Mora oke ni wa Namibia oku hara, tani mpindura po amemnuwa zinyeni msita au siku ngidiona. Komeho tuwana kupinda uka, tukanderele ninye pamwe. Pandugu yetu karunga gonkenda, tunapandura, emu naturangeke nombili, nonkondo deni, dinatupindura mo monompofu doufe nasi, karunga guye tutara kwa iruga na yukulisiga siga wamu mumawiza, wamwe mumemawa na karuga nena, popero yogamene, wamwe ntanewana kuyasika, kutunda kwa iruga na yoyo kwa masiku, wagameno noko wapopera kwa magima gokulisiga siga, unene wasikiriti, unene wandokotora, unene wanesa. Na wenyo wanaruga na masiku, wanayasiki mumambo, tunike mpandu, tutungi kwa yotu gamene, tuzuve nonkango doge, mungurangura ezi, amen. Nungkango de tuta tudigwaneni, marakia gwaune, kagaununogona kautano,

Kiaro, ayer wedere tuminite hambo mbali, ndo dokpito kufiri yetu hiyawa hambo umwe. Aye, nakangowira kanyaka, Dali Joe, Danisa Zakavango. Aye, nimpe mapukururosi na mchi mshirongo shagiriku. Aye, kuna karamo sirika sasnene. Na mchi mshirongo shagiriku, kuna karamo sirika sasnene. Modaka tono kangoma, modaka tono kangoma, sirika shaka tungi kapaveta. Kuru hompa waruti rwagiriku, hompa Bartlomeus Arubita Kayoka. Poshimuru kungoli rwakumpameka. Munga tupo na kumtamburako lipangero lya Republika ya Namibia. Aye watungi mushirongo shagiriku mayuwa na kapito. Kwa kara kuna kuduka na mkurengasi wavure kurongi kidamu ya wapera. Mkurengasi silika sino sikatiki ngoli muuta wakora. Mposi silika sino sinatiki muuta wakora. Na munchi mapeu mayuwa dimurongo mbiri na mayuwa hambo mbali hamwedi wa pembo na mwaka wa mayuma viri na mwaka rombiri na hambo umwe ngali karangoli liu walea vitimu tira mshirongo shagiri kushu aye po watungi kirengoli hompa warutiru atiriku hompa Bartlomeus Arubita Kayoka. Posi njira na mchi aye yupu.

0: Yaro, aye, no ve umwenga ukaromu vitimu itirasi. Apa wakatungikire, hompa wabdiru wa kiriku, aye, name mpona kakarire. Ndive umwenga ulengosi, aye, name kwa viyuvire, tupuna viyuvire. Posi, skaringo listubu kila setu natu anche, sinene pabatungi mkiriku, wakawango, wanamibia, posi tuende mungi wetu, tufure kangambi parango lisirika. Sine, naka kenga si, nani wampo ya wa kiriku, wen mo watungi kanga hompa wawo nani, ya. Ro, pitura kongoli na wanu kisavana nchoka mposhi wavureka kenga si nani wampo ya wagiriku weni mwavuranga kutungika hompa wawo nani na mchu kuna kawu wanke dangoli na wa mdiro waka ukonkere wawu wanke dakare watu erakare na mchu kuna kawu konkere angoli wana kawu konkere mposhi viwa ngo watungimo wanamibia wakavango mkorenga shituyende tukatape makuwa titoko kusilika shakuvuro kusoro kira mshurongo shagiriku ya ro minite muvyo tutakupito kufiri yetu ya wahamba umwe. Ngoli mawana kuliri kitawa kiriku mdiro wao.
1: Wachulongo sa kiriku, Bartolomeo saru itaka yoka, mara endi pa mamono, mushirongo sa kiriku.
0: Yaro.
1: Yo unatwera, mushirongo sa kiriku.
0: Aha.
1: Wetu we.
0: We.

aye na huku varasi batungi mishirongo shagiriku, vamweka mkatika tika kare yona, vamweka mkatika tika kare yona, vamwe mnjira muna kara kare, ngura ngura ino, hano vamwe kuna kukuwapa ikira, mwa kukuwapa ikira, mkatike naru wede wede. Posi mvure kangambi para shirika shino shavi timitira, shakufuro kushoroka mshirongo shagiriku. Koko gali kukupita ura, kwetu takara kuna mauto, tunayiwa simaoli ya narondo.

Munarambu kanti, munarambu kanti, vatungi mumushirongo sha dziriku. Munarambu kanti. Muvawa wanti. Kamkatikanti. Kuna katika tikanti. Ndiku mkatika.

0: tukurambu itepo ngo watungimo mukavango watungimo mushirongo cha dziriku kuliwa linolea vitimu itira wenu mwuna kukuyuva kuliwa linolea vitimu itira ilia kuhoroko mushirongo cha dziriku mkumona si mundiro o wadimino siro sasire aye wawu wankeda wenu kuna kuyendanguli waka utwede paveta momu vya wapera momu vya wapera kutuara pampo munarambu kawatungi mdiriku ndi renge nchitumu yuve postu yuve si siri munarambu kuna kuyenda mwa kuyenda kusirika sino sakusoroko na munchi mayuwa dimurongo mbili na mayuwa hambo mbali amwiti wape mbona munarambu kandi wenu mwa munarambu kire wenu mwa kukuyuva kungurangura ino mwumona si munatiki kuliyuwa limu avura kurongi kita mayuwa na mayuwa na kapito mwukurenga si wenu mwumvura katambura hompa wenu paveta mwukatupuna kakengera siruwa na shakumtungika paveta mwukara si nkuru hompa waruti rwa tiriku
1: asel maruku wa matumbo ukumwe katera ruku
0: rwetere tuminite murongo na minite hambo ntatu ndota kupito kuviri yetu ya uhambo umwe minite murongo na minite hambo ntato ndota kupito kuviri yetu ya uhambo umwe mposhika pitu nakara nakaroka kangi ya kwenye kashituvuri kukurambu itako kweni munarambu koro wederu no sinenepu watungi mshirongo shakiriku munarambu kanti kamu katika tikanti mnjira munakara kuna katikanti kuna kukuwapa ikiramu katikendi muka tupu na vanamibia na wanche muna kuwapa ikire mkurenga simukatike pa mbele wa yaruti rwa ndiyo na oposha karera silika sino sakutungika paveta hompa waruti rwa tiriku kumtungika ngoli paveta anokutuwa rangoli pampo momu ya wapera mungatupuna kamneda kumbunga na inche

0: Morgen. Nalo.
1: Hallo.
0: Morgen.
1: Morgen.
0: Pamuli mziriku. Monikashi wale panyambi hivana kutere. Nga kupata koku radio, kupata koku radio. Posi nengeshi tupatulure radio. Kapitu kuyuva na wa momu vya wapera. Nengeshi tupatulure radio. Kapitu kuyuva na wa momu vya wapera. Posi nengeshi na kuyamo kupata ngoli radio. Posi tufure kukuyuva na wa. Kufura kupitila paruperu wa fungu na na wa tupu. Ndi kufura kupitila kufungu na yetu ya kumaoko. Ndi ya cell phone ku 0811-47788. Ndi koko koya telefona ya hivi kwa 255623. Posi tufure kukurambu itako. Muminite dino dina hupoko. Muminite dino dina hupoko kutu wakarangashituka wane likuwa mwletu. Pa ukahe waviri ya uhambo mbali. Tunaramba uka ndi. Tunaramba uka. Watungi mziri kuniko mnakara. Tunaramba uka ndi. Katu katika tika ndi. Mnjira tunakara ya katika ndi. Kuna kukurungi kidatu katike ndi. Nalo. Hello. Okay, the networking capacity is not going to be tapping again. Okay. To set again to pussy, to set again, see, to set again, see, what do you want to catch networking? Hello.
1: Morocco.
0: Morocco, Nanwe.
1: Yaro, to the Rabuka.
0: Ah, what could you very we?
1: Rabagnon, the trail.
0: Hey, hey.
1: Narambuka Karakari.
0: Ah, yeah, Narambuka Karakari.
1: Patuna
0: tamba wewe no
1: sikika
0: za ya ndio wetu. Amishi ni pepe ipo. Nani anudito? Mwenye nuko pala mbili kuna duka hapo na
1: Udito.
0: Duke.
1: Kuna kuduka taka duka taka wanga de mjiri watu wajiri ko.
0: Bosi muna hafa siri ne.
1: Muna hapa unene siri. Kaiyo karita.
0: We.
1: We watu wajiri ko.
0: We.
1: Uwe, Spito.
0: Uwe.
1: Karunga muwa.
0: Uwe.
1: Uwe, pano karunga muwa.
0: Uwe.
1: Uwe, yetu wongo watu wajiri kutuza shapuka.
0: Muna shapuka, muna kwate reko nao mwenu.
1: Una kushapuka, muna kwate kwa mwetu.
0: Ya, rumeshi ntura umpo unyenu, meshi wa ntura umbongoli.
1: Mwaya wate, rabila ungama.
0: Ndini wengoli mpito kume hongoli muka kwate teko ntura umpo unyenu.
1: Una shapuka wenu, una kukusha kumapadi. Una shapuka.
0: Asi waka mchirara?
1: Raka njio ndotu, raka njio ndotu.
0: Oh, wanarutu sitaura.
1: Wanapira kulirapa.
0: Oh, wanapira kulirapa.
1: Tunapira kulirapa.
0: Yaro, ae, tu mpandure waka njio ndotu na myuvu.
1: Pandu, pandu.
0: Asi waka njio ndompo waya karapo. Yaro.
1: Pandu.
0: Ewa. Aye, waka njio ndo wawosha aye. Haa, wana manga, wana manamo njira. Kuna kuikenga wana kuikenga ya kutamba ku mbere wa ya rudiru ndio na posa kakarira silika sasinene moro keno nalo
2: halo
0: pate nusiku radio
2: ya tu apaka
0: yeah nani kuna kuyenda kutiriku
2: aa weka tabza konye tuwa hii afere
0: mwai afere sa
2: ya tuwa hii afere
0: ani mwaveli kwa kuwa kuatesa kumo rupero peki
2: Kwa tesa komo raka, na mtano jida pitipa anone, ngesi wanawiza morzea kwa hafa unene.
0: Wakere momdema.
2: Wakere momdema mzoo olia, anawiza mokatika wawe mzela nyi.
0: Ramba za atema.
2: Iya. Awasi kupandra kwa karunga. Ogugadia na nye, mokatiko maparugo wantu. Agena igengende si. Asi pandra unene kordiwa giri kuu iwana kutungika na kwenye su tulia karasu mpagwa giri kunye na kwe gwetu mora wakawango
0: na inye yetu
2: ina inye yetu muno mkunda detu na inye yetu mwono setu wakawango tulituka na papo bunya zetu haya amena hiya afere
0: asi wabunya nao kwa kuwa kwa tesako
2: kwa kuwa kwa tesako mora mwoko gume tupu ni askarungangana rago peke kwa genda mwono nzira na inye na wakarugana yesu gongenda gengata kalampiti siligwayo nomuna wakaita ameka nomuna wakaya agekesa vingenda zendinga zibreka karako
0: amen
2: no katambura mpagwetu no mbili no uwa hapo
0: aha
2: ya morasu wongosetu sakele mumdema siri nyengeta agiana tula munkenda zendinga wanawe ndiwa kare muvera nani
0: ya roo
2: ya wazero
0: tumpandule ya wabunya
2: ya watu wapandula nosena nelusi
0: ya roo
2: ya we ezu aliewa
0: nani wenka
2: ya roo
0: ya roo wakabunya waka nyondo wanamana wakabunya wanamana waringuli wanyewa kwa moko waringuli wanyewa kwa moko ya roo. Simpe toko yenda kuhutoru wezeri tu minite timurongo mbili na minite ne ndoda pito kuhambo umwe moro keno
3: moro keni none
0: moro keni nanwe
3: wali mwende ke mosan sitio mwete te wakuzuro ya kupito ko mwende mwende oduko waka mabala opuru oze ko katareko
0: o katare o ya kupito mo
3: o ya kupita ya kutoa rangoso ya umpa kwetu gwana tuwenye
0: ya ro
3: wai hafere siri unene nene nene ngano pepi ngano tuakasika
0: ya
3: ya roo
0: mposhi vina wapa mkulika shiva tungimo vikari shiva karu mshirongo shagiri kundi waka wango mkuyenda tuka ngambi pare sirika so kuna kara sirika sabi ti mitiraza
3: iyo usiri so isi mitira yoi nene
0: ya
3: ngai jira kupuwa wantuna wenyenga wa isi mitira nova nona nova kondi
0: me history
3: history zongwa izi ngazi kara hena uzuni na unyenga wazive nova nona wanga wazidiva lapishu wakuru wana velike
0: ya
3: wazi waka ngabipare waka tali ya siingi ngingapi mba kutungika mpa kwa u baha ninga hena umo giri kuwa akara mweni nyositu akara kuhure ngano wazeko
0: une ningoji
3: ya aro
0: ya aro tumpandure
3: ok mpandure
0: ya aro waka Sun City nao wana mana waka nyondo wana hoo mbe wana kuyakuwa mako waka Bunya mbe wana kuyakuwa mako nao waka Sun City aye waku hupako, arewo wakwa moko, arewo wakwa moko rwederu tuwaku kuwapa ikira ngo watungi mkavango, sinenepo watungi mshurongo shagiriku silika senu so, sinamu yero pepipo, pepipo, pepipo moro keno nalo
4: moro keno, moro keno
0: moro keno, moro keno
4: kurabi yoku
0: kaa
4: koro koko omba wetu mumu shuru
0: mjono
4: mauri kati tunakusana waka koro koko waka koro koko waka koro koko na ya mungurangula ino
0: anwevo
4: wewe.

조금 맹간 거지. 염두에 온 거지. 염두에 온 거지. 양발

0: Tanzania.
1: Ruvedhe runakumu mokara mutere mwakwa mukumuretera makurando etu upengwa wetu makurando anone kwa wananga mambudhi hatupanga kwa hakuru wetu koi hamona koi hayuva aonao kukona yiku yare kira keho natwe no nakurupira shatu natwe mbotu naka kuyare kira no hana hoka hopa utho mwamurishime makurando twa pita nsarangamo yuko hatira kupingwa ndi ihoko ka ea hoko kire pakare kuipitere thamo ndani ukengura thukumena po marudhi o uwanga ndani no anganga hopa thicho ishiu imwe ya twa pita nsanga makurando ano thika kemo diaro tudike hapa mkunda wa kanyumara umuhaingura polo sungula ngakono kia honka kufurekana nganga opathi cho moyo Thomas Muyenga uyafumana chi dia kumata kuna kunda katupeko shi nani kipidi atamika unganga wendi nonyi ya mningithiri shi atamike ukarashi nai nganga tunakawana kia mbuzo dhehea mwenye mangenye zodimbo tina kuyandhura makurandetu ano kare keho omteriri inabaro.

0: tautambra pono dimbo diar vederno ni kutape ke homoko anga nga opaticho tundra pungunda wa ganyumara moyo Thomas Muyenga dia kumata mthukuvarekana haingura polo singula
1: amemuna tame kanonga nga kateni kure no munu nakarire oinyanda sikuma mdimbo detu amekenge no kwa nishamuru kera paskanduko mukunda wa mbukushu nyima lomo watu akara kenge yo paskanduko po mwaka dho kurandako ke dho atetu hanu ke bada kuzidimuka mara tuangawana oha viru kira hakuru haka shane ipara yao mditunga da disimba oma mditunga da disimba ke mo tuangawana tuwe tunakuru tunagoro keo shure keka dimo opoto waka kare kenge ukudia ija yapo ni kumunambwa kukuyenda mumusitu tupae ngidi koko wana hakuru wetu ke koko maamweno kutinga shiidi ya keho mahangu haurise keho iruwele rongo mbetwe kadiko ngepi keho ditapare tapare kenge no kukutu kenge yo maimbo no hakuru wetu kenge yo ateta machaha ruwele ro kenge yo ifa ndima chuchu kukuhoko kamudi umbode tukeke mkenge yo atuetu anga utwa kuru ngwa kuna kuenda nga kusha ngondo keku ya na yuwe kere shure kwa mitri wetu Hatimo na Thomas Aingura keone shure wetu kata kulikwata kana sekuma tuintu na tuaira keku panyama nombwa mnyima ke kenge duta pare kenge tukaku mwaneko mdiumbo mo he pange kuna kufa he pange hane wakurwange mdiyu wadifochi kuhore kangwa hahatu mama mdiumbo detu mdithimbamo atwepaya tunangia ni muporfita hakuru hamwe hana tuyoyire muporfita kenge atundirire mbutswana mungirise da full gospel church oke hakai mwane kenge ya ya menga haya rirangeshi hai uyu munga ude kumata yu anyanya mathiku makaro ya mbiru mkiranga kuthina panduo

nduo mara kuna kambirumka pawiri don nduo oifa ina kuhoko kamdiumbo hii yana kuitenda sasina kuipitisa oyoyo kukuyuwera ketwa sinda kwa kupitisa.

0: morom prakini gukwara sir vejerut nasikeni provezi rot vurkumretra ko i horo kwa yomlio eke i horo kere moswike esi. Nyame Christmas mbungu nakamretra ko ilikuwa mo eli. Na nakamana roveze tanko tukagwa nini mbodi zetu zukuhova. Mwaka wango zo upu mizua modoro paza runduka mkere skongiso kwa amena komema. Mwaka ya simba mema mwaka wango zo upu mizua wagatware mkuru mbara kovenduka. Kansela gumkunda horowero gwarundu rural polis mbangu na gigumwe kakere posgongisina umuka ya gewe konye mbudi ezi manzogira kumwe na emergency mende.
1: Kani demene pa muho uira mbewe kalambangu liyo consultant omukana muota umweo joji dirikate kuna kupa mema murundu tu atuare kuvenduka venduka nayo na mibia ya kara shako hoverera venduka yene yene negeshika pia na kara na mema kuna kune idara kune edashi bitoko roda kurenga shivendu kawa irenke vai tumbe ikare nkuru mbaro kwa kaya retoko lari puko one morandimu ya wapera mujuni nikau kengi nkuru mbaro radingi mujuni kwa kara mitra pepe na mema vendu kaya yo kwa kaya tu mkachi kama we kapia wapera vendu kandika ikare nkuru mbaro morama wetu kwa karo mkatu ya karo kampani ya Namib Dairies kwa kaya rekare muklen ventu biwadiru kire muklen ventu kwa ito warekumarinta la moru anke moru wa mwendu kama to mema mwendu kama watu ya tuengashine lusin ewa ruwa ntanga tuwa idamu ina wa ito warekumarinta pongoli shii pakuupa mema mpuru wa kawango shoto warekumarinta kwa tu inakosho nona kuna kuditopeke anka maparu wa vantu wanakarumu kawango muno omuya wape rango lindido kampa idakaro kuwendu kango lido dadi nene edu nakaro kuwendu kawa mitiko wa breweries watunde kuwendu kawa ye watu refabrika dao kurundu ndi nkure nkuru ndi ndiyona ndi kudivunu nampiri nkuru mbara yetu nayo ndi wapiro kui chinja nangeshi mema mato mkuru mbara kuru mbara yetu ndeko kuwendu kakova chinja ngu nkuru mbara ya kare nampiri kuno kurundu kuno ndi kudivundu ndi kumkure nkuru ndi kundiyona mbroko nakara mema dingo rimu ya wapi rango li kapishu damunika mema muno shipitu wa rekuwendu mimeweka niwede repu ya kurenga shi nike mkenge mema yetu amkuru wa kawango anakushubu nene nakare nampiri weni murundu muno pakare paka hanjanga mema kuyatika doku mangara nganja kunya kunya kandu loju katika mema ruhanju katika manapana mwichu wani kapena katika kunga mwara kuna kusheshu pana kusheshu makuwa negeshi mema wana kusheshu pongo li upepu nga mema amoshu utuare kuwenduka tanda shingori kuna kudipa angu ni maparu wa wantu ngori kani ya wede ereko shi apata kaya yetu utuanu ke nikia wende kumukuro nikesho walepa katu wale matombera mundi kupa tukali roho kwe kuenda kumukuro vili mbili kwa kara kututungu kwe kanchui marapana mchi we nukura wende kumukuro unene poera nikeshi mwedi wa shitarara shiku kutupanya kara udito kuna wende kumukuro kakara kwa kuna mpiri vili ntatu kavika kwa kwa tona mpiri kanchui kangani mwara nchi mkuro wakavangu na sheshu pa unene tanda shifisto ku inakara depleted chui da sheshu pa unene ambara kuri wapdu murongo muyu na tano wakura nikeshi udamunika shimpenka shina mwota sha upe mwema mkawango muno kwa dipa yangu wa para wantu mwema para itu wa kawango itu kuhugu wara mkuru mkuru mtawana ngambu mtawana ngan chui mini kia vingi itu mtawana nga mema nakango imweshi nikeshi nga kwa inguri mema yetu atunde mkawango muno tanashi mkuru nga undembu kau pana mchi weno ila rovedi ura kwenye nikia wendi paka yengo na nampi mwani kia mdidi kura kuruta ende msheli mkuru shana kundembuka nikia wendi kapako kunya mwani kura kuruta ende msheli shana kundembuka mkuru wakua nikeshi mbeko kama kashimi mo kudito pitangule mbala maparu wa ntungori mwaka wa 2024 mwedi wa shuweyedi mtapi nkangu wa namota lot nda monomata dinalindi kwa ambere ambere shi mwaka wa 2021 varuwa ni nilikona kono olia puli tile cabinet yetu lia kengu urashi nikia upemema mrifuta ne kuna vitompo kendi anolikona kono uri kwa limoni nishi nakara viable jini nakara njoli kosho nuri mulari wa inakurenga shi kuna tumula upemema mrifuta kuranga waru anteko makura nengeshi likona konuruwa limoneneshi ine ya kupa mema mrifuta ndi njonjendi tupia iwa kiwana kuishuwira wea upengu limema mkuru wa kawango kabineti ya puli tiereka rewa tuyangashine supply scenario 1 SS1 tiere ndi watu mshuru wana liyano lia kuupa mema mrifuta waru anteko lipangiro kumwena kampani ya Swakop Uranium batura kare desalination plant kulifuta wana kuru wantangori makura SS2 supply scenario 2 ndia kudamu na mema tunde kulifuta aende kuvenduka SS3 supply scenario 3 ndia kudamu na mema tunde kuvenduka aende mbochwana lipangori ya mbochwana pashuruhoshi nyanali kwa renkireshi nali na kulea kuwapa ekire mpuru wana kumulalipangori ya Namibia kuwati rasha wa upemewa mlifuta vikatu wamba angori tuweshi makosho nwana karo poweno ndia kudamu na mema mlifuta mlali futa litu linene unene tandashi nikau kingisongusha Namibia unene washi kuna karashi 824,000 square kilometer ambara mayowi masere hambo ndatu hadi murongo mbiri na mane mara lifuta letu ngori pana muchinka weno kuna kune shitaka ndi wawodereka shimbe kubaunda leta lifuta ni kama lifuta li Namibia ili nene unene pita kana shirongo cha Namibia tandashi kunyamema nikisha upumea mulifuta mnyani la kupwash mwaka na mwaka ndi kunu watupu mekatu wamba ngori shii likosho nori mwenye karo pundi ya kudamu na mea mulifuta karuwa nteo kuvenduka kapisha kia upa mema mkuru wakavango mwono nikisha wale ndiro karopo pangori shasha na imariwa yumarewe tikemo posha upumea mulifuta nikisha buchona wale na shwe na wala mauti na watupa pangori yetu likanashinka la kurenga shii wakosho na udito wa mema Namibia mwono kapishi upa mkuru wakavango bantu wa mwono wa hepe katika apu mkuru na ndembu kuna ruwa nangori ya nae mwishitu shawiri oshika tuwamba anga shaku renga shi kuna kare kuna kutushencha unene ndewa kutumulaira mkwatu murio mwuramu Namibia mwono rijeri mbiri tu ndodapiro kare na water pipeline the pipe da mema kuna kare kawango pume yuwa na kawango utokero nikia uendi kwe rongo region kawana ku pipe da mema nikia uendi kwa shana pipe da mema kwa msati pipe na mema marakwatu dumkuru dakaro kawana kuna kanal mpudiliko da mema kwa shikoto mshiwanda kwa maheke karas katima katima puli pipe ya mema ya tundi kutundi la katima yedoro kongola maratengo dakaro na mkuru kawango kuno kwato pipe ya mema kishimu da wetu wakari ereshi dati nitu wanangu ni pipe ya mema mposhi wantu wetu basha yake kurumba tawa kumina wangana anu paru wedi nkandoe ronka panahorosho damu na mema damu ni watu kuvenduka kei na kutani na kutumona ya ratutu na karumu kawango mwere kwa tumuli yongoli madamu na mema tada kuvenduka rovede ro vanto wanakaru mgiri kuko kumbu kushuko musambiu mbunja kwa ngari kuna kurumbatana kurumbatana kumena wangandu kushaka ya na mema tani sikapina kumuonekana wa mbikatu wa tante rengo lipo maramu auditorium kawa karamu ambara vanto wa kushua shua wama kawango upume yu wama kawango utokero na tuwa nchekatu ambara ira kari mwetu bewe katu wa tante rengo lishi kapina kumuonekana wana kumuonekashi lishencho linakaropo takuwa mako maparu anchui ndi marine ecosystem ndi inga ijonauka kandashi nchu detu ngori dota karu mkuru wa kawango mo nika pika duwera kuparu kangori mwalane ngeshi mema na kara wale kapuna kara mudami na wanawa kupia pera nawa kwa nampido nchui kwa hedu wanangori stress bwimwe katu katu wede ereko yon tani mwe ngori mnandu ngori uka atu mungori weshi nje profesa chiramba amekani mpura me profesa kuna hii vashi mema mangashana karu mkuru wa kawango ndi kapika uru kulimbo la lupuro kongori namo uta yukuna horo kuupa cubic meter si miliona di murongo tatu na tano dogoro miliona hambo ni murongo hambo umwe ya mema aende kuwendo ame we ni mo mkatoko rashi una kupa mwa mkubiki di miliona di murongo tatu na tano dogoro di murongo hambo mweshi viende kuwendo karo we doro kapuna iwashi mea mangashi wa karo mkuru wa kawango katu mtante retwe mripoti yoye we kapu waru wana watu yangashine water audit utu tante reshi mea mangashi o akaro mkuru wa kawango kwatu wana water audit kwatu wana hii wongashi pana mchi wenu pawe nakara wikuni no na vantu wana kupa mwa mkuru wa kawango ni mea mangashi uta upa angamu mwaka mea mangashi watu ndango mwa Angola ayemu na Namibia muno na nchi ya Yodomburi doka pula tupaka puna kara nado para mkatoko isho kupama na kupama kare 60 million cubic meters ya mema mkuru wa kawango inakara shiponga unene umaka nga mema kwa meta cubic meters dikura kwa meta cubic kilometers dikura kwa meta cubic miles mara namo ota tapia wuda kumeta kengeshi mewa mangashua na karo mkuru wa kawango posho nakara shiponga unene yume yako wede irako puwari maruha mwe amu juni di mkuru di medamu juni onuda karo kareshi mema weno mato paka rida kare lifuta na lifuta liongo lipana mchu weno to mato mema mwalambi winike kufanangu la kurengasha kudamu nanga mema mkuru mwana kengashi

0: punga mke wonga wala kuititapu yirongo iramena kara Kazakhstan Uzbekistan arasi yao weno pana mchwe nike uyendeko weno to ya kukuta kwa pira mwarama watu mwena mwaranje ijo jono mkidia ya njiwe shana kuruwa na namu wota kumkule tunuwakavango kimkasi PNC na yonka nike uyendeko weno na mchwe weno tumkule tuko katu yenda ngo mudongo lita kukutakare mihori na vingi yu avu la kutapa mujuni owa rengoshi abstraction ya mema ndini upo mema mkuro kira li titapo kumaparu wa vantu wa karomo na hatu ngori muno wakavango kwate kumwe tuimane kumwe tupopere maparo abantu wetu wa karomu kawango mwana muruwana wayo naliyano na kurengasha upamima mkuru wa kawango kapea na kara na nkenda kubantu watungu mkawango kenda kwato kuna kumwana tupu shii mkuru kukute tupu vahepe tupu shika kwato pana mchi wenu njika pita kuambaka kwa menashi ukukemewa mkuru wa kawango utawara kubenduka ndiku na kuambashi we ni mtu unakutapa mema kubantu nama nchiwa karo kunu kumkuru wa kawango kuna kumweka ni awede erepo kwa consultant po waya waya prairevantu kapila yenda kudimundiro detu kapila yenda kumbara ya fumu mbambo kumbukushu kapaenda kumbara ya mdiriku kapaenda kumbara ya msambi wanani Sofia Mjembwe kapaenda kumbara ya wawa Alphonse Kaundu Mbunjako ndi kumbara ya wawa Eugen Suombe kudumo mkua ngari kapaenda kandashi apaka wa ya wawa ni consultation kwa manguru kamba consultant asha tulide shigongi murundu mwedi wa mangundu mwaku wakaya na shigongi kumasivi mururani kushivanda tani kuvenduka ikatu mtante rengolishi wewe ni muka pura daka venduka muka kuyonge kwame na mkuru wa kawango wewe nuka tukato mkuru wewe ni muka tura vigongi viviri mshiwanda kwa kuyonge ya kuhave na mkuru wa kawango waka shiwanda wa kwa tukato mkuru mara ushue vantu wa wakara kumkuru kuno ndi mshiri wanakara ndi kapana kara na uchocho wangandi ndi kwa enda waka tura vigongi kwa vantu wakara kumkuru waka tereleshi waka yengo na vandiyo na waka mkwe nkiwa na kuambako waka hengen kiwa na kuambako waka pangu kiwa na kuambako kapishu kushua vantu watu wa kumkuru kwa kudruka na vanche katura shigongi kuwenduka katura shigongi mshiwanda katura shigongi mururani ashingoli consultation ningoli kuna kumwene kashi kuna kutukesura wana kutukesura moraka pana kara mushiri wangandi jombudi imeka tuwa tanteresi atuwa kawango kapi na kupuli trana mpilika DDC wadamune mema muno mkuru wakawango muno wadamunesha watuare kuwenduka kampani dodu na kara kuwenduka dadi nene dodu na hepe mema diurumuke dia ture fabrika dadu nkoko no kumkuru wakawango kuno na nkuru mbarane ke hepero lai chinje tupu na iye ya kare kumkuru wakawango kuno mora kuna kara mema wangu ya kurengashi udamune mema muno udamuneshi utuare kunya uwedo rovantu wetu nikia mtere ku mkawango muno kwamba ushiri pita pumwedo mwe wawiri ndi ambara kemweji kuyo wako shimutu na mkua tangandu kumaruha amwe nampiri mwuru murundu muno wante wanakaro kundama wo na kutamula kutakumashu kwa tomema wanakaro kutuhingilishu kwa tomema mawia yetu matomema mara udamuneshi mema utuare kuwenduka wawo vantu wakaro mkawangu na kutawana kutakuma kiyo na kutanta kuna kara lishencho lali nene kuna kutushora wana kutushora na wana tuwakawango tuyimanenu pambili ila kari mwe tushwene project ya kufana ngolishi kapishi ni muta wakora
1: kuhuya kuhuka wa yongo wa yaturites gongi kawa tapangolishi dogoro papa no vikinga vikaendo kuika kwa mekondi tanu wale motu pungo kashika shayash gongi na wanawa
0: vene neka tuwa payombu dishi kaende mkatape kova na mtumo maratwe kapishipota kushayera mpopo na mengani changa motion mu regional council akuna kuenda mu council tuwe kuyonge na tupantambo ya regional government tupeko resolution toko roli mwe gatu changere tutantere na muota na minister tani minakara nka hepe roshi kaputusha ya kara papa tukuna na prindi kuwa na minister na yetu mtante reshi wendu tuna kuyuwa kare pachangwa wana marwe dia mwantu wa mkanana nikare kare pachangwa kwa tumi na mposho kare mrekot tuwale kwa ingeja na prindi mipantambi ya minister na inga tumuhite minister tuya timu tekniki ya kufanango kaputusha ya rampo pana kutuka madrapo patu ahuri rashi kumina kasi la unyetu tukawi kengurure posho tui damu ni tuitu aranga pantambi ya kuyeru muru watu wakuna kupope na maparu wa bantu wetu wakaru na murijinu kwamba ushiri likoko lia mema mkuru wakawango kuna kutantashi na kudipa yango lipala lewa kawango mwate mtu huu guwara momu kupako wena amba wala kwame na kulifuta muhangwena region ya karamu ya tuyangashine uhangwena aquifer kuna karamu na kungungu nyukirashi muna karamu mema kutika amba na ku 20 billion cubic meters ya mema kiwana pina kukoka mu mema amu livu wana karamu muhangwena aquifer tanda shakumwe ni kashi agenda yoy inakara opo inakara shponga unene kwa paru wa kawango mara kutukamba dalaputu wa huli rashi oyo mbudi yetu yo ndiru nye nyerutu ro turu damune turu tuwawe pantambu ya kuyeruka poshi minisa nae viwe karapa changwashi hirije li mita kutoko rawi no kapina shani ambiripo rije nupana mwichu na kwa mbatu pambereka ni amba mshigongi
2: Ninauna kara ezi ya kansela kumkunda orero gwarundu rora polos mbangu mazokera kumwe na emejanthi mende ukangu kiwa wagara kwa kara simwe somulio unene iyo imwe ya waperasi wagara valihami sere kukaliko na konesa moka kara vanakangu kam ano mokazua kwenye yuinzi kwame na kumbudi ezi mbudi kazgewe nye mkoro na gowaru gani kuruharu ukangu ki moka wangozo utokero adeline msowa kudumu Mwanzogera kumwe na Matthew Palatam.
3: Wa thamane ditandas wagara wa mati kapisi wantu na wana wawa wa kuiza tupundi kuza kuspangiro sena sikapia kuzua kukora weyaka niki sanya sikapitani kanika sii kwa kuiza ae napano pena toka mwona ya singesi kwa kuzua konye mkugawa marongo wa mwesene nga kwa uiza kugena matu waga gendere kono kliniki napano pena kwa kuhenye napo kwa kara sene simsamane Antuwe na wakara ngana asho weo kona kara shame na kora. Ame kulididi mikira iniki. Makura zina situendi zina ndere sozo karangwe ngoso yazi ya vani niki sanyasi. Chima kubuku kutika kapesu wantu naana wa hengene kwa spangero pangendera. Kuseno kamona naana wa ipangero kufura ya karasi ya azura. Uole naana woka guanamu. Toka guanamu wa sikuwa kara mwa nona gona. Awa wareta vazinya wao. Ndiwa mbia wao, ndiwa kuru wao, wale wa gorika. Ndiwa samane naona hapa mpena kwa kuretanya wale gomweli. Kwa kuretanya gomweli. Sana isho gomweli msamane takara. Sinake kwa kuwera hena unene. Mwara kara wira tupu situ zina za kara po.
4: Nike mwana mwona si aiva ninkisa wapire kupapa ramba terozo haku unosiru.
3: Mwara pansitu kwa kara showengano mtugwe na wadi wa shokona kara su mtugwe na wapama. Mtugwe na wakora, mtugwe na ulididi mke inike. Tudinga ya adida kwa kaza kukudona tanuwa leo kububu. Yasha ya menani na hepa mbatero. Uzina situe zina iso simo supo mhoo. Tanisa uwali kapisu wantu na wana wakara si seta ziko spangero. Aka hingire novili dononzi ya hingire tupuwa ndi ndira. Kapi ya kuzua kora ipasu wakamuguse honde ndi ya kalikona konose. Kapi ya kara na wana amo sito zomu samane ndi zomu garalina. Huko aharaseni abubuka. Ininke ndiwa iru gane popo usimbu ipwe. Mwaka toka mwona nyasi kuspangi roko iruo imwe. Na mpoko kavani nikaye ngwendi morava ntu wanziwa kuzako wa hakuli na uwa sesu. Inayoku nikasi wa ndindire. Agingano ahepa kuzako iru gana. Ndi ahepa kuzako mapia. Kwa hii imwe ya alipia kidire. Tai mwono ngwendi ah. Ikuwa kumbana posu rosange tanzi. Oso simwe ena. Sauwa alikuchirwa, kuchira tupundi kwa kala nuchiru, nukuni kanyasi, ngeshe liyeli mbururonya pana akalipange. Sihone nage mtu kapia kuwera, wale tazinya kawaka mbuguse kondezo HIV. Opuna akalipange liyeli mbururo, liyeli mbururo kufana ngapi na akapange. Ngapi omnani kaifa atuwae kwenye masuga, sena akakwata ngecha we, wakala nuwera wale uomu makee wakagwanange. Ndi wale wakagwanange uwera wakambu mburu. Ngapi mnani kaifatura una uchirwe wina nasohe na simwe. Tani yoyo kunikasena waka kwa tangeni. Wale umu mkundanyi waka izule. Wale mwenye waka iuyunga ndia achira wale wale muhakuli. Wale mwara gara gara wale muhakuli kufura waka iuyungi. Sena waka izulanyi mkundanyi asha ame kwa karano HIV zangi. Ngapi wina ina tupi ukunikasi wantu wale na kakara nguendisha we. Wale wakuliza kunuke ndi wapire kukupake rasinka wina uchirwe wina. Ndani imwe na ene kunikasi sene mtu kapia zuko kutuara nyasi gwagwana mafatururo mara mafaturo gamu kapia kusanze kastudinga mtu kwa za kosure kama kufurai kasta kwa za kosure mara wagwana kwa mtu wa kufatuira iwa izula anu sene kapagwana kwa mtu wa kufatuira wame ukarasi wale kapiga dimba kotu puye nagia azuweko azuweko tupuna wana washe hii nike mkwasi nkei naso hena simwe sasikarasi vura hena sikarete ya sinke na wana wae wa ninkisa wapire kuhara kuhamena na wana wa mkupapa randiu mkuzaho waka tare sikupi kukua hamene ndi uwera msike wa akara nayo
4: hena siwagara kapi waku kwa na usimbu mbatero zoha kungapi mwa ikaguma maukangu kigao ntani no iru gana tupu mwakara pamu
3: udigunye na ukahoro kwa wayasi ugumukisha panaka kukukwateka marataka kukwateka sawe kwa kuvera unene taika kara nyendiro uipuaka kuhakure ugumchiva kakupata ukakosera nyeimaliwa poya mwakara shia wame wakara no medical aid zange nanza kuspangiru mara ilimba na leta likatomoka ivu ulisenye nekuni kasi owenya mugeo muwawa ozi oka likona konose ikarasi ugumukisi go ukagu apana kuhakura kukara mbiriha ndani kwa tungai divasi iyo ya kuhoroke simpe moro omuwa wakapita kugazarele yumi hakuwa pata ukara ombili ha wenya mogeto karas kapiono zumbane sa simpe rutu ntani sene vaigwa na nosiruo ureru kukuhakura ntani ini kiyogeta ika kureru pata ika kugenda po mara kwato nana uguno kapumbwa swali ya kakutakere sinka mara nyamuge simpe omuwawa ivuli sese tuadive nitupu nyasi sese ngewa sikone na wale so HIV sese tondi indire dogo sika kare nyasi dogoro kwa karapombete kapio kuvura inike hizi ya hepa kuizamu wantu ona ya kukwafa omina kakusiki soko na kakukwafa ipotupoze komeo taya kara ya digoba marasemi uhenye na kono siruo akosimpi haka kwa sira kapio ya katoka omuawa ngosi na iwanyi marata ya kakara mbiriha taya kakukara sinyamu keno vura kuirugana toko ndere hena no mkisi donondo na ndipe nada kakara swale da kasika popadora to ikondere po na enyeina koke tame konare uihageke sapo kugwana no mchi usimbu usimbu dine uku nika vama intande kanya swale nseni aziva katande kanya swale kapio kara no uwera taya kupako marongo gamu hena kukuninga singape mno vura kulipopera ipu waka gwana shoto no mkisho to na inye yungo sungano inki uiwoyo
4: mkiwa atambula kwa marongo kwa gara nsina si wako wapa marongo kwa mena kuma ukangu kigao ngapi unawalipake la mbili ndani no wahara wa wawo ndi karasi wale kando na kundi mkadi ndi
3: udigunyo watu guwane kere na uwu tantaa ntani nye ya kuhoroka sene suwa mkwata nampo ni agawe soni na nyasu uwera umkago kapitali kadigo panawana amu kuita mburasi ya akara na iwa mhakure udona wakara apanaka ufaturura mora ehugu waroli yetu kwa kara nyasa ugu mtu kapisi geri kesa ya hakura mora mwaili tamba sana nare na gogo mkweni makura ipo wa mhakure yetu ni wakona kumuhakura na mwenye mwawari pena pukunika nyasa wakarete konye owo nyama suga udigupu wa kara ta mhakura tazi hazikopere makura pa hakuza kapisa nyaka haga kuna nunye masuga tae kapikira mora agewa mhakura gwina kapewa mhakura imona akakae ranyi uu haku kapewa kukara sikuwa kuhaga tupupopo mora mgolika dinampu seni kapia kuliriki danya usimbu tandeke esuhone nasi nampo kegumo kwa kara kwa peke wale msamani kwa kara kwa wenduka mgolika diyo gakaranyi wale mtandeke ya sumoka langu yu au uzatu kuligendera tupa waligendere ageta imono tungu wendi ah mumu wa hakura ngeta ntengura zina watu kapisi ni ifaturu kwenye masuga pa apanaka sikanyo kwa wenduko kuina nako kwa wenduka guina kapaka mfatulira kapaka mhakura apanga katengura heno kukembo kukembo agika kwa mhakura tande kasho gumukisi taguli dingi moye taguli dingi moye dokoro kukarete hena inike ya peke upena papa karanya udigu pena moku itambura ta atambura mara moka ifatura nye vai itambure kwenye singesi iya meyo na akara na ewa hakurenge nikasansikere kugu na mpwetu na ge waka mhakure ipo tu hage kesipwei udigu po waha mene ipena kwa ito akumbi ndira nyingano kuitambura kwa ta mfatulire saye ta itambura kwa agi mzerere hena si ngeasi na kona kazigida abantu bakapisa sinave epo skando na pili murongo bakara bafatulira tubuzo mbapira tubuzo kugawa apo tukunya zozo mbapira tuzo kugawa kwa gogu taka likida kwa tena akachanga changa muhina mwina magogu na muna akachanga makura taka hakura toka tugawa kwa hena kwa wanga wapana wenye ipacho gumukisho guwa gu hakure kwa gupweko opena epo tupupa kare ilisigo na wanao
4: mwana mbapira kamina standasi ayi wazipiri kwa ngani gazitore kwa spangero
3: kapitazi uyunga ngosa shao wakapako kwa msola nina ngura wakazuga kwa Adeline mbapi ratuka kazuga amu mbapi razagogo Adeline mwana wakachanga apana kazuga kwa msola hena mbapi raza msola mwana wakazuchanga apana wakachanga poe pena si ya wogu anakareto gu ina kwa tongosi nangano iyo tupunye ya pumba kuyukisa makuwa nami kwa uzanga amu ya hakurenge makura guna naketa amu uyungisa pana amara naketa amu hakura mkura guna taka gawako mbapira kwa msamani msamani taka zi gawako ya nakuwa msola msola nakita kazahe na ngororo mkura penapu wa kare nye udigu mwara kapita puranya mwamu ene nyali puria si alantu wangiwa wali watatu na wenye wawa hakure mkura la adamu na kutupu taka gawako msola agi Adeline ina makena apiwa mhakura mara wantu simpe kuwa gendera tanapa kuwa gendera na wenye kapiwa kalikanda na hena ndi walikunge nyasi iwa hagua na sinu mkagu mwara wa ikasa iwa tamika mgo wa tamika si kapia alikanda na kapia rugani sa hena iya kuzasi ikondomu kapia rugani sa hena nampo makura ya umukisi mwana guli hana ngoro ngoso mmembo
4: anu sinapitara pena mawuyungasi mkisi obuku wa kulidinga tupuku wa kulidinga agemgara kura tengereko ikandui wali tatuwa ya mahakure mara waka ume mendika peku vata ndira kwa mahakure hidi zangesi ngapi umu azika kunda maina simpe wa arwana ndiasi vantu sinetu kukuza kuka ukiwa
3: tata azika wapa na wana wa kwa kunda mamumdona mkango nani mbura kufaturura mbura inke nambu hewa akamugwana tungawe suhoni na nare nare pera tabakele wa kondije mwarada meyo kuyazua sene nyasi wale uwera umu kaguwa karako usama nita mtura nye genjo hapana genda ngwenju ngwenju kegume wa mzuwe shogo mwa

0: henyene marange si ya uza sanye ontu omuntu kapita akutura ni kyo karango engoso makura sene nyasi kapi akufaturura oko onye bakaume bendi nyasi yo yakara kweyi bakatuhakure inge yakahoroka ogumukisi na mpili ambara agu kondere tupugo pepe apa kukuni kasta agu hakura tupuno mchigo tambo zo kuhola waku ya kaya dogo ini kena waku ya tintiramo ndi waku ya kara waku ya reta kohe na imo ya peke mora baewele waka muhakura simbe na akagwana hena taya muhakura tani kogeli mauhaku gama dino mkisi dimu takara si unene taya liriki dire mwagorikadi mwagorika dimu na ya liriki dira we ya muka kuzua kuzuga we kuhi mema yongandi ya kupaga we kapi ya kunuka na wa ngosina makura wangu hena nao kapita tantele msamani mwara achira na mnikasi ya nyewesa kukai paparele na nino mkisi dimo mdakara na pili nga mgara egi ya kuwera umwa ya liriki dire mwagorika di makura mwagorika di se ya liriki dire kutuara sanyo mwari diwa nya mwenesu wampi wapi wana mwenye wampi wa mdana waka uga pagera ziga uga pitirezi ndipo ili kuma gakara sage kuhingi rata nidire mkwago ya kahireta mara sene ya uza mwenye membo ngapi nye kuhiruga nanye kwenyasi waweruki udona otuko kunikanya skapi baku hili zere sera teka baku hili zere sera vamo ngue kwa gorika ndika wani kisandogo kapita kareta kwa wareke ere tupuno mkisi kukunikasi gogu mkagu kapi wagu hakuire unosiru uo ndi kwa kukara kukuhaka ura hakura dogoro ini kita ya karasi ya yazo na ukiri ini kio karangwe ngoso ya na kuya tundi ila kusinike tupu simu tupu nga sene kusitaru uranya usimbu no kunikanya si aa ini kia kufra ya kature tere udibu ipo tupu tu ikondere popo usimbu ipo gata yuka
1: ya ano sina si poveli wama wakara si wakara na woma na ukirwe woku uyunga wale kuiza ko ruharu haku ndi ko ministri zini magano mpako watungi wama wakara pamwa si sina si maribani kire nini kikarangizi ngapi mna wareka wale kuyunga wazo geri mwara wame poku wareka kuyunga pena tantengango ipo apaka rautiku wale ingi numura tumbra
0: Enani kau yunga kutu kuye ya suunene ama mtuwaje wena suunene kwa spangiru kwa kumbindira waka guwane kugwendi wale wa hakuli wa gorikadi unene konyara wakara wanzimo wa samane wa sesu mara katika kumbindira sana sinkenyezugu zina huyata kagwanamu msamane mpua waka manguru kile waka mfatwiliri kagwanamu wanesa wakara shaola gorikadi aungano mseva walironge la uhaku awize mogo mtu waku wizamo na yoyo inkaye ndia kuya kupa ikarepo katike nino wenage anusane kwa kutunda ponyo po Tudi wale kwa kuhenye sakwe wale kwa ndokotora. Mokuni kanyasaye, umutu ya kuwelei, ano pontambo zanga mepona hagera pa, ehi ndokotora wale nyowe. Ika retupu pa wawasu wa huku, antu kuharasu wa kuhakura. Ika kwa teko hena yesu wale wa mugusa hondeo zaazi kwa laboratorium, vena na wenye vena kwa karele mo uhaku. Ano oyo ininkyo yo, senesu kwa karasu mo uhaku, umutu kwa uza ya papare uhaku. Kapi ya fira hena si ikapwagi. Kapi haika paga hena kwa peke. Oyo na inyewa ya guanamu. Tawa irugansa tupuwa hakurogo mtu ya kapaga. Oyo nangano ipe hugu wa rwandwa sena ziko spangiru. Ta ikakara tupukatike tu namenu wa hakuri. Kapi taka ipaga sena kwa mtu wa peke. Tani wa unene kumanguru kasene mtu wa ziko spangiru. Ofaturure edina wanawa eli ozire kwa spangiru. Mwara wamo iya kora yei. Kwa kuzuga, inke ya kumzuika mara apanaza kwa spangiru. Waka tumbarisi kwa kora mtuwe. Iyawe, inki hena, iyawe, mtuwe tupu, tani roi mwenye kapina kuponyoka, waku kunduruka.
1: Mm-hmm.
0: Ano aze tupu nye popo, mwara poli wame wakara, sikapi haku zamu hena apururi. Ano kwa hakuri nyawu, mkuronga wa hakuri nganu kwa wafatu ila nana, sumutu kukura uweza shezegu wa kukora. Tani, okturana re gaza roge mtuwe shogu mtu, uvura kwa hili mwa uwezire, lezegu wako ya litumbura tupu. Mwara wa yata kupura pona penyopu. Tomu kuhora au kapina kuhora. Onze kwa kupaga tupu na wawu kwa kupaga tupu na wawu. Po kustama tupu na wawu. Watu kuzuga.
1: Mm-hmm.
0: Mastamo kwa kutaga piti kwa tokora. Watu wabika kupita kuhonde. Omuna seye topu urangosina. Nageta kasika pota niki. Iyawe na yoka ni mwene. Makura. Nani naro iku wataka na yesho ho. Mm-hmm. Nani ugumtue ya wizire. Kabisu mtue.
1: Yeah.
0: Tawa zipe po mapuro nyepena ya wazepo ya mumneni. Makura nga ata agagwana.
1: Mm-hmm.
0: Ina nayo inayo ya kumonikasi, nayo ya kareta, siwamu si tazu kwa spangro taka tumbra ya peki. Nani nyengano mwaveri kuwa gwani na tukuno ndungi. Murai mungano kie mwere kwa kuwezo kwa mapuro gakarepo mugampura. Uhaku wali siginyi. Mukuza tu katare nyasi sena si ugumtu kwa paga, yoga kagwana uwera entantekesho umukagu. Uvura zimpia kagwane kwa umu wakarasa oto ya karena nono peradoku no mvura na dinyi. Ya kona kukara kwa singa kwa mtu wa kuitaura wa hii hingire sanyi.

0: iyo ya horoke yana kuri handukira no kuri haraukira ikare tupu bantu bali turango ya corona iyo ya horoke yi e handu ya apuko mora pali kubasa na handuka po gumu apura kene kwa yemu kwa mora e handu ampura kene pa na mana ni handu le diwa mkala mesana wana makura ngapi yo mtu akuzako meho hii ya horoka nare mtu akuzako meho tudu haipatu kutu hakura mora ili epuko ya horoka nare umuli ya horoka nare kapitatu uli chinji maratu haipakuzako meho iponyasi muri hakusisenye nuko tarasinga kwa mwa kuzako meho uwahe na wantantani sene nyasi mtu kwa dimbura siyo ya kuwiza uzamo mepata ya fana nguwe ngosu ipangiru ya itu reru pikira ipo oli kandani kono mkisi doka nguwe ngosu wamo toka guwana kwa siko weli wamo oka pia wazu usili pili ngamu iu yunge panei na pangesi simpeta ikatwikiri simpeta mu iu yunga mwa mepata ya simu mwa ya kuhoroka ya horokere koro kukowai wakatu hakuile oneja msinga ya horokere kuhenu wala uwe wali wakatu hakuile oneja kasiku ngesi ngapi ingeche itu ditu hengenee kukalikanda nani
1: Krina kuna kara ezwi ya Adeline Msoa Kudumu mwanzugira kumwe na Matthew Balatam. Mema kwa kara sininke sumurio kwa nkenye mtunye angos na kapisi imo inakumoneka kwa Namibia na venye. Anopo elinye vana kugwane kerano ujiguo mema. Omu adili guwana mema kama umu ya wapera mkondazu kwa mawango aga wakarira mkawango uzo utokeru. Ngapi unakara ukaru. Mnikuto Lucas Makozo tundira kumbere wazo gawera mema kumambo kaya giwe kumbudizi mzukira kumwe na auleria mapi.
2: Ose vamwe atu gawere mema tundakwa kwa uzo utokeru mnene mara napano pena tatu gendi mara kapak genda yona atamba si yokuhame na ngwenda si ugendero. Sawubali tuwakara no udigu bantu wetu wa haragusa mema watare mambo gao wana mpupa usupi osengwenda si koruharo yetu mema matu gawere mema ga mema kumbunga takara mamkunda setuwa situwa ga mema ruharo yetu mema ya turugana kutatuchanga bantu na wenye wakara pamkunda ogwasi bantu wangapi ongavura gunika silivahame na ogogo mema gunavura gali gawe la pauhunga imo momo tuwa gama uzera nage nyoko tani tatuwa gama gana wakuni ngasi momo tuwa gwano varicha angisina wenye angavura guruga nisago mema taa katara wenasi uwole amana gazarasi au ngavura kara wagendesi atuwa kutumbrasi wa komiti wa mema imo ya kara sumuenda simbolimu na spundi hamchanga mpungu limari anompombi imo waka anuano na wawo au karangoni hamondatu tani taa katara wenu gaima gana sungano uwole anavura kwa wabatera rambanga kona foro manigo mkunda makoro mwa igendi se tuwa iruga na nyengoso oyo tatu isigi mwako gao se udigu waka na pungata weza kwetu yaku ya mwoneka ntani nye tatu gwano mbudo kuhame na ngwenda si kuhame na ngwenda si bantu wa hara gusa mewapo mdinda tatu wale membo liendi makora mkutuwa la membo ngano ngende so msingi na tufra kwama mbida karangano weta ngano zetu ko zuru haromema hansa bantu wa kara mkunda ngwendi wa komiti mpitira Omwa horora bantu bakara mu mkunda yawo na police logo mtasu mtugo ngandi kwa haramema ogo mtapa na mchangira mbapira tuto ahara ku mkunda gwetu kwa ngozo utokero sem tuta mchangira mbapira asho ku mtu ara gusa mima tore membolenti ozo mbapira za pakara po si uyu ngwa suku uyu ngasi oyo mtu gusa mema gedina ngandi za ngandi ngoka futamira kusera po ngandi mara kuningira umbangi setwa silingi ya kakara sikamwa kulizwa mu mkunda apangai kaninga sikama kulizuwa na mbrimuze kitembere wa osenga tukasika kwina tukagusa po udigu na unye yoyo yunga nwetuwa harangana tufarakuruga na nikume mara na yu yungere suro simwe mara simpe kwa kumwane kasi numbabra tuwa kubwane kana doko mbere wa kuina kapitwa kutulapo mkoso kwa ima wala singano inga pina wala kufuto kumtuwa kugusa mema tani ime katara si ogumtu kupikuwa kugusa mema ta kugusa mema kondamanti ita kugusa mema kekero umwana kugusa mema kapisu gusa sipa suto gusa mema sipa suwa kupulisi ilasi wa kupulisi ya nusutu wa kupulisi nyamu itu tuwakara po mbelewa hansa hedra kwa mbelewa kapisu urante nomuli upopo usimbu usimbu mbelazu kupiasi nomuli doku fana kapi nufura karana tani kupi unufura kadiranta kapitola kutumbra ito ura ima si mstura songandi wakaranta aa hedra ni kwa mbelewa tu mpia magano na genyasi kupi nufura karanta nomuli u wano nomuli dumu edumu akuranda nomu kaditula mevu kapi ngati karama kwedi kwa ngati nare daa varike nare kupia piarata varike kutoma katoma kujituwa kuninga hedra ni kwa mbelewa tani teras ngapi tofa kumbwa tira tani yoku ninga si tena si mtu wakara nondama osina pamoja katoka tuka gusa mema kekero kwenye kuina kaptoa hara mtu pomdinda gomo mkunda stani zinga gusa yamunge pekero mema oyo tu adri kuhepa tu ahepa unena singano iwa unena sinyamu etu osu wakara wanambele watu hepa katara si osu sunige nufu wakara nufu wanangapi ipo tu katara sea tupombele mkunda nondama dazura okuwa karasi mpombe na genga toka la mwenye saa angesu mdazura angesu na uta kuchinje to guwana mema gaze okuwa kufurakari sana mpili membole wendiku kufurakari tuwa la mema

0: Tasi yo siri e ininke ni wesuri o harame mandi ndi mtu na mpogwa peketop wendi mwenye ndumi ya karanganga wa sputa kwa izoge ilani
1: pamuna kwa ambashi ngo siruwa na sinu ngo za kona kupita la kiho kukusa komiti ezitha karapo kuna kumone kashi ukukutu omeyo thuwana udi mkavangu ditokera kumkunda dhimaya
0: kwa karasi nomkunda dhimwe tagwene nombudi mana nomkunda dhimwe simpe kapdawa nombudi na anawa ya kuya horokasi wame nombudi wadigwana komiti pame za tundamu iza karamu nambu komiti zompe oseka sekanyi kwa tuka wagwa ineku ina kapitoku vura kwa nosuruo yetuwa kuningasi nambu awa komiti waa horo ora wadri kuzamu asika padia nombudi na dinye ya kuningasi nambu towa peko nombudi kapisi nomkunda na dinye nomkunda dhimwe ndadia kwa imana ma nomkunda dhimwe simpe kapitoku waka nuzero okarango sungato mkuningasi ngato ligawa remema tuka kwa nika natu imo nomkunda nomkunda delu doko utokere nomzi dakaro ehi kapitoku kuningasi tutupungwe tupas noka wana dinye mbali natu mwonegasi nambu asu kwetu kuwawa noko wa kwetu naku kuwawa ngano so kwetu naonga mwe li omu mara ilugana ya pataka na pakani zogeri na wasi kapita vurukaramu mara ya karaka wangu zo utokero ya karaka wangu zo kumezula usaturu gani sa nguwe nombora osinyo suwaka numa udi kuningasi vantu simpe kapita sikimo ya kuningasi ngina tufurakuruga tuwa kumwana suwale nampo kapisi kwetu kwelike ehi kwa karangwe ndasi naku nye topo mara hansasi ehi naku uyungo mu nampona izuvikasi kono mkunda dimwe nampona atarewe nasi ngano ngati omna gusabu maundigo karangano na genye ogo akufura kuzogero mu
1: apakitu na kuamba yuko hatara kukutu na ho meyo pamuka tu kengure kehoshi mbere wa denu ne kwa tapanga meyo kumkunda dhe kumambo ukakara na mambora oa akara shi mhoguva kukona shimbe kumeyo kukusa ngisha kumithi mwama yendi thitho oa akara po ngishi pamuka pamkunda po anashana shi hamborure po mbora maendi thitho pamuka ngepidi akara
0: gaisi wa miyaku ya mwoneka ntani tuwa akara nosigendo simwe saani gaisi kwa kwa tamwenda si kapisi kawango nazi nye kwa kawango nazi nomkunda nadie tuwa kere pono veto zoku ningasi po pwana kumboro po ekelo kufura nike mtu kumbosi nampu kwa hara kumboro ekelo kwa mdinda kwa mwene ntani wa miyaku ya mwoneka si ole ekelo seto mboro ekelo kwa nyamoge tuduhu hapa kutura mwoma hundiro kapungatula kusirika mtuza tere kumbora mara mahundiri kwa hapa kutatukoro kovenduka kovenduka yunga katara venya si mtugo ngati na gihara kumbwa la geke rupo mkunda gwendi eitwa atamba yuko ningasi wali kapisi kamoneka sinambuwa kusiri kamwana tuwepa kutima si makero kangapi agakara mkunda ndiasi mwakangozo uto kendo mwakangozo kumezua ipotuka tuwena kasi tuka faniki mwana se tuka ningasi apata tumborora penata tumborora kaputua ndiasi mwename kero mwina mwana kumbwa mkumbora mwina kuna wakara kumukuro gendi kuna kumukuro kuna kuna mkuro kaputua ndiasi kuna mkuro kwa kara kuna kuhi kuna ngapi mungwa kutepuka yetuwa kunengira si mtu kufura mboro mara kwa mekonda hantani tutu mwepa kupitra nye tete noveta dayako ya mwone kantante nasi mwepa kutura mwa hundi rasi namina hara kumboro ekero hansa mbero wazo mema zepa kudia kuyuma saa mkunda kongandi na za mboro ekero ozo mkundo ko kapisi ukamila kapisi nga ikarasi nabuwa si ole ekero na mpole pangira ole ekero lego ugo mtu mara vura upurasi tuwa ipa kudia si makero gangati kakara mkunda zo utokero na inye ngosina kakara go mtu kakari kwa nufarama na inyina kwa nengasi tu siri kwa mkunda kapea tu irugana yetu kwa tupuwa sepea kutia sewe mtu tamboro rekero ya pa kupitra kumberewa tatu putra mahundiro sema hundiro wakaka polisa kwenye uko wendua kwenye watumbola suza karambiro wazo nene so mkuro na gudungi yego mini suzo zwa agirikai setuwa suwa kibla suku mtu kufura mborore tamborora ani mwa ikedinga ngorongoso
1: kuna uvuru kashi mwana tapire mbuzi zoku hatira meyo o mbunga shimono kona pamuka ushimbe meyo pambora ndipa pomba po utware mudi mbojwe kutunda pamwana tapire dhe ambudhi ato makurando ngepe pamungu adia ne mana
0: imwe kono mkunda dimo agenda po ya agenda po na wamara kono mkunda dimo simpe kwa kara kongo enda si pantuka para kuligawe la mema mara umyaku ya kara no mkunda dimo nga noka ptua hare na mtuwa saze po pomba haka simbe mema yitua harasi mema nga tepa gahanisa umtuwa gahanisa mema bantu wakara mumkunda nga nuku ninga staa wiza wene taa tarasi osengesi popomba tuwa kare ngeswara koka mema gazekwina nosei mkwama tumu kono mbero na dono nene kumtuwa kare skombera zo nene okutuwa gantanda nombudi yetu kapu skombera zoko wentu kwa skombera zo wakansela kwina kaza kara mkure nkuru se tuwasi mtu na mpo kwa hara mema tuwepa kupitra mwa saa se numuliu da waka nuno muliu na mbuku na uku vara watu peko numuliu tukuna sati tamu na mema panyamu etu anose mwene mtu po mdinda se haragusa mema tamu ne mema sati wala umwa kufura kutuwa wale na mpukura ngasi na po 2 kilo ndi 3 kilo batala sve na ntuwa karamui na wanga puna afura guwane namu na wia polisi ila mara kupiti na mwenye si gapi muna yivura genda se tuwasi tuwa hii gava se muna tu hiru ganangano muna hii genda nga mwonzira se tuka ningasi kiku mtuwa guse kutagusa nga tukasika pena mema getu masesu ya tuwa kuningasi seta tukagusa mema popomba tutuare

0: hansa osombere wa tepa kudia kwa yuma tuakara na wantu etuwa ningasi tuwa kutumbura sawa technical avata raskira mimaga karamwina avantu wa karangesa mnaga kwa nika mnabraga kwa nasa mnabraga kwa mima manzi mimaga tamuna mimataka gendi iya tuwa kuya mwana tuakara nuka udigukamwe kwa tambanye kwa nomkunda nadinye kapisi nomkunda dimu na mroso mtu wakata tuga magano kapisi kutumbura mkunda mwini ningasi mkunda gongani kapatu yirugani nomkunda tuwa skapwa hara kugawa ifuto yomema kapita diasi ingi ya kuhorokera ngesi patuwa kero no inji na pena nga tufuto maranta anta ngesi vantu ngesi kapita diasi ingi ya kuhoroka tuwa kwa kuyimona si keje kwa mkumuta tuwa kuza nukapura wantua si imura inga mwaka na imosukesa imari wa matu kapita diasi nabriku mtuwa kurugana sana sola no sola tuwa kurugana sana no pomba tuwa kurugana sana inige na ingina kuzona uka manasena saa zona ukanyi inige ya karangesi diorokena sikombelewa okutuwa kutu ya kutundo inige matuwa kwato seasu aranda no pomba seno pomba dapu osenyamu itu tokara mwono mkunda kaptuara gaamfuto katai vuruka mwone kanawa walina mboma hundri watu na vuratupu gatu mwono mkunda nadinye no mkunda nadinye ramba ngako kawangozo kumezuwa set pass kuduri no mkunda dimwe dagu dirakwara kufuta tuwa kandere ira wakwetu hetekeni kutu pasi ozo mfuto mwa kufuta kapingatu uza kumperwa zetu ozo mfuto mwa kufuta sesi nige saa api usimbu usimbu kufura nige skumpera sinige kwato po opoto mduga to mranda usinige tuwa kumtantra si kazeri mkante sinige sofana ngezi ngezi walina mbopa usubi po opo simpe po kufuto po seye mwara kuranda sinige kapisi hepero nya si muze mkarande sinige mwana kupura mbele wa si sinige sofana ngapi hedreni mbele wa mpia si sinige usinu mvula karana ndito muyu ngatumia sinige tuwa kakwana sinige sofana ngezi oso ombele wa taa mtantra sinige sofana ngezi mwa polisi la mtu mevantuwe tuwa kono mbele wa si vamurandere sinige kaptuwa hara ni njio karangozo mwatume wantuwe tuwa kono mbele wa si urande singe songandi arande nyamu ni marawi mbudi kwa zguwana mwa zguwana kumbele wa singe songandi kasguwani nina mpoko freeze ya ukwa aransa no pomba ndi kubi nombra kaya nda inike mara kaptuwa hara ngomu kasike penasi mtu kongandi ketuwa peri marawi ni marawi tu ya zumba ni tuwa adiri kuharangano yoyo tani si mwehena naku ya dimbora si mwena sisi mwena si kango zetu za utokero tuwa kaya na hundi kwa zetu za utokero tupu na isu gwara si tango zosure na tulisa po imalo kuningasi imalo tulisa po ngano kuningasi ngano ta ikazala kafute ena vraka gwede la kimwa si yo kafuta ngano si se to sureza patrol ka pena tulisa po imalo kuningasi sure nazi fute kuna komema kwa kimwa no sure dimwe kapea di rugana sure dimwe kwa rugana di rugana wale na bono sure dri kwa rugana ningen tu hetekere niko tutarwa si wale na bobu kurugana ngano ngapi se to simela to igwana se imalo kwa igawasi eita tufutu komema yobana sure wetu bana sure wetu se to sima gwana mema sure tasika genda komeo wali na mbosi mbepopo hei nopo osu wa mitiri osu aturu gani sa mema osu wakana mundazo sure wewe kapisi noneko mara one mwamona si mema ugo murugani usa kapisi mundazo sure munga gwana gwana ponzezo sure setuwasu wagusa wino mliwo none hetekele kono mfute mema morango so mtungo so ukara nimbo tuwaka mwonekenya sawe morose kuronga turongo wa nona kapisi mfuta mema sena si noneko veta osu zo ndama zakara mundamu ina kapisi unetu atampo one mwakara si mwakara na mambo geni makara ponzezo sure nukara na taka makara numia wapusure hetikere kutu nimifute nino mema mora ini nche kunzi tuwa kwa imona kuna tuwa kugenda wana sure na tuka sikapena tuka pura sinji ya kuhoro ka sure za futa saa kwa tu mora kaptuwa hala ikaze mwapeke inasi inge na ifurakaya la ini kiyo karangosna yotuwa kumona si wale nambo ruaro sure nose sena si watupe imali wa si wale nambo kukunika suwa nampo wa school management setuwa si watupe imali wa si imali wa inge si wale nambo 3.6 ita is a community zo mema etege nzuzu rugane seni ya sasusika yako ningi oso ku ninga si imwe kapita kufura kui mwana seka pa itura po yongo soyo napo na watu kukufuta kapu wako wapa na wanawa tatu kamona spomba zimo za zona na manapomba uzungo so wana sure ngoso wana mpo yuvike yu ali memapo atopo sure mara sure za kano ima leo ku ninga si napo siningi wako lando wale nampo kosa na kosa nampo wale nampo maserega tano saa kosa siningi sure kwa ta ima aliba mara ima leo apo ilipo sure yutuwa ku ninga si wale nampo okutuwa kuza komeo setuwa sina itu kwasa zentu hetege tuwa tremono mkunda si ngano setpas pipo siri singu wako mana sininge sime kupura tu surugani tomu surugana wale nampo simbe po opo simbe po kufuto opo se sureza hapaturu kapena wale nampo se sutimara tuwa igwana tomu hapeko tupozo temzo kwa watu mgusa po imala imo tomu ya pasindo stungesu tuwa amana kwa yeti yetu kutuwa hara tupu tuwa hara mewa mundama zetu ezo sure zizure setu za azura nkepa zizure to sureza hakapata pena mwa atura mwea mewa mundama donga tukatengure nyamu etu na etu hawa irugana wantumu mkunda masa tukaninga si imunga tuka kaya rangoro osa tuwa si imala hapo ila saa papa na muka haira mamutuwa mbuizuwa ya mpure muigongi kupia kara imala yo sure kapea imu oneka nawa oyu na ngwe ndi imu etupuna kumona si imu etupuna kwetero ngano yoyo kame na ngwe nda si kukufuta yokuwa mako etupuna haratu puye ya si ose koruharu etro mema kenyapa kara no igongi igongi ya tukarani kwa mena ngwe ya sikogota and sanitation tumbras Watson meeting. Oina igongina kuituli sapunga manke nyima kuidiga tatu. Umatu hii tulakuwa katuwa sumenda si April, May and June goso kota 1 gato epa kuhingira. Tani July, August, September gato epa kuhingira. October, November, December gato epa kuhingira. January, February, March gato epa kuhingira. Wale nampo kenye tuwa kusimu itirasea skapia kata skapia zere. Zeni tuseta tuzikida sumeniso kufarangesi tuepa kuya pongeni wakwete tu. Kwa kia mwonekele ngasi kepa tuzikida sgongi toka mwona si maruhaga mwe kapaga ya mwoneka kwa igongi. Kapitani diame taika mwoneka mwe igongi imwe soto tala mwono mkunda doa kwetu. Kwa tu mwona si taya ligida pono platform dawasi wa ntuku ya ponga. Ntuku ya ponga ya ponga mara kwetu. Kapani mwona si inga ikawela skapa kuzigida se sugongi wako zigidangesi nyamu ito kapituara kwa ya ponga. Mwona sugongi nyostuwa zigide kukusaa kupitila kwa habitila mbirazo mkuro na kukuto mbrasi chief regional officer kwetu. Mwami igiasi nigasi sepaka rapo sugongi. Mwana kamone kapena bazigidwa. Awa wapena sifu na uvara kuhiza kwa sugongi. Wala atumu kapu siwo kaya kwa atumu kwa mtu kukuni ngatupasi mtu kapikadia si ingi tuwa kuya simtira. Kwa mgoronga mtu nga katuma mtu kwa peki. Tuwa haratu punya siwa apangesi katuse kidere sugongi katuma sansa katuwa hingilire. Marangesi nga simbenga tu kazigida sugongi simo saku vara kawizako. Mara apana tuwa kazigida nyingesu. Owe bantumu ahoro ora. Iwotuwa hepa wawu. Iwungaya vara kuyasika. Tuwa harae na tu chinjaye nasi. Nena mwatumu ku. Ezo la peke mwatumu. Kumakula nombudi nga tika sikapena. Nga tika lisekuna. Etuwa kufara kusimu itirasi. Nga mna tufara kakala kusapo mkunda kwa tuwa kwa tuwa kwa tuwa kwa tuwa kwa tuwa kwa tuwa kwa tuwa kwa tuwa kwa
1: tuwa kwa tuwa kwa tuwa ehi ya reta angapo ngeshi munu yone badiana kakara mthigongi oyu anaroe era kuwa na thombuthi nye ya karanda angako
0: mbora nki ya pasea tukazi ya sugongi sefus mtu kapia kura kuyamono na mfilise tuzamo numkunda ehi natu kamona si nambuku ili natu warakaruga nambo no wakwetu kwa nangwela statu kwa tumura nangwela sawali nambo wakwetu kwa education ndi wakwetu vugenao nambo kwa spangiro ndi uko regional council wina uko rural services sene nyas awo kapia kura kuyamono kwa sugongi ngabe ngat vuraga gano mburi do uhunganye sai to sat karuga okutwa kuzatu karuga ni malanga katu para mapura si twara kudia yoko hamena kongandi kongandi tani e igongi yimwe itwa kuninga si kepato paka kara na okumwe hansa ka sesu pika baba to akara ngesi kaptwa ka no gendero na mburi kwele twara karugana kwa tukani ngat karuga mumkunda kongandi tat vuraga gwani kana kuita oni mumkunda kumwa ka vuraga karugana zo msengo mvura kuzamu ngazo nenda kwentu pukumwe tu yotwa ninga sugonge sepe si hansa kaningi sasi nani utepaka kara sasa tukaninga au kapta vuruka monika ngaya katu mwona si ose mkunda kwetu zokawa ngozo utu kire kwa tetuwa kufura kurugana maana mkunda dimu kwa kuingira wa kuingira ose kwetu kapta jasi inki yaku mwoneke langesi kuziki da sugongi apa vamo etaweza vamo enoku uiza kose hansa si etuwa haipatipu yasi nambo hundre tuwa kunde yasi setu waziki da sugongi imo mwora kara mkure nkuru sasa sugongi tuwa akara naso ezuwa alimu etu kapika hali nga sinambu mazuwa gara ndi mazuwa gatatu ezuwa alimu etu sasa ezuwa alimu etu waya hingire tatu simu itire tatu tarasi nani kupuga akara mapogo watuwa kufura kurugana inki nani ya kutila kutungi sapuwa kutila kuhiza kusugongi sasa akamana pena tanda tukataa nyamu etuwa saha apangesi kumyo kuna tuwa kusakuna kapunga kapunga hivu rakamone kapunga hivu rakahoro kahena kapta hivu kara ya sasa igongi hivu yoku ninga sinambu ya peke vantuku ya ponga mara yetu yukamena kumema mema mulio kapta dasi inge tuwa nyegele mema ndi nambu yetuwa kasi kutuwa kato mkuru po pepi nambu ya tuliku ya ponga nambu kumkuru nambu ya nambu yoi mara mema kwetu mema mulu sugonge seta tuzi ya sugonge wale nambu one mwaha mene mo na menye wizeni tu ya pranyasi nitoa kwa kia simta yuhami na kusugonge seta pasi nambu wala kugwanangenya si nambu didi mwetewa na hepa ena uyunga na inye ei wale nambu kufura wa kugwanangenya nambu kongodi zange ezina kufura katumbu rangesi 081-243-962
1: Rina kuna kara ezilia Lucas Makozo mazungira kumwe na Aleria Mapi asido nombudi domulio katumwa paikireko kadipitre mos wikesi simpe swiki osonga tia gwane kirenu mkatu mitra koi na simpe nombudi domulio edinga dipitra mos wike oso anodogoro popo kwa nganyame Christine Sumbungu aspabai.

Ngurangura ya iwa, watu FM, thiri ya utano na utatu, panu kuna kwa mako mbuti, anakubarura, Lucia Mahongo. Vampititi vakumbonga ya sako, kava kuhukumwe, mkwangu ditamakushinto, vatambitira mkupopera virongo hameni, kumaudito hawi kwa paru, owana kukuwete lero pantambo ya ujuni. President Netumbo Nandi Ndaitwa kayuvita shimbonga rero ya shikando sha muvyo ya mbonga ya sako hoyo inakarero mu Cape Town mu South Africa kuna kutemene na pa maudito hapa politika hanakaro mu juni shirene po vita muna hameno Iran, Israel tani United States vita vya jona witonge sefa tani kuyerura mkosho wa mawoli. Mbonga rero korona kai kuhukumwe mkutuli tapo makushinto mbonga ya sako mkugualitashi mbonga inya kuna kukuyenda kumwe na vinka vya pavi kwa paro obyo vinakaropo weno omovirongo hameni kabi kuhukumwe mkamana njenti to inya kuhutu wa mwaka wa mwimaviri na rumbiri na ntambiri. Presidenti kayuvitashi ilikuli tomatungo taniliwedo komulio kabikarabi mwe kabakuyongo mamnene parwete rwambonga rero omobampititi kabakuhukumwe mukuwetelera makamba daro hakaruwa nina marnone hapa nchitwe mubirongo vyabo mukondo pekali tumo panje vininge ntani upunguito. Mbonga rero simbe kai kuhukumwe mukutuli taposikesha vatatelera shiruo shashire shakuwa menalikuli tomatungo shambonga ya saku. Nandi Ndaitwa kayuvita shivirongo hameni vitano kavi kuhukumwe mukuru wanta umwe wa imaliva mukunkondo peka shikesha shinya osho wanakutatera mukatapa makwati toko kumakuliko hamatungo kuvirongo hameni mumbunga ya sako. Kuru ministera Elia Ngorare kayuvita shpana shava hameni ronamwe mukaruwa na makona kono pamavango avya mpunga mu Namibia na lideme neno lali nene shinenepo kunjambi vifuto vafuta ngava hameni mndango tanilikuto mshiruwana vanambere wawa kuruna. Munchangwa tumwa mbere wa yankuru ministera kayuvita shi shpana shinya kapapashiruwana angashikaruwana ure wa mwedi ntato kutundira mliyuwa lia kutangalia mwedi wankuru pemba nangi mayuwa di mrongo ntato wa mwedi wa shitarara mkuvatira komiti ya mkabineti ya vya shinka shakuwa menaviruwa na vya mbunga oyu wapashiruwana shakenguru ranjambi mwayendo mavangu wa mbunga. Shpana shinya angashikara mulipititi

Toria Professor Joseph Tisho, Tani Minister Wakari wa Makshongo, ndoko tora ita kanji murangi, gakarashi mukashpuna utona. Vahamini vamwepeke mushpana sinya kuna kara mushita, tapaka kapolo, ndoko tora Konradi Lutombi, Flexman Samuel, Kamusara Habate Duses, Tangeni Ampathi, Aleta Fredericks, Aino Mariani Mwikulongo, Tanya Yakubi, Tani Matthew Towasep. Shpana sinyaka wa shpankondo, mukaruwa na makona kono, kwa mena liendito, Tani Vinga, vya kwa mena marunoni ya pantu, vinakunda mo mavango hambunga. Muka shpuna uto wambunga riru ya navanche, Sara Kugonge lwa madhila, kata pambuti ya ruguo kulipangero Tani vantu vamu Venezuela, kovyo kabikwamo kulikingo livu, omuka watoro kawandu wa kukushua shua, vakuremana Tani kuititapo majona uko. Mbuti nya kaka itapa kwa mkari ripo shirongo cha Venezuela muvinduka, mkua tiramo mbunga riru ya navanche, mkune daruguo kushirongo sinyasha karumu South America. Uye kajivitashi mbonga riru ya navanche kuna kuguba kumwenali pangero Tani vantu vamu Venezuela. Omosimbe kajivitali huguba rushi ishirongo ngashpita mudito walikinkolivu. Mbonga riru ya navanche simbe kaita pambuti ya ruguo kumapata huobo kaba tohoroko Tani kushwela lirago vantu wakurema na mkuberu kawango. Ministera wavi vya mautitu wa mda ya shirongo mu Tanzania, Patrobas Katambi, kayuvitasi ilipangero, kalitunditapo mapongo nanje hapa politika, kuto waibike iwiri nga kakare kumanedo wana kurungi kidaba na nchoka, vafana ikakakara kumayuwa hambumbali hamweti wankuru pemba. Katambi, katantere batuli tipoveta mparlamenti mutano si, lishwene kulinya kuna kara mkonda ya machili tuwa kwa menalipopero, homo kapiri kujuvitasi lishwene kulinya angalikara koshuruo shakuhura kuni. Vanetiru nyenyo kwa fanaika mukaponga mayuwa hambo mbali ya mwedi wankuru pemba, vina karoshi liyuwa lalipuyu muko, mukapura makushinto mu demokrasi, Tani uhunga miwa vantu wa dohoro kiro, mnjoro ngani ya mruwete roma tororo mwaka unakapito. Mbunga yali pura ero oyo ya tulitapo lipangero kwa yufitire mwedi wa kudumo shiva ntu mafere matano naro na hambo ndatu kwa dohoro kire mnjoro nganinya oyo ya iropo murukurali hanguro kwa mkandidati wa mbunga nkanani mkupira kahame na matororo. Lipangero ya Tanzania kwa kana na aviyari rabia mbunga tavya untu wa mtu vya kutandashi wanambere wabavya lipopero kwa ruwa ntire nkondo takpita kanina. Mbunga yalipura ero kwa paunjoni wanjoronga ninya vanetiru nyenyo viamba vya garopito wakuya ukibali pangero uvare rombunga inya unjoni wakuwa menakuruharu mwetupo. President Samia Suluhu Hassan kwa mjuvitirishi nje mfundi mumatoro rwao president akaliroko mwaka unakapito umawanine mayui hakutika hambara kupersenta demurongo mviu na hambo ndatu. Likingo livu kalikarako kumbwa ira walifuta lia Venezuela lia vitua Neshko mwanamu vyo. Likingo livu lia lititi kaliapo murukura mayuwa, murukura pa kalikarako likingo livu lia nkondo unene, ulio kalikaroko mshurongo mutatu matiku, umakalidipa vantu mafere mvyo nadi mrongo mbiri, Tani kuititapo majona uko kumaruhamwe hamkurumbara Caracas. Likinko livo lia skantani kalikarele kilometra di mrongo hambo umwe na mwe kumbo ira Tokeyuwa wa Marakei kumbo ira wa Venezuela. Mapu kururo hakuwete lirako simpe kapia na hivi kwa enengoli ruha rambuti riete askaru yuvitashi makinko livo wa matiti oka karako mutano oka karako mu Marakei ndani Caracas. Shirongo sinyasha kutuma wa Amerika, simpe kashikugwane kire na likinko livo, lia vituwa hambo mbali shiko mwana mbili mwotatu, tanilia uviri lia vituwa hambo mbali shiko mwana ntano. Shivaro shavantu wa kutohoroka kuna kushitatera kukuwetelera, omolivango lia vya makona kono hajioloji mu US, kalingungu nyikireshi shivaro shavantu wa kutohoroka kufura kutika kumayuwi mrongo. Vantu, majowi matatu na mafere matatu na dimurongo hambo umwe, kava yuvitashi, kava remana, Tani wakupita palifere na dimurongo hambo mbali na baviri, kuna karashimpe kunchi ya viruhupa vya matungu wakua. Shivaro, shavantu wakukombana, kuna pita kana pa majowi dimurongo ntano, kutuara mulipangero ya Venezuela. Po, pauhura wambuti, kumukatiri rambuti etia kwa mako,
pa viri yaro namwe.

provedere tu minute movio ndo dakuito kuviri yetu ya uhambo ntatu anu tunawane numbuti pa hambo ntatu matunavuru kuterira kuvishoro kwa vyamputi tina kukunyunga ngo mu Namibia munga tupina vishoro kwa vyamputi tina kukunyunga ngo kwa konako panje ya Namibia ya roo vatiri kubamanyo tundiliro yao kumashi Homo na hogu warangolisi, kwa tuwe tunatambo kusilika sasi nene, sinakare romu sirongo shaitiriku, aye ruwede runo, tunakatika tika, anutuwa mwa wali unakusana kutika tika, poshtu furengo likakara vambangi, pasilika saku tungika paveta, ano kutuara pampo, nkuru hompa warudiru aitiriku, ano hompa Bartlomeus aruweta kayoka. Posi namunchi kuna karangoli litungi koliendi paveta hano kutuara pampo. Posi waka upe ngoli siruwa nasino sa kurengasi weni mwaka pititira. Muhoko ndi sirongo sa giriku. Weni mwaka pititira barange kwa mamu sirongo sa giriku. Na wili kabiaru diru no pantambo ya mkunda. Na wira mamu nyatu wa mwona ngani kuna kuhanita mkuru na washirongo. Na yu kuna kala liwa liya vitimu itira. Sinenepo mshirongo shakiriku. Mwoku kava neta ngoli mpititi wawo. O ngayendo hakava pititire. Ano kutuwa ngoli pampo ya wakiriku.

wawene wakunaka wilango shai na horo kamakira nyama ya mvu iika imakira kwa ndikia rango lipaviri kaira mbio vino kamakira nyama ya mvu kamakira nyama ya ngandu kwa tunga konga uyu wana ningesika pisi mpo pano paviri kaya rudiru no Mishtu iwa tutuwe ni kasi ya vanatiri ningiwa na kuwane na shikora ma kukwata. Ningisi karangoli wahura kumakera nyama ya shikora ma. Hawe karangoli pabili kari ya kufana ya rambio yunumpo si uvureka makera na nyama ya shikora ma. Ene shitambo kapisi ndia shitambo nchosha kurenga si wen motuvura katambo la nkuru homba wetu. Onga vuro katupititira mushirongo shatiri kuu. Kakunda kusangu na mkuru na mkuru na naenga. Haka kundeko. Vana venti. Postu yende ngoli mungi wetu, tukatere resi nkuru opa wetu, pamwe nkango mungi.

ndakutukunda nado otona vuru kuti wapaikirako wen mwana kuenda karuwa nekumwenatwe ingive nakutatera mukurenga sisiruwa na sendi sino sikatike muta wakora mbosi kupititira shirongo kapisi sinenge saureru mukurenga siupititire rudiro naro njedziri kuna inchepa mapepe oye inakara mbosi kapisi siruwa na saureru kupura makwati toko hakutundira kuvarange kwa mukurenga sisiruwa na so sikatike muta wakora minite murongo na minite ntatu ndoda kupito kuviri ya uhambo ntatu.

nasibu tushaka kuporo poweno tuwa tiki ngoli parwede oro wato FM tuwa mpanga kuri kwa mwere tuliparumo di makulito unangesefa likuwa mashimbe kuna kara mruwa pa ikuna mripitro riande ame haingura Paulus Ngula na mshimuli kuwa mo kuna katuikira mru mkawoya shiamba shetu kumunamu olika di Elizabeth Hiligalis ume wawa nangeshefa muka wangu wapumewa mtoropa ya Rundu muka kora ngeda shinini putupu wanangeshefa wawa kamari na hugu wa rashima pukuru wano kwa uvurango likumu watera poshu mvure kwa tilikida ngesefa denu pindi kuna kara na maudito mapata enu kutuwa wala nikatape mpito kwa mgenda tankoni mshwede kulikuwamo kumwengoli nango wera ino

0: Orondo nonkwara neina kodiri mungura kwato. Mara ukuya oo neina pouli aonga ukarera po na narunye. Ngo paruka ngo zahe na komeo. Walizi na nvurakadimbo lakuyo kunikanyasi. Sponga esisakaramo ngango mnangesefa gomkadi. Okazi yao kwa papare papara yemchiyo kunikasi ya kuwatere ndi ya kulike. Ngesefa zoge ndi ya kulike eparu lioge.
1: Dogurum papa no... Kwa muna ngeshefa ngoli wa mkamari. Wana karashu wali kwa kumiendapu ya kumiendapu tupunawa. Winchi wali wakufura kutura mshuru wana. Kushi yo ngeshefa yo. Nga yivro kare rapo nakampa. Pitu ya kurengashi akakurere.
0: Mpandu kepuro liwo olio. Kutaro ranye muna ngeshefa gomkadi. Yogu ya karanyasi ya kutomboka haka kugenda ponawa. Isinki yo kufura kurugana ipotu kirengororo. Sopo mhoho nokudiwa rasi hompakarunga gwetu. Nokudiwa rasi hompakarunga gwetu. Moroli ya kukuwapa. Olio ehugu. Guwaro lioge, nepuro lioge liwa karamao mpakarunga. Ilio simpe ya kukurera, ilize komeho. No kudiwa rasi mtundirozoge. Morawa momu wakara, nsenya sana ya wapa. Kudiwa ratanko tundirozende kugatundandi. Kudiwa ra ogugampa, ogoma uogo anakuya jubwa nangesi. No kudiwa rasi mtundirozoge. Okarasi nengapi omuono zeruka. Ndino miliona daku uizamo makura yino karangundia sa amengere kakapisi epero. Ame mpakarunga kapisi epero. Na inye nyaku jubwa na amezazo lianya mwangi. Rezazo ya nyamoge, odononkondo kapisi dopa nyamoge, odononkondo kwa mwene mpakarunga, ikuwa ditundiliri. Igea kupe mwenye kenyezu hapa upinduka, ogumko hesere, igea kukupe. Mora, mpakarunga sene atupa ugusa mpepo zendi mwenye mwenye detu, ndise na kugusa mwenye, osena imwesi sporoporo tupungu kara. Nukudiwa rasi wakutuntakana, nukudiwa rasi kugonyo na kuhoko, ano, uhiwo genye wako kugenda pona wa, kuhuku watanya mahoko gawari. Kuhuku watama mahoko gawari. Totaranya soki abana kuwatera ko baba nye omnani zahena simpe komeho ngapi nokudua pasi asimorange sepe guru nina hakere mora kuvuro kare koko guru ko kukandiru mkako ngostanta asi uhina onsenyas ne ungawogi unawapa mongesefa zogi ngesefa nazo within 24 hours kuvura iku zumbane nomunga iku dongo nukamo maoko goge kapengo ngoi divas ne ngapi kutikira ko uza komeho papara simpe madeuro pwaga kagwane

0: omoge mbesa ngesifa zoge, waruga ni woge nke, tawa kukanga eke. Mara wamo mngala uza morukanga eko rao, morupetupuro kuningasi ngape mnava vura kugwana mpito, zokuka kugwana mukarare na umo mbete, ikokoko mngala tamekena kuka kuganda, toyazi. Morana diwako mkadi gumu ngesi, mkadi kadona, gatameke rengesifa zendi, gaya keras ni wat director gakuta, no boardroom dendi, omakara no imu, nonongesi, nike no meeting dendi na naini, gazeru kire nawa nawa, nyoko keguro ko, no challenge gaka ligwane kireko, towa gara, ogo kuya mkanga, ikogo kuya mtante rengesi ngesi, au, kawa tamike kumuri hapo, nyagi kapiga imu ene nyasi ai, abantuwa kuhiza kapisi na wana we haro, tambo sawo kapisi haro, nyesi tambo sokuya ili apotopu, uhiwange ndi, zingesifa zange, za zeru kangesi, nyeyo usiri kwa muri hapo naka uke, naka uke, naka uke, naka uke, ngesi yoga ya gwange, sefa za pata, to, mtuga kakere koko vendu koko gaka gurumu kahena simpi koka wango. Aya tamikere kohena. Makura wa moto wa mono nyasne, nukui purasindi, nukui tamburasiasne, ngapi ngapi mnaka gwa mtuwa minakere kuna kiguru, na kutere na mpiri wa director, si mtu nakere na ndraiva gwange, neina nyamiguna kuya hingira, kumkinda zontombo na mika kuyano. So, wagori kadindi wakadi maunange sefa si tukoto keni, kapia tantasi senyo no kasiko koke guru ko, makuru ringese paru, olia kuwapa ndio norikuta. Kwa toku ya karasi nsenye puno sikipo ntambwezi o wengesi eparu lia kuwapa kapungo gwahena. Oko keguru ureru ureru kumdiru mkakoko nsenye kapio kulikunga na wanawa.
1: Mbudi ya kulira kushituwa shetisi no?
0: Ya mbudi zangezo kuhulira kwa wakadi walihame siramu na ngesefa na hara nika hulise na sesi spara changu asomo bibeli se tutarura la Roma chapter 5 verse 1 ngano mtuto resa dogoro po verse 6 pena. Mara na hara tupuni katameke rapa po verse 2 asi spara changa sasa asini mbili na karunga enas gusirezi agama chango gomu mbibeli moranse notara spanga, spara changa sasa asini mbili na karunga nukutarura si uyungo setu stambo sasesi si uyungo soso kwa kutarura mkadi gomu nangesefa ogu wazumba ndi ogu akupita mo mwamo mwamo wo diguo kumzumba ndi mkadi ogu gafisa yendi makura kuna kukora ana kupitamo kulira kwendi no kupapara ipotupwa sinengapi mnavura kulikwata egano so pomu hoerera esinatuvura kudioro kenya sine ndia iza kuyunga bibeli esisipara kuchangwa sine mbili na karunga wakona tango kugwana mbili na karunga kuna kukora koge kuna kupita kuna morose wantu kulidiwa rasine aga maudiguga kutu horokera madona na ninye maudigu mawa igo aga horoka ndi aga weza mumaparu geru ipogaya tu wapukurure asi mbili na karunga mwa Yesus imo tuna gwanene mpito zokuza monkenda omtua kara makura iyo tuna kuhafera mendindiro leu yerere wa karunga asi nose ngavatu yerere peka sene kutarura nyumina mkadi guna pita gena maudigu asi nose ngavatu yerere peka kapisi ye yerike nye ose kuhafera hena maudigu ye ito adiwa asi maudigu kureta edidi miko ngoye inatupune na uyunga nyasi atu hafere ni maudigu ndi atu hambere ni maudigu maudigu kapisi madona mawa kuya wapeka maparu geto bibeli mwenye za kuyunga koku inasine ye ito adiwa asi maudigu kureta edidi miko ano edidi miko kureta ukoli umwenyo apa kuvura nika uyunge nyasine muntuse neto didi mike ngangolo kadisa nyasi kwa kupita momo maudigu wahana kuzasi ponzo kapapari nyoko imbanda no mchindi sinke na nainyitu bibeli kakuyunga sine edidi miko kureta ukoli umwenyo moramu inaono kudidimika mamaudigu goge imono kulipahe na noruweze na roo ompura kene hompakarunga ndi opura kene lima ezindo gelo kumchima olizuwasi inke ya kukutantera ndi inke ya horo kere ipo kwate stambo ano ukoli umwenyo kureta ehugu waro asimuinono kudidimika nukumu hugu wara tupu mwene hompakarunga ehugu waro lia karamu ehugu waro eri kapi alitufisa numuga yei karunga kwa tulisa eharoliendi mono mchima detu kompepo zokupongoka ezigatupa ezi ninke zikwazi hara sirame mwenye kuyungasi yei karunga kwa tulisa eharoliendi mono mchima detu asi ehugu waro eri kapi alitufisa numuga moramu kadi mwina ono kupita nyasne maudigo kunikasi wana kuzumbu otaruwe nyasi ngesefa zogi wale owe mna ngesefa gomene wafumana kwa kweni kukukanga eka isinke oka zue nyasi wana kuzumbu ano ozna mpito zoku kuzumbazina kapisa si dona ndio lileo mpaka

runga nke no irugane nenge ingesi nonge sifanga pomnani igendesa ndi isinge isinge bibeli kapu yungasi ndi omgatu tandira mwene no kango dendimo bibeli asi ehugu waro elikapi alitufisa no muga senyo mhugu wara tupu mwendi otarenye no weo digu wako kupita otengure kwendi otwe no ngoro omundira sihompa likidange stambo soge mawoo udigu inke nani vura kurugana ngape mnani vura kuliwapu kuranye mwange ngape mnani vura kuzako mehu ngape mnani vura ku watera wantunta kanange morowa udigo panawe ya kugwano we mkadi gomna ngesefa kenyogu kwa sinzisa kwa karasi wakara novana nekoro awana vurangano kutikira kurera kwa halisi gireni wa gorika di unene posi tuwa karamo unangesefa maudigo agaga kuhoro ka stambo sa karamo ompa karunga kupolisira maudigo gaweze mumaparu getu nyeka pinga gapita kana nukondo doge anogo maudigo ruveze ato peho mpa karunga tuhi ngire tulitarurure apana gusa munyo gompeni wali akupiaga neke magano goge kukondera kondera mononzira doge apo hara kuruga na ininke yokuzangano komeo ndi mulikulike senya so mpaka rungana mgusa ponyo po rugane sanyo ruruweze rukunikanya sto ingire tom tonga mene mwene mpaka runga igeno lirira diva edidimiko otarenya si istambo ndi oruweze anapenge mpaka runga tani likulike nyamange tani bwaga nikagwane madeuro niakulike ngesefa zange nirere na ala ntuntaka nange ndini gonyo ne kuhoko munkara pame so sange isponye nitukuna nika hugu nanka hugu warisa wagolika jasni eyo kutupita nsenye wa kuzumbu na rumwe siku liponda oka zemokoma na rumwe siku dukira kuhimbanda na rumwe siku pia gana nye tatu nungoro tatu tengura kwa mweneho mpaka runga nukumu tandura odigu ana polisi remeparu lioge nukumu pura nyasi isinke novura wale kuruga nako okaremeri mweneno ozwe ezwile ndi ipo aku tandere nyasi isinke novura kurugana awe na inyinga yuko mpoka.

ko tunahuri na shamba shetia makorangedo anatambo kuwa walikadiwa na karo mngesefa ngoli maudito wa mkwara dawa ndi mapata hao kuna kuwede rako mkukara mikundame mngesefa dawa ni kupandro mtereli na kupandro nkamgenda wetu walikadiwa na karo mngesefa akuturo mokutapa maano Elizabeth Hiliga Liz anahingura Paul Singula na Peter kwa maletu uliparumo nilikulito unangesefa na ngedogoro mayu wakuto mbaa.

Rorvedero makorando ngumbu muato FM makorando odiarero kuna kwa Peter Thakeho imujianti mende nukuna kwa kuretera mumaruwa neno pofuchi na haingura pole singula ndani na mauru silitu karikeho mtiriri mugatira kumburi edhitu nakono kukuwa nako diarero takutu kawane mutara wetu kutanga.

0: Sasa sio kutambika karo kenge ya rovithero makorando yetu ngombo mwato FM makorando odiare ro kuna kwa Peter Thakeho emergency mende na kuna kwa kuretera mumaruwa na wepofoche na haingura Paulus Ngulandani na Maurus Litu kare keho mtereri kumbuthi zetu na kono kuroi therako mudi wa dodiare ro esmu makorando yetu keho odiare ro tudiko venengenye ni mutaro ufoche o ungatu kone na kukuwane na ngombo dihuzi venishi thingi thoiinga eitwa kumbera hayende simamberewa nga hakara numaru yendo skumena po mudi wa deka bango hakatape maukenu otwa kumbera mwigungio kuchakachaka ei tunakara na ayo nga binga kemo tunawana kukemo mutara usho tukaterele wana katundera kumutara o njewa njewa mudito kera deka bango omu muna hatera thinga thoku hatera kukupira koi patera yo imbiru mumukunda wa mpungu sikumbine napo kumukunda wa siliku ngamu Rwether none nganyikeho tukaterere kumumbu evi anatapako Mwuruwani ya kara mthipona thosikuru kuminisiru unje wanje wa mditokera dia kavango Mkukua teramo mwenyendethi o unje wanje wa mditokera dia kavango Nyoko tu Francisca Hamtenya anuthi amba thendi Ndi ngumbu thendi nganyikeho akathi tape nyoko tu Adeline Mushova Kudumo Dehuthi shi baditu diku keho nothi kuvore kathia. Enenga minga kemo tangu nukutape mnyara. Danyo kwetu kudumo akatupeko ngumbu thia.
1: Kwa haratupu kugara ngumbu uhaimena kostua. Ngamo mkafatu hile mudukuli. Uhaimena ure. Kukukarasi kwa kugenda lantu. Umahumo na ihuna njasi udigu. Kutunda kosilikunga njasi kumukambo. Wazira kwa nimbatero kuna kliniki dopo pepi kama kufura kuza kumpungu

0: ndiba mubura kuza kombambi nicho karangwe ngoso kwara tukunye kugaba ko na wana wa beza karashaye mokuizuba katuizubire ngoko ruhanye ro director zo minister of health karango west ko mdukuli gwina kawiziremo edogoro papangesi ya karapo kwa karapo tukunye nda karasingano no outreach program edala kwa gawantu waze mora posili kunganga kwa karapo kena kaniche gona ngamo mkaifatire mdukuli uko wakagwane nenapo uhaku ngano mkwediru umetupu mara wao unyasi nasaka tugwene kwa sekula moranga mumpitu adiwe nyasi ngorijeni na tuwenye kwa kulira tuwa kulira karasi uwa karakono mderewa ndiwa karasha ala hara numbatero nga duwize po pepi erwa menoli etu nosele oleku nikatupas ngano nukiliniki divukeko mawega gavukeko ipasi bantu wa akarasi kwa kugenda hena ngano sinano sosire moka gwana uhaku mumpitu adiwe nyasi ngorijeni nosipangirusu nene kapitu akara naso na rame na genyogo gamo gotoa kura nago mokuninka singapo mnatu vora kwa nako sipangiru susu nene gamo mnatu vora gwana kwa no kiliniki wakura kwa haya no kiliniki nye kwa gwana kwa yeruna ruharu inezi sekula kani tumbura pena eza paga motu juni 2026 sekula number 23 eza kutuga anye ya kutupa epuli siwasi ose mwono budget detunga seta kubajeta anye kenye mvura nga hatu budgete mwenye odewa kutumbura sino health post nuhesi posti ya di kwa kuniki sanya singano kufura di kare sinanongano kutunda kwa kliniki ndi kwa supangiru supo pepi kufura di kare nye ureo no kilo murongo just 10 kilo tena sidono nziko wale kwa kupo 15 mara di kare nye skapinga yali napu ka unene nene aga igonyi ngano mauwaga mwe haganaga kabura ukawiza mwara watu pepuri siro yile kunikasi nosetu budgetereo yiniki ya karashi unu health post nuhesi posti wa wado kunikanya si tata ya karaponye di mkomiti hefike weka ogwa kufura kukare rapo mkujinika sufura wali chinja kutawizako marangani kinezua kufura ya kare pogo mtugo karangoso mkudimbu rama wega imo yaso mkunda vene wa mkufura kwa dimbura vene ndi gano gaga kwa dimbura ranare ngamo mwepa akara ya posili kungo pakara sikuwa kara posi ka sit back si marako kuzapo tupu ya nturu mkara ngwendi mkwedi eta kakara ya singata pakara nye mtu ipo pawa atere nama wega hena gamwe ugotoa vura kudimburura kwa tuagwana nye ule puli suru leku nikangwe nga angoso tante kasi duku liguna kawiziremo hae kapisa sawari ngano nampu wa ntuka pwa kuhara kufura kuruga na koyu mayo tuyo kunikasi nike kugenda na kauke okwa mwitumu kuturemo mahundiro sema agwana nye epuri siro ntano mvura kuruga na ukarango yungoso mwa mtupu mwa mwono si tuwa heteke reko nukurwa yukua mwena kwa spangero yomuhena nga utuwa kuheteke reko yukua mwena kwa nukiriniki unene hena nilole epuri siro tuwa agwana ya koko kono health posture sana itu tompoka haye nga kapina ikuwa tasiruo numi ya mwana motu pasi inike ikuwa kuzangano ili chinje mwore hugu waro ule tupinya hasa tu agwana kwenye puli siro kose kuleza karato itafura asingano yu natuvura karuga noyo ipo tupu mkuninka si tuguse pa udigusiri wina waku mwana watu wetu mkugenda wazi waka gwane kwafo
1: ya walido guru mpapa no kamo wana ngoli o mapukuru wa karenga shuare mwitu ulengo mshuru wana shuru usha kutika kuni mungawa tatera mposhi wa kenge wale luwa pukuru ulewa na kutatera
0: kwa zezine sekule zina kufature zikazipo ege zisekula number 23 of 2026 zikazipo ege mwa juni mwuna ptasi na zua gara ali kutara mwazi janga ezisa kutupulitira seta tutura mwono budget osengo region nazo atu ibajeteremo nyongango zimu ya singesi mese ito akuruga na imara ya paga ngesi yo karasi yo inatoa bajetere mvure zapu anu ngesi nye omo budget is not budgetanyo yoko warekasi 2026-2027 tuture mogo maruhogo tante kasi oyongano yo imu na ikaranya sika pa ikaraso wale ureo makwe ditupu nanyo kufura ina ne ureo mvura nye warole ule tupu nyasi osema kuditu ramo bono budget detu na yo hena kakara kwa kuna kiguru na omu waka itaura watu kuonya si morawe kiguru nao wadiwa si ae puli sironyo sito aligawa awasewa itu rapu budgeti ose tu hetekele niko nyesi nosa tuwa henye sereko po pepi
1: ya doguru mpapa no winka mukara ngo sinane umaya tera ngo ku wato FM kufura kama watri tupu watere li wetu kuwinka wimoyo wa tapa tupu ya kunda maru haru enura ministeri yawe ya ukangu ki tanu wali namo mwakuta atira kwa tungi mkawangu wa utokero omu

0: vura kuruwane na kumwe na ministri yenu.
1: Togoro papa unene ngano arunye genye tupuru wakara ma unene urokuni kangondo rawa gapo nye vantunge batungi muru orasi ipangiro yetu hime kapia yuka mauhako gatu gawa gamwe kapia wavuru gagwa na pona wanawa tudimu gama hepaku za korundu dimu hepaku za kumwe ehubu warole le tupasi haye mwoma gwane kiro na wamwe ndi nitantekasi moigendo yoku ningasi wamukuvura kutura pogo makuri kugoka rangoso tuntambozita kugendera ngesi parende asi ure kutua kugendera dipo pepi tupunye nukuhara kusiki samodo nunzodi doka rangwe mgoso pena kwa kere tupungwe nunzodi marangesi kwa kumone kasi ngantantantu hare kumona kwa inike imwe momu wale spangero mwara perata kere mazogera tupu kwa kuzogera marangesi tomo nasi bantu magwane kere mwato mfaturura mafana ekuma gamo nasi gaga kute kuga kugendera wakamite mgira mfatu yesu kwa kugendera ina inike imwe ya kutupaye hugu wa rasi nani kufura ikatante iuma kyo tume wanguka ni hukufatu rasi mwara ini kio karasi ya kara postafra yo inzi mokunika sina inye muigwa neke dese popo suruo popo tupu kufura ika digope nye mokunika sito mwareke ngomu keke akona kuhua kuduronga kuhingira kutane nga ukanye na hingira wareke kugwama ngobendia kukawe naka sika matupu na agenda nosenga angoro ngoso mamu tajiwe tupu directorate zetu na pili ngomu mkapisi mpeng keke nona nye mokunika si ini kei gendere kwa kere ngwe dikapia kugendera nawa mara mokunika singa hata tuhingire katika kunenga nenga ngwendi ngano ipo tupopo mara tasugua sina tukoka batupuno sina tusikama na tukagenda ya mbubi zangezo kukulirira ngoko mdukuli ngamu mtupuka kire pasika pisi gumwe tupunye nani tante kamore sisi nike simwe siwa nungono na ngomkunda asimbudi kazi zuvikire na wanawa nose mtuwa agwana nyagama uzera go karangwe gagana avuru kufatura nose tatu tarura momnene nye dogoro papa kusuruwe singesi tatu heteke rekota kukuruga nesanye dinosewe sidakara po gade dakara pasi odono outreach odoga kuwiza po rume mkwedi nye hugu waro lietu momtukina afaturu rasi nga kapina izahena ntando nye kakuyunga skapisa suwale wa siliku nga velike ndi kakuyunga suwale wale wa mkambo velike kakuyunga nga kawango zo utokero ikarasi ihai na yakara ya katuna kati pepino nusure kuina kasitu batika karako marwega tukuga karasi agagalinapu ka unene nene agatongura kudimburura karasi ezimbudi ezi kwa kutamba kwa na mwenye asituwa nongo nona ndi tuatawara mewega goga karasi ure nono kliniki nga mu mtuwa gwana nyele puli sirelo karangu ingesi tatu heteke reko iposi netutarenya singako mtuwa kureta kwa uhaku po pepi mwakuninga siwa hakuli na wakare punke nyezula wavure kubatera na pilinga ngumi ya kare nyasi wamu waki ya karapu wale kapisi wa mesa na mbu wa health assistant wa kutarapo maralina enike leku ningasi wa gwane nepa uhaku nga mumu ya fira tani sene spahepa mtu wale wamu rifeye ikare spangendere la mwara kwa kuyu nga muhaku lina mkwao ogena mwaga na kukara ngosu nga nitagawu izatupu udona woku ningasi kapita vuru kukugu wa refashi ezu wake mara yo inicho kuni nkasi kapisi mumbere wazimo tupe ya kutunda mumbere wa dokuli siga siga nye awambudi zongwazo zotupuna fatura kwa gwane pulisiro mkuniga sima na budget de tututure mosuli mawega kukarangwe ngoso imu hafese na mwenye kapisa siwa nasili kungarelike ndiyo ya mkambo ndigo na mduku ligume tupu wena kakwa teremu wa kwao wena kwao wena kapi jide kuziguru kakoku uyunga wina kaka zigirire pambudi za asiki awono setu abidirike yoyo tupasi mpeta tu ili kwa teseni hena dogoro papata tulugane saitu akara kunayo nye pene hugu waro tupasi mawanga naga uiza
2: pamarandu mwenye pamwangwa mtara wenu muna kupira kutura po makura ndo kuningashi mudiango ndo kuningashi mkathingure mikunda dhoda kara kaenda thukumena no ipate raro fochi mutura po makura ndo kuningashi muyenda nge kwa pamwangwa ruwadi mthivike ndi ruwadi mkaondandi ndi mutume kuharua na kuningashi haka kare po haka amwe ni hanu mdiwa dodi hea ndi mayuwa mawadi ndi thivike ndani kwa kamutuwa rakaro kumutara umwe pamarandu mwenye muna kuhipira kuhiru wana kemo
1: udigutupu wakara po wakuni nkasi nguwe dogoro papa ose kwa kara na unkundi wa matuwa mumtuwa diwe ntupasi uministeri pa kere poli naliku wa mwela kere asi tanko kapewa kuranda hena matuwa dogoro warande matua suruoso kukura kupi kwa napira kukura kwa randa matua tambi kasi na uneme ya kala tukunyasi yoyature tira nana hundi tano sapatua ligao unukanyi nita ntekea

0: Apa tuh akhirnya tuh aku akhirnya sekarang kalango tupu. Gak sih akhirnya sekarang isti kalango westi. Mena apa tuh di down nuka. Ose matua kapis nawa nawa. Asu karena matua go mape. Gas matua gana tuh vura kuyu. Gas si gosir nawa nawa naga vura. Kusiki samo ihepa itu ahepa. Gamu musenengnya suare. Kwa kana nako kwa maliku wa moga outreach waze kwenye wale ngano mkwediru wali ndiasu wale waze kwenye kenye pa wale mosivike rumwe udiguo watupo ukundi wa matua kani hena imwe kwa kia soka kuruga na sazina structure nye za nare zokuni nkasi wa haku linawe wakara hena wasesu kwa gogo maruhogo mo mungwe ndiasu wale kwa outreach banga pi wakarako ntani wale sene na school health program uole toya mwono sino programa no nzinga no dinadivara kara marabantu wakudiruga na wasesu rago tupu jelinya si ureza puu kwa gwene kwenye ngano structure zompe nye udona tupu wakara puu wa sumo mwadivasi inike pangero kukara stampe kwenye aseo ke mwarogu igodo mvura wale kukuta goba nesa maramagogo mwarogo mwai wampahena wale nomvura mwono mvura ntatu wale ntano mwaku na mkuta mwarogo kuhura ngosopo ina unene yo tupu unene ukarasi unkundi wa bahakuli bahakuli kwa karasi ngano no mwarogu na wapulisi ilirasi to mkutu si honi naso to mkutu fefta yuriye puli sarampa popo tupungo sopo pero kia nika sulamuru ndui ireko hena napote ya msanzeke resoke tuwa mkwede ireko ni wale 20 nyala 20 to mkweda kwenda ku wale mvure zie hampo mbali mvura zina ngosungo uginiki okarangwe ngoso unene otupu nkundi matua tani olona la irugana gumo kubura kalipura si paha kuri wawa wakara mostreta simbe kapimua kubare tamo ishe umwa kuyunga naninye mari kwa moga kara po ogwa gakara sigono vura kukwama ini kepanga yomu mtaye mwanasi kugenda kuliwora nye setupu nyasi wane kwa diwasi oke okay. Napitinga mwambi ya kuliwora mara mwanzire zitu wa kugenda zizo kuyu kujirangwe engesi unene mkundi wetu ngwa kwa wangozo uto kero ugendero ntani ona adiru kano dodo programa kwa karasi yoo wa mwetupu ngaya kwa karako ya swali wa kara kwenye isipana nye ipana na mpilinga hapo tambwezi tui ni kaya sikara wale itatu alata wapagero kwa alata wapagero ku unkundi wa matua kwa kunika no programa na tanyi kwa kudipa kakana kumwe tupu waze waka rugane anuma kunika yasi waze kwa wikando hii wali kapia kuvura kutu tompoka hena tu diskando sima pano mkachiwi rodono klinika doma ndiogo mawega goma dimburura ngoso kwedi kwa apu nyewa ntuwe nosigenda so kupaga kupaga manda hadogoro utano kezua kwa kupaga kutunda po 8 dogoro po 5 kapita kana puhe na kutuwa sela kwa wano lantu pala hakule po wapo po kapita kwa shiga po nye unkudi tupu wakuni kasi spana simwe tupu ndi matuwa kwa gaka rapogo kapiga karasi na wana wanga agagwa nene ini kia karasi kapiga karanana wanga nasi mama woko getu ngoma tuwa dia tuspena tuwa kere udigusiri mara ini kena yeta ya kapiti rakuina tani henango yo matuwa kapita uyunga sawalengo origeni orande tuwa nungede sudakara puna dodali siga mara nombudi donongu wa dodo tupu moku uyunga tutareas ngapi muna tuvura kuzedi la odono mpito doku karangoso ma uyungo malizuwa sano ugeri ehu gwarodi yetu yoyo tusinga tugwane ko tubuye ugendero sene twa ugwana banesa nao se bali gwederere hai haroli yetu hena se kaptwa hala ne kuninga si wale mtu akakari asuka kugenda gura e wale ndi akatare nyasi ispana kwa kuzako tu akatare po skando simwe tu e haroli yetu leo kugwana dono health post wakare po wa hakuli wakara pas manda ha dogoro utano mapeuno sonda wa hakura iyo tuwa hara ilwe rame nolietu unene nene po tuka guse po yoku ninkasi kwa kuwa gendera tupu rumwe tupu walenga mokwedi saya tu iru gana saya tu gwana mawega kukarangu engoso ina tatuka sesu pika nyina tano kunikaye no kliniki na mpilinga kwa gwedere ko ipodika mawega gena bakara spali napuka unene nene ngati omia kuzama kui dimbura tuwa dimburura nye momtupu na kufatura sini kia kukara siye pangiro kugenda nakauke mara siye tupose tuwa diwa nyasi kwa kugenda siri mwanzira zuku yukira nyinga na tukasika tupoko tuwa atamba
1: muna tuyo shi mawana kukeho mapafiruana kuneitha shi ukona mukakare no mango hato yanga shi ma health post kukwa mwena hano awa hana nyanda ma mweno kumutara o nje wa mudito kera deka vango mango keho kona mkatende ano ma health post mwangacha mawana shi o kona mkaturi sepo pothi norvedi
0: dogoro papa mkuninga singano kwa gwana simanga api Mubaru guapo kapigwa karapas ngago kuhura kupi. Bara kwa zugu manye mwetu, mwara kwa tupenye puli siruasi, kuvura tu karendo dodo no health post. Tu dimburu re nyasi ogoma we gaga, pigama gaga tuwa dimburu ranare, au kwa karasi kuzapo, bantu waka watare repo nye kotika mamosichi, paha nana pilinga sinyinki songandi. Ogoma we gogwa tu zingo sogo. Nagunga gamu na logo tuwa dimburu ranyasi, agangesha gaga afirepo. Makula mkunika eniga wesohone, na sene suwale na numurongo tatu karogo mawega. Moga nika sposkando simu etupu nare muga ture pene kwa ikadigopa. Nyoso kwa peine kunika sunganke mvura vataku nika soku nika no budget detu. Tuture mwenye. Asdinga pitua hepa nye. Uyuki sandipo inga petua hepa kutura popo gogo mawe gogo. Inanga yo ya karaponye. Kutura nyaso ya imalo pa ya kupaga imalo ya kukura kupiko. Patua ya bajeta. Kwa bajeta sa mwono murongo ntatu nye mawega katua tara. Walina mvuka kunika kwenye gatano. Nga ngati kutura nye iwizamo minya kuwizamo. Marose hugu walole tuka karasi. Mwara po geli mawega nare gotua dimburu kwa wazinare wantu. Tani gamu gotua ya dimbura hena skapia wazi. Kwa wakatare nye nagongano gakara nonumpumbwe dokara nguwe ngoso. Tande kaso pena ngano ipotupunye na tarura. Yemo gamu baru na wana wanya apangisha sganga apio goma manike tuwa adimburula vura nipira kaga siksa amu kaga galangu yengoso nye mawega gatuwa adimburula siku watu zitu katare kuga waweli wetu po geli
1: gini mwenye kiyo pamuwa ima kenga nga kutho kunenga si odo diango mkati tureshi diango doko wa mwena hanu ho mkunda kumutara unje wanjewa
0: nene kutara si o lantuo kuwa hame wanga api wakara popo opopo mkunda opo wakara pantu wakura kupiko wakara po tani su ure wakura kupiko wagendi wazi waka guwane mbatero guma taka lipura ni wale mboli mwetupuli wakara po opopo mkunda wale unene ngewe wa mawiza wale popo farama udigunye oze asto katura health post po farama uzo wakara sito mtu gumu wetupu mato tara nyashoke wale no farama dalikunduru kida dinga pidakara wantu wanga pivakara kupopili pamo pawe hali guwane kerere ndio pamo vazire upopemega leo karangosto muli nongore po kunika sike gumu agende kwa wiza wale kwa genda ureo 10 kilo ayasi kipo kolo lewega ipotupu wase subike nyasumora wale ureno kliniki tani mawega gena goku karagama su wale kwa gatu rangwe ka kliniki tupu gonai maraka pika kara skandiki nga kokawa gena nagonga igu gama ga karanyasi ugata rota res kurita munu nangapi ulewega ipolika yatupe nasi vantu seta uiza pa vaya wane kwa mazaku rogo kuli siga siga
1: haka mkunda pamwe yangwa mudiango tunga nje tunengishi mkunda dho mthitu ngechi pamwe yangwa hana mono inyanda yoku ningashi hakara no diango doko wa amwena nao hakara no nga mu kupita pa mwango mwa pita thipathi chonde di mawa vidi sindi hamu kumbereshi di inyanda yoku ningashi mwono mture po diango doko wa amwena unjewa njewa kumutara weno
0: iya we unene nene wano mkunda wakara nono mkondo unene nene mkunika stawa dimburu raewega yoli ewego yoli ipayi wata hena mwara udigo watu kagwa nikira nao ewega kufratuli dimburu dose asha pangano tuwa hepele pospangero nye udiguka uiza kwa wana mkunda wamo na uiza wame pia yange awame iniki hongandi awa tudika tayaniko hongandi taa kaharakamu yukisa kwa pirane tueki taa kamu yukisa kwa kara ureno staura iniki ukarangwe ngoso mbara sana umkunda weni wahingire walizua sana ose tuwa hepa kliniki ewe ganga alipinyi kuhari wame o wakara ntantakia skuhari wame wakotoka mkunda dimwe tuwa mwona kwa irongo wako itutimu ya irugana tawa zuwa sana asha usepepewega ilipo tuwa hara sipuwa tutarelepo mzumu kwetu tuwakara wali rongi kidolewega watete po wazere sapo utura po kandunda kawo wale kwa kitukwa marenge kukawa atura kwa muwero tawa uiza kwa kono mberewa oseo po mkunda zongandi kwa kugwane kala na ugi tunda kono mkunda detu kugenda no kilo dokara dokara ngesi ose tuwakara newega ewega lia kala no meta zongandi elituwa rugana po yeyesu tuwa hara mkawareke leka tutara po hasa kapitu mkasikame tu mosichi sangoso mkatutare lenya mkawega katana ilewega ose tuwa hara ngo muuza tu yali muliki deno kuli mpaye na sae mwa hara ngo mturepo kliniki ndi nche mwa hara kudikirapo awe to manguruka tai kurerupa wamukunda nao wa mugusa konye uruharu mwenare wa imureru pikiri nyene yuku nikatangwa wetu zeni aweka gwane niforomani zendeni kwa hompa aweka idinikeni awele nyangandi opena ipa yuka karasi ya digopa nyeno kango zimu nara kuyungazi jasi wamukunda kwa kara nonokondo nawa nawa wa dimburo lewega usutu wanzitu wa kara poewega nga alieli tuzeni konombele watuka wafatulire kukareru pa ya pulisira Tai kara hena yeye urero na pana tunika kuzatuka dimbora chisimo songa ndimora kunikira mumomtenya gwangoso nomjiena kabisa nawa tomtara ko esichomu nomkasikama ukara nye urero kwetu
1: ododi yangu ke hodi

0: Ninge pamwe yangu chungi hana katoro la diango donga nji panone podepo kutuwa amwenina. Haka mkundana hakona kutendake hafi ndanduo kupungwa na mawangandi ndi nge pikedi ya ruwa nanga.
1: Ongwe ndiyo etuwa mwona kwenye yi mwesene wa arugano. Ngo somarino mchose kuwiza nado. Apana liwizori etuwa sene karangwe dinyasi ketame komora wena kakuwiza. Sose tuwa harami ya tuwa rekele kututare rata. Waka dijoko. Kuni katupusi kapisi wakare sanye poruzera rangoso. Mtu mwora wale nuhara wale wa mwendwe. Wale kwa tasina soku kunduru kida. Sene ya huli ramuna monda ya monsu gozo wa dikozo. Awe ure runye mwora na zamotu bwale nukara amba kendita ninki. Neno muyunga na pilinga iniki okarasi kwa kara kwa mawega gamwe. Mtu tama nguru kanye kutara si ngapi mnavura kukubatera mara eneo kukatu mosti sangoso patupu na pilinga etara kutupu na mtuwe na udigu mwa mwana santuka kara nono mga mokuzaka sikame afature chameo ya kunikangei mfura tumbure tu mteta kaza mara sewe paka kara pole wega olengoso hasa tupu mkunika no mchita tuzinado ya karasu walenga kufura hii karasu kufura wa isigemo katatu yurugana tupu na ana mara kunikira chole wega security na zonga familia ya kara nyesena zikara yesu mkunda gomu wa surugana sinike sauto suwa soka vura wa spate haye kufura muku guware kwa ininke imo no mvura kusiga maano mchina runye wa mpawa ziko kudisimba apana waka manena taka ditenguida kunike na mwara antu kufura wa teze wa gusemo ininke imwe alewega kapilia kare ya sumbe mtuko kufura kunga
0: kuna kara kenge ya diwi dia nyokwe tu Adeline Mushova Kudumo oyo anatapa ngumbudhia kumakumberero kumbere hanu hatunga mkunda wa silikunga no mapathero karo anatamba kumikunda dhimwe ya dhakara mdito kira dekavango oku kuna pumbwa ipate rana ndi mango kutapela pamweno o unjewa no kuna kwa teramu kiho muendithi unjewa mdito kira dekavango nyoketu Francisca Hamtenya onone omutara pithao tunakara na omu makora nduetu ngumbu mudiwa dudiaro natumera koi unakara omtereri katethikandho thukurandako thiari putango thuwana kwange imersian thimende amena kara mpiterithi o makurando odiarero makurando ano kuna akuretera mumaruwa neno pofoji na haingura polis ngula ndani na maurus litu

Yaro, ngura ngura songwa waka hewa kona wakuhara no usidi wito sinaka tinapongosna imo tinesike niporweze waka hewa urato wuro kumurejara kweri kwa mo lio waka hewa kona nyame sarafina njamba kawome zeni muwapa iki no mugende sigiri kwa mwili nina kumtambura asinga pinye waka hewa mwawa watu pundi ngapi waka hewa yaro liange kuna karasingano waka hewa mkarengea pamo wawawa mkare kuna kumenya menya mkare kuna kuwata ukawaka hewa anoseni mbwa wawa awe ngano mpandu sili unene mkenda kwetu kongura ngura za neina kuna kara zinyetu zinyakuruetu mkolikati ihemba sirka kapango ni hukubare waka hewa tomu wati uroka ano hiwo na wakatu simu itira kwe simu ititi hili wana turungi kidireko kukotupunye kuka karakurati Mumi ya hua, tuzini ya tango saye tulitambu ili mono kamsika waka hewa. Makura kaisinya kuna lo kamsika. Tana nyina tukapura kena kwa mkenda kwetu. Karaku mano sehewa.

arumbu kupinduka ya ndesi katisimu tirie hewa nukusimu tira makura na sobe hewa mesa mesu alihara unene nobe mkuru wange mwa tuleta hewa makura ne tadi mbinye adi mbinye.

Gwetu zinyetu mgolikati ihemba serka kapango foromani mamkunda gwakweha umuwatu simitire simititilina kahewa anutango tatu agiri mpapa skando soku wa makosimpe ngatu ya tuikirinu mkenda gwetu ngatu ya zuwea siinke ya kahoro kere kumeho tamika yendi tundai pe wa hagere.

kahewa kwe hii unalitura mokara mpura keni ya meestara fina jamba kao mezoke mwapa ikinu mkendesi keri kwa mo AD nirugane shimpitwe zime kuhare lairago kahewa mpita mo na wa moskondo wike kukotopu kulikunga ngatugwa nikerahena simpe niri kwa mwili skandal so kwa mako karapona wahewa mba.

0: Asima peuna kwa parako iruga na kudika nunzugo doma kumandi kudika erapa nuk playstera ogo kwa para mtu kwa ngoso agwa ningenye keuta mndatu zimwe hambo umwe ne hambo ndatu tatu ne ne. Mapeu na paparako iruga ne kudika nunzugo doma kuma ndi kudika erapa ogwa nuku playstera ogwa papara mtu kwa ngoso gwa nangenye keuta mndatu zimwe hambo umwe hambo umwe ne hambo ndatu tatu ne ne. Madiso.
1: Hello.
0: Madiso.
1: Wampandu. Mateo sinakala mwomtego.

Hapanya meka siku na karamundama na kupaparako iruga na kenye ina mpili ye membo kugwanange kwa namba zange euta mandatu zimwe hambo umwe tane tano mbali zimwe ne hambo umwe.

0: madiso.
1: Iya. Omi kiri kara ko surungu. Nak tapara ngombe dange kadizumba nene pakara na mburu gomso wagani. No ana wendi. Yona kundira no mkunda unene nene. Ramsu. Rashurungu. Rakakuro, ankuro nkuru. Sansa kashato kwa kala na stamba Y2556A. Wakwete kuna jimbone nange kono mburo gona ya na endi. Ikawe dere nge endi kwa ane nge kono mora ezi. 081-302-5599. Kwa kutenguru amo pa usupi. Omitiri karora koshuhurungu. Kani zumbane sere nongombe dange wakwetu kwa distamba nakara na stamba Y2556A. Uguna digwane nange kwa wakwetu berange kwa namba ya Z 081-302-5599. Kandu nane kwa madiso.
0: Ewa.
1: Ya Rome.

0: Ame, kungoti zange zinani kavapa. Kuna ara kuna mtu akarasi wale, sio kara nomgali katoke. Ene ni kina ara, na kwa kuna ukarasi kapiyo. Kapiyo rukani sawi unene ikorwesa. Ngoti zange, kura kwa ni karaname kungoti zi. Akarasi 081.
1: Kasi kuna karamandamana kupapara ko iruga na nkinyi na mpili yemembo na watupu guanangeke utama ndatu zimwe hambo umwe tane tano mbali zimwe ne hambo umwe. Kasi kuna karamandamana kupapara ko iruga na nkinyi na mpili yemembo na watupu guanangeke namba hizi e utama ndatu zimwe hambo umwe tane tano mbali zimwe ne hambo umwe. Lucas Murundu nakushana ko lihauto lya kushinga na mpindi texin na watupu ke uno anakara konalio kungwana ke uta mandatu zimwe ambao umwe tane ne tano tano tane euta driver's license poili na GPP. Lucas Murundu nakushana ko lihauto lya kushinga na mpindi taxi na watupu ke unu anakaru nalio kungwana ke uta mandatu zimwe hambo umwe tane ne tano tano tane e uta driving license poili na GPO. Adiso
2: Amadiso
1: Amadiso
2: Ando Hazi apanya ne jona karumoshu warongo akwa para ko ruga na mono farama ikare kono garden ndi ehe tupio kono farama tupuende ikenye ruga na wapera mati ruga na mati makora kwa nangene kwa namba za ngezi 081 69 55 88 ruguru kama namba 69 55 88 wampandu
1: ni wamu

0: Madison.
1: Halo, komade.
0: Madison.
1: Ewa. Apanya me ana na kara kondama. Na papara ko iruga na epembo. Na ndio kara no ano na ndio kurandisa mo tax shop na watupu. Ano kubana nge ko namba ko namba 081 377 8408. Akurukurukamo. Ana na kara kondama na papara ko iruga na epembo. Ndiyo kura ndesa mutakisho puna watupu. Ano guwa hara mtu guangoso guwa nangeko nambezi 081-37-84-08. Kubela kwerike handu.
0: Ewa. Hapa nyame Franki kandi wariri. Inveta zange zo black kazikere mosi njato so black bo taxi kazidamine nge po ndama sewesi yo kazidropere nge kosao yema po rupex bar kotea guanange nge konamba 80 Madiso.
2: Okay, pandu. Kurundoku, toma kunyunga. Ile wala kukura tuna mkura tupo kuma yongora. Yongora kove, tasituli, zizu kukutia kama kui. Kwa hivyo mtu wa patura heka kufara mazangi. Kena kwa hivyo mtu wa kuranza heka, koteyo. Kwa mpuri rasu kazi kwana, ndi basu patura heka. Kwa mbwale kwa mtu kubula kwa leko nomore zi 081-36-80476 kani rukuka mwena ya metoma kukurundu kwa kwa nambudu asi vantu ndi mmatu kuna wawa ndi mmatu kuna gume haka patu na heka kwa si guza kwa heka ziku farama ya gume kwa hea yote yoko sile uwa kala puna mkutubu kowe mayongo na mpora kasitiri na inikina iyo ya kaya kukuni kukuna yote yoko mbukura za heka wa mkwate kwa matigona ndi mgara ndi kufana ngapi sila mkwate hape kitu kwa wabelenge kwa nomorezi 081-36-80476
0: bandu
2: ewa ya

0: zimwe ntano zimwe euta ndike uta mandato zimwe hambo ndatu ntano hambo ndatu ntano euta tane zimwe tane hambo mbali silikuwa mwili kwa mwili madiso kuruga insarubejuru muka wizamo Rachel Murundu papara kuiruga na ipembo ikare yokumeneka kwa nangeke uta mandato zimwe mbali ntano euta hambo mbali tatu hambo ndatu hambo umwe madiso
1: halo
0: madiso kwa kumzua
1: ya asa Martin Murundu kwa kwa madiso kwa kwa kwa kwa teksi zo kusinga ya teksi kwa zi hepa nipo ngendera lingano nei na ndi wali mungura kwa kwa kwa kwa asi ame hepa ngena inye iwawa po hili kwa driver's license kwa detain ndi wali kwa C1 GP po zili ya ndani tandasi ame la pezano kwa nsa ikore sana makanya ya ndani kati wa iruga na yayo ya naku ipa parera kwa aranya mtu kwa usi gina na vura konta kange ipo nyo nge nage se kwetua nukwa kwa nange iko namba zange 081-40-68-797 kwa kama tupa usupi Martin Murundu kwa gatu madiso kwa para kwa etuwa leo kusinga etuwa li kare teksi ndi wa lenge etu kutransporti zoko kwedi ndi wa lezo lepo kontraka na rena watuku etuwa kwa lehebwa nipo ngendera lingano neina ndi mungura kura kuhare katuku ya si kwa ala ni mtu kuhusiribi na kara nitu kwa igena kwa katuku kubelange nukura kwa nange kwa namba zange 081-40-68-797 kwa mbandu
0: Ewa.

Ngurangura yaiwa wato FM hadiri yaro namwe pano kuna kwa mako mbudi hana kubarura Lucia Mahongo kamusara Andreas Chilelo kaka ambita shikando cha kohova vanamberewa mukara kwendisi mukuruna wa polisa murwa shirongo oshana kumberewa kuruna taba polisa murwa shirongo oshana vinya kwa kwama kulirundu rororiendi vamtundite murwa shirongo zambezi Kamsara Shilelo kakaupa shiruwa na sinya kwa kamsara Naftali Sakaria hova rundu ira kuvinduka. Hapa kaambita vanambere wa wapolisa, vakadet constable hoka wakutushika ntani, tani vanambere wa wakurona, Shilelo kashungida vahameni wapolisa vanamipia mukara na ukaru wakuwapera, tani kukutura mumuviru wanavyavo mkuru wanena vantu mbunga. Uye kakorangeta vanambere wa wapolisa, mkuru wanena kumwengoshpana, mkuru wanita maukoro kochi, tani kungondo pekali hugu waro ya vantu mbunga mwapolisa. Mkuru na wapolisa, pantambu yaro wa shongo, kamba kuwa mena, muli wakara na ukaru wakuwapera, omoka shungita vaka dead constable mukara na ukaru wakumwena, tani walifuma deko, mvongwa kukutapa viruwa na vya muli okuvantu mumbunga, shinene poko vaka papara ngomba tero pachacha taba polisa. MTC kaitulita ponja po vanakutunyashi MTC Content Creator Award 2026 oyoka watulita po shikantani. Njapo inya kuna itambitile mkutambura kovirua na via digital po Namibia mvongu wako kukora ngeda makuliko ntani uyiwi muruharunya umashirika sana mwaka sakutapa njapo onga muhamena maruhadi murongo mbili na mane. Njapo inya kuna arukire vantu wa mwaka runambo ndatu dogro di murongo ntatu na ntano. Vantu mbunga kufura kutuma SMS mkutorora shiruwa na oshunga iendita mbunga ya kukarira mkuku walita uhunga minta njentito ya lihoramo. Hapa kamba parvete rwashirika shakujuvita paveta likuwa molinyali ya kutapa njapo munambere wa wavi vya magwane kero ku MTC Erasmus Nekundi kakurangeta maruha muruha rwa digital mkutapa viruwa na vya kupama mkufura kuwane na mubiira monta nukutulita pompito mshinano shashire. Umwe wabarungi kiti Carlos Guirap kajuvita si obo wanakushano kukuhamitira mulikuwa mulinya kuna epa kukuchangita mkuwana account ya maoko oko ku website ino www.nemcawards.com. Warungi kitika wa yuvitashi makamba daruwa nya kuna atambitire mkulika vikuwa liparu ya ruharu nya munamibia tani kutulita po mpito dadingi muruharu wa digital. Kampani ya inene ya kuruwa na mahauto mu Europa ya Volkswagen kuna kara na mafana iko hakate puraviruwa na mayoviti mrongo maendo ujuni tani kukapata kampani dayone mu Germany. Kampani ya Volkswagen kuna kara kare na mafana iko hakate puraviruwa ni mayoviti mrongo ntano maendo kampani dayo mu Germany kutu wa mwaka wa mawiri na rontato mkonda shiayo kuna kupita muna udito kwa mina mkoshu wa kuyeruka vifuta vya mtero atulitapo US tani marumbatano wa manene kumwena vihauto vya kuruwa na kurucheno hana kuruwa na China. Motapi nkangu wa kampani ya Volkswagen kayuvitasi uye na kufura shkutapa mapukuru ramuli horamo ene ngulika weda kushi kampani kuna ipakara murumbatani. Uye kayuvitasi ndango ya kampani kwa yuvita karesi keti omo inakuruwa na ngese fapaweno kampani na kufura shikuruwa na kudimtavi dayo nadi nje odot na karo popaweno. Uye kajuvitasi kampani mtima kuna hepa kuwa pukurura viruwa na vyayo, makura vinya kuna kupura alideme neno lali nene, tanjilite pro mkosho, tani upungu ito wakuwa pera. Cape Verde katulitapo viti mtira, mukara shirongo shastiti, mukatika pantambo ya knockout pamarumbatano, ankinda ya ujuni. Shirongo sinya shapa shirudi sa Atlantic paweno, ngashika rumba tanako mwena shpano sinakupo pirongo wenya washo sa Argentina, mumbunga ya vipana

Timurongo ntato na viviri Shpana kashikindire na Saudi Arabia liuta mwali huta Murovetero Spain kafundu marumbata noendi kumena Uruguay Makura mkonda ya vinya kavitu alitire na nge Cape Verde Akarera na apumbunga ya Edge Vinya kavikuwa makumarumbata na kukindira kumena Spain Omamkwati wa mwaka timurongo ne vizinya akarire ngwenya Tani kukindira na Uruguay omoke Shpana shangini kire bala mbiri Mutewuliti wa Shpana sha Cape Verde, Bubista, Kayuvitasi, marumbata nwankinda ya ujuni, kane dashirongo sinyako ujuni, omo Kayuvitasi, ngaka karanashkungi, kumena Lionel Messi wa Argentina, ndana vadani wa unyendi, umayuwa matatu, hamweti wankuru pemba. Bautista kaweta koshivi pana vimwevya vititi kuna ipa kukushongira kovyo kashiruwa na Shpana sindi, kovyo kawapiri kutatirira. Po paura wamboti kumukatiri rambodi yeti ya kwa mako paviri ya kutanga meta ruwezi rituminiti hambo umwe nduta kupito kuviri yetu ya rona umwe tunawane mboti simpe kuna kabiota mpito ino kwa Christine msowa zimbungu posha afrika tuikira nalikuwa mo lia mayuvito

0: Adesso.
1: E waina, pando. E PKK, Movenduka. Wale kwa papara tupu wakara numbashu ina za skama tupu kwa zene pewega na wale tura nira ndewe kenyu wakara na lukupura kwa nende kongo tizange zina kuyungira Movenduka mwiki kupura kwa nende kwa 0816024277 PK Movenduka hapu papara mbashu zina za skama na kwa liene tupu za skama tupewega liazo wale kupura kupura kire nira ndi kubura kwa nini kwa namba zangu 0816024277 panduina. Ewa ndani.

0: sema jinsi mnashana kii kuiwa kwa inji uwa wana kuma namba uwa wano namba za kutamika 0818 33 40 854 uwa wadi 0818 64 80 0082 uwa desima namba 0818 33 40 854 uwa wadi 0818 64 80 0082
1: Ngopot na hurega. Ewa.
0: Ndangi.

0: Elizabeth na kara pamkunda na papara irugana yuko na ndisa mutak shopu na kara na mnange gumbura zimwe ano na kara na udiwi ne haro yuko na ndisa mutak shopu ogu akara na irugana oyo agwanenge keutama ndatu zimwe mbali tane ambo ndatu tane ne ne ntatu Elizabeth nakara pamkunda na paparako irugane kura ndisa mo tax shop nakara na mnange kumpura zimwe nakara no DV ne haro likura ndisa gwanangenye ke utama ndatu zimwe mbali tane hambo ndatu tane ne ne tatu Madiso.
1: Ose wakwara tupu koko nike kabiliwa kwa tika radio.
0: Kupi koko?
1: Kwa ucho.
0: Wa ucho? Mbudi za zwika?
1: Ewa mpandu.
0: Ewa. Kwa Madiso.
2: Hello.
0: Madison.
2: Hande kumhito. Namtenya akaro kutumwene ni nakushana ko veru ana Kevin no. Em tak shop ndi em ba dina pindi ya kamandi. Nakana na uivi wale na vile wana kare, ngwana ku namba ino. 081 85 277 53. Akuyukuru kamo. Namtenya nakala kutumweneni nakushana kwa viruwa kevino kare ya mba wa ndia mtak shop ndia pamandi nakala na uivi wale na viruwa nako kare rumwe mwana kunamba ino 081 85 277 53 hadu kumpito
0: Jennifer na karako katima mlilo nuvura dange noron tatu kwa kupapara iruga na yukutaka misawa nona kutereka nukuzirisa na kara nukudivi tani vantua wa kuhipatupu mtu yuona abela kunomora ezi gwanangike uta mandatu zimwe hampo mbali euta mbali

0: 52 ano zimwe 3282 7636 seni madimo noko one mbwa nenge kunomora euta mndatu zimwe ne tatu euta tatu zimwe nomkunda nandinye do tokero wa dzangu kwadizuvira ko urundu mawiza gamsese utokero dayuka pandu pozili adiso
1: iwamoro
0: ewa
1: asi apanya ne maseka Simon hausiku akara pomkunda gwa kambumbu sianikwa papa retu ali kusinga Mika piyandu ugane saikorisa Ipayangi mba pira poziri Dias license Asigwapa para driver Belange tupundi kuchanga Tani kubeza Mika pina harawa ntu ukubani na kuselfon na harawa ntu usiri Na atara nunumura Numura zange kwa karasi Eita ambu mba tuzimwe Ta zimwe ntano Zimwe niyu Euta. Gendura nita usupi. Afeka saimu na usiku. Akara pa mkunda kwa kambumbu. Si amekwa kupapa retu wali kusinga. Tapi amiru gani saikoro sankenye hii. Mba pirandias license pozuri nare. Si kwa kupapa ra driver. Bola nge tupo yuko namba zange. Liku change range tupo SMS tani kubela. Hila tare wa ntuo usiria wana wachanga kwa memora zange. Asinyomora zange kwa karasi euta hambo ndatu zimu, tazime tano, zime mnyu, euta, pandu kumtito.
0: Newa.

0: tundamundira.
1: Adizo.
2: Hello. Ya ashapanya me tare Mateus jadi kwa silirunga aga madiso gonomfa dotate awakati sigire momanda manu mrongo mbali na zawali okwedi koku awaka tu taa dokoro kere kumkunda kwa nkurugoma kemboli hao membo akura hili kwa moku na karanyi ngesi asi siko sakuiza mauta tu ipoli akare horeko mauvali eti oroko eoreko talikakara konkure mkuru ngere kanazo konkure mkuru za elsini nukoma endo ga elsini makura yonye tuwa kuzigida vanekoro wakaume novandambo nonetu mwadivire msamane mayambi Joseph Kare njasi ya diki ulasi njavya jiveni nyasi kontunda zevu kwa ato bantu kuna pongonye pomkunda gwankurugo mapemboli yao ipo wana linyonga mene bantu asina ve mwapu kuzigida anomo kuzua koyo inzi nye pitreni onomoreza kwa mako 081 89 52 93 1 walitrugure mwana kauke askare Mateus tadiri kwa silirunga nakara konkuru goma naga madiso gwana kwao tate mayambi Joseph Kare ndiali ya digwa

0: njavya Mbuga kwa nangandu Mnawa kwanza ati Tasi nomfaka joro kire mazua no mrongo mbali na gava aligo kwedi iko kutuwa akara mumanda Ano Dokoro papangese ili kwa mkuna sikama nyase Ehore kotari kakara musuiki osa kuiza Mouta tumezua aliokuwa aliokwedi okotuwa ayuka Ehore kotari kapiti la konkure nkuru Ngere kanazo konkure nkuru Anosi mfuku na karanye ko kira zoa porosi konkure nkuru ena Yoyen tunakuzigidanye Vanekoro, Akaume, Vandambo Asna ve mwapuku zigita Umvaragura kumadina kapitatu mvuru Na mwenye nganu mwapuku zigita Vantukuna rinyonga mene Po kukemboliendi Ponguru goma Asmuga madiri swaga Nyame Pahare Mateus Lirunga mnao Anumo kuzua koyo inzi nye pitire niko nambe za kwa mako 481-39-52-93-1 Asinga miputu na agere popo Pandu nane kompito zituwa guana
1: Mewa

0: Capital K. Today, tomorrow, and the other days to come. DJ Mike on the beat.
1: Madiso.
2: Hello.
1: Madiso.
2: The one band of computer. Nafanya mzamene Joseph Nakala Pobunya. Nako gawa madiwi so gayu kako akwetu wakala na ure maomeho. Kwako adiwi sasi ngawa kule kulihame sila mosure zolite la seri moletua yuka. Asu akwetu ne mwako izu zanya pa tundira na mkundeda karabunya, karangana, halili, nadudu. Asu ngawa kule tupo kulichange sa. Nikaruguru kemo. Nafanya mzamene Joseph Nakala Pobunya. Nega madiri soga yuka kwa kwetu wa kudira kumona. Asi tuweza karapazolite la sizo watu wa kudira kumona. Asi wa kwete tunyo ni makano ure maomeho. Wakarasu wa wena wa kudira kumona ko. Ndiwa wena amo no kukura wa gaide wa kwao. Ndiwa wa pitisile wa kwao. Wa moneko. Mwona ko tupuko urewe ni naka uke. Okay. Tanyo wena wa kudira kumona. Asi watu wa kubwa tavru kulichange sa. Raha mene wadiwe kuresa nondanda doku resa noku wadiwe kupapa tura nondanda doku changa noku resa mortero papa tera papa pobunya asinga watu kwa neko namba ezi 081-334-4975 081-334-4975 asiwa vidisho ni makara nwanto karangoso mwono mkunda ngaku watu edesera kwetu kumpandu
1: ewa
2: ewa

0: Apanya me na mwere ni kula usuna kara mu tangu na gama diviso. Si namba kapiwa turako namba, namba kapiwa turako namba. Kristine, nuvara dangi norumbali na ntatu. Na karapo mkundana papara iruga na epembo, ndiyo kuna nisamumbaha na mpili takshopo. Na kara nudi wayo kwa nangike uta mandatu zimu ya mbo mbali, hambo umwe, tatu, mbali, tane, mbali, zimwe.
1: Apa, apa.

Hera si Norwezi na Renard kwa tapote ni asiki kwa uhura uri kwa mwere tu ulio madiviso. Kwa nganya me Krisnes Mbungu na mwere teleko ilikuwa mwere. Simpe na tia guanikirin kwa stengu kwa. Bye bye.

0: djericom.com.
1: Monomvura nomrongo mbali na ntano kwa gwana uturo wampito zongwa. Evango eri awa kulikire magano ekwa takano rio nongesefa thani wantu kulipakerera. Na mumbo, kunakara eri mali tompoko nomvura norombali na ntano deli kidoro kuziramo. Kumeno magwa nekero getugo pampepo wali kidi kuvura iware rupire wahundire mawega thani wa dinguli kuvura kulichangesa ipo wali kwa takane nukukua na mapukururo. Lichangesa ngesi ko www.oatf.com com.na o hizos para changwa epamo elipakero neze komeho ndio kwa eparu kumeta tuzikomeho lipakera kumeno se kuvare kama mazua norombali na limwe dogoromo mazua norombali na ntanega suogedi elima mayo gawali norombali na ntazimwe erudi korea ongwedi wali anke nyimbo pito zetuara komeho ngesefa ne wapo kururo mugwana mapukuro gomanzi tonena ko 0652301 91 dituma email ko info@oatf.com.na.
2: Excription Trading CC. Usiku wa kerera kitungo lia greenhouse. Mesinya mwina leo mangeti mall. Stora usuwa na kutumbarasi model morundu. Ligwane na tray. Zoma uta kukusika konoro ntatu po $80. Ano spakote zoma uta kuna kukosa $900. Mauto go. Mawa. Aguhena kwa gagwana. Monkedi zungwa zoku wapera. Nosinka. Mawa watupo kepata ndi mongesefa. Maktura mama hundi roipuli gwane. Nene mauto gogoma wa tonena ko 0817465094 mauta goma wa ponondando edino bora kusikisamo
3: Sinema shakulita ticket da Miss Namibia tani Miss Namibia kuna kara tundira mayo mrongo na mbiu mwedi wa Pemba na itwaredo guru mayo di mrongo tatu na mwe mwedi wa Nkuru Pemba ruwede rwa kutumba runatikimo omo Namibia kuna kupembra lipembro ya nene kuhame na uwa maunongo konentu shitambo tena mfumwa ya Namibia ruwede runatikimo Miss Namibia yana mwaka ruwede rwa kulira kuna karako omo liyua ya litumbo ngalika karako mayo di mrongo tatu na mwe mwedi wa Nkuru Pemba na mwaka Miss Namibia ruwede rwa kutumba ngalika karako mliyua ya kutanga lia shuoidi na mwaka liwango daidem hobab Kakare umwe onga kakaro pa shirika shakungurwa omo wananchokawa Namibia wao kamali ngawa karumba tana mukawa tumba na ukakurombe rakawane kampito mukaima ninapo shirongo pantambo ya ujuni itiketi vora kuiwana pitera ku www.webtickets.com.na/nbctv tiketi ya VIP kuna kosha liowili mwe ya dollars za Namibia ya wantu wa kukarera kuna kosha mafere matano wa dollars za Namibia mbunga ya wanangeshe fa vora ngo likuwana wipuna ya kutika kumurongo wewe na kosho mayowi murongo na mwe ya dollars za Namibia muka kuhami itiramo mukpembura muro hafo mushire mashokara pamwe na wagenda vandambo valiro kumwena waholi mge Shefa da kushua shua kufarangoli kuwaneka Web Tickets Namibia kunomora oina kwa moko Liutambo datu imwe imwe mbiri ntambiri mbiri ntambiri mbiri ntano ndi ku email info@webtickets.com.na Katate rengoli vinyanyu kitapa ntambo ya ujuni Kumwe narudwa titoral fuli vitimu itiraviwa Kumwe na shinema shaka tumba wakamari wa fuli Kangambi pare shirikashinya Oshenga shika karopo Kapembure kumwe na Namibia Kuruha lwa uwa Wawakamari kumwe na maukone ntu Owakara nao kakare pavitimu itiravinya Vipuna kuna kara Vyavisheshu poshi karuwa nteruwede Mukaura ticket yoye Pitera ku web tickets Namibia Tani kautuwane kudeidam hobabes Mushirika shashnene Shawakamari wanaka kurombero Mukakara wakamari wapantambo Ya ujuni awawa Mushikondo wike osho Vitickets kufaranga shimpe kawi wana Mega Safe Hobabes.

0: Ibi uvera umwe wakara ponare na tuyendo ya ugwana. Tibi uvera umkagu. Wakara si mtu kuvula kare no tibi. Makura pena nako horandi pena nakara no wakwao. Makura panako vera mpepo. Makura wakwao zina mpepo wakukuru ganesa. Pena mpepo kakuvula pakarenye bakteria ina yo tibi. Makura panawa ziheseresa. Makuru hii bakteria kuvura izenye kumapunga ta ikatamika kukura koko. Makura ngoso utagwa na tibi. Makura naketa katamika kugawa isai iliki diso yukara ngwende asi. Tata meke nye kukohora kohora. Tata meke kupia piara. Kuchimpuka. Tani kukora mumunturo. Tani yo inzi tupungoso. Ngoso tibi zakaras ngoso azikakura.
1: Mugari kutoka menye ngepe di hawana ngashi yumunune kengene adi eno di hamba do tibi.
2: Tibi ene ne motwa yi wana ngandi motwa yi kona kona nga mungurenga shuku yili jeshi unakara na uvera ono tibi kwa tu njira ya peke. Njira ya kara ponjia kurenga tupushi muntu kuya kushipangero. Chenene si vine dito uwewa natuwe nyawara Mr. Lucas nari unakara. Uwewa unakona ngoldi kushuwe na kushipangero. Mkushuwe na kushipangiro ndi kuna kukliniki kabishi wale kliniki ye ritu piarundu kliniki ano kliniki na dincheya waduda tukaroro pa pepi mkuyenda ngoli kukliniki makura owe kukuhupa ngoli likoro koro mkuhupa likoro koro ato likoro koro owe hui upaku itwala kulaborotari mku itwala kulaborotari wanyawaka laborotari ndi waka NIP waka lab wawo mbongoli waka kona pana ngoli waka kenge ngoli shine owe nchuro yona kukoto rayo nturo yapo ya weather tupundi ndi nturo yapo tibi na karumu anomu kumana kwa kengu ramo kapia upanga chilo ya shinene likona kono yapo kwa upanga la upanga ambara mayuwa wali mawiri ndi matatu tupu mkutuwa tupu shiwa nili na anomu kuwana ngoli likona kono pongoli kwa kengu rangashi lilimbro loe linakara ngoli shine negative hundi ndi inakara shi positive mkoko ngoli kulaboratari kongoli waka kona kwa ninanga kwa winyango yukoro kore yona tapa sinenishi wale unakara ngoli nari ne ditobe anatonya Mr. Lucas ya tibi anopa kutenga ngoli shi wale chenema nakawana ngoli shi tibi positive ndu wale inakara ngoli positive li mburu owe ngoli okufana ngoli kukutami kita direct pari mtondo ano chenishi negative ngoli unakwamba ngoli natamba pano shi owe ngoli tibi ndika pi inakara mu
1: inezi thamunye hii akara po kumenena po ya rete ranga po uwanga iwa rete ranga po uwanga o tibi
0: mchigo tibi pogeli maudona agakara po ya kara si nsene kwa kunwano mchido tibi kogeli maudona agakara si nsene tonu makura uvura omu onemu maudona agamu ngwendi asi sipapa soge kufura sikare ngwendi kapus nkenye ugu wamwe sipapa soge kufura karengwe sa kukuta wame magadino kwa tekasi wame karengwe oso wakana maraka na inyo yokapisi yoku kare rapotu wame karengwe ndia sita karano imburwa kani wame kare ma kare wene pamwe sineto kasta mangesi mastamo kulichinja taka karengwe gojelo wame kare si pamwe kalikuwa sangesi mze kwa kunuka mchi mara na inyoyo kwa tupu makura mwo munonu wa tupu makura inata ikapua ofu ndito ziko spangero ta peko mchigu mwe simpe na genyoko mautiguta kakapua vura otu ikere kunwano mchitoki mara kapusu kwa nkenye gumwe vamwe
1: ihoko kaino ndi ma side effects yano akara thiponga ndi ndi kukona tuambe shi dio ya kara nge nyungwa pamu ya kona kupita ndige pipamu
2: ya vene vene odotoe

0: moni mbekotora ndinesa ndipowa mona zingapi mnakusapoti
1: yaza taninga umuwodera kuti panamba mikandipati azinyenye ditovi nokapia kare ranga tamudoko tipo unene kune tipo muleri wetu akutura mu mukuna ati mukondo ndendi kweni uba ahana kuva tikitapo liwa ndinga ngandi kuti tam mukondo ndendi nawa nokutora ramba makako ndandi ine ndio kufana ngoti kapia kare ranga kunawa ouba munda ukanga tiriwo chakuti makondo ayo ukatindapo tamudoko tipo chi kukutura mu kuna tindondo keliwa makora vine ndido vino ayi makora gari ndini kuka kapo ngoi
2: nye dhe munye yi nakara shi muudio siku menena ngeshi unai mwono shi uyende kuthipatera
0: iliki disongwe ndi kakara si tene wali umuna papa sokesa kukutire wendi tene kwa kunwani mtie no side effect do ninge do no mtie papa sokesa kukutire wame meho kukara ngwe kukulo ani wangu kuya karawe ni ati chatu yu inzi yuwe ni morukuno kuwa tati mara oyo wakona kutuwa ni wangere wale ofundi wale no magurugobe wangu kuya karawe maguru kufura papa kita mika kutunuwa no mchi makura maguru kaka dundu na inyoyo wakona kuza kombe mwaraka pstoi karere ni wangu kuya karawe ni wangu kakumuna na wangu esumuyu anyoyo wakona kuzapanda kuto nakapisa sinkenye kungu vamwe vamwe
2: keshi pa uwanga oti bipa mwe ya odi ndi kuna kunu waona kunuwa uwanga una oti bi ngepi pa mwe ya di oka kona kakunda mandi ngepi di oka kona kakunda mamukorwi muipara ya ndi oke na di wangeshi pa uwanga kara oti bi
1: di mtono da tibi dene dene dene kona kara ashi dino di mtono da tibi dene dene dene dene kona kara ndi chenechi tinakukua tawira unuwa tibi mkura kwa wale kedi mtondo doi ya laka kuma nga kadiki mbaru ya mruwa na mbaru ya mambo na amba shi mtu kukua ni rana side ite vira mbaru ya amba ni saluka kume kura nga ukadunde mauru kume kura mkupe zise nga kuma na chinawa kadiki pa manti mkura panya pakorenga kosi ya mbaru ya mbaru ya mbaru ya mbaru ya mbaru ya mbaru ya mbaru ya mbaru ya mbaru ya mara tuwaka tuwaona nga mbunjira kwenye kukupa kwa siklif nesu kwenye wakaro shipa viru wana wakaro mahi wako nga shishiro shona kumba katiti mtoto kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kabitu wende kuviru wana
0: tani mkukusa fungu ndi mautiku kwa mkwesto kwenye mweli kuna kutipane kira wali no no side effect of fungu wose kumsanse kuro seka kona ndia no ndia kakona kupuizu muka kakona kulikuwa nagia karewe ni ase azere na mpozi kurea umene kwa mno mkide ya hapiti sapo izuwa limo yongandi mwanase nita piti sapo izuwa limo yongandi oyo na yo kutundi apatonu apako kutunwana chitoke apa doji ni ngure ngura na ina hapa kutuwa masiki na inyo yu kureti sapo nisa dokufa na ngosu
2: poidi idia ndi inwa ndi uwangaonga nji uwanyanda kushaeka paruvethe roodishi kuna kunwa una kunwa uwangawe yoti bindi
0: uwizako tibi watu nondia edi wasilikwa edi watu limembo na nare wako mtuka tunakulia yodo nondia tudisene kwa kumuretera maujibu kwa mwekonganji waliwa kukutaka nandi mara nseni odo nondia kukulia nakona kukulia ngororo paningwe ndi kuhuzanyi kwa marovu kote kwa kukira swe marovu ga haganwa mara marovu ya garibano kuna nonu wa nopera makura kata kutura kwa marovu alkohol ka dipa ganyi mkondo do nopera makura alikarasu hindi kapionu vena jito makura kibizo kendo koroka kikazazika inze ndizi kuretele maukibu kumanzi ndi opire kuveruka makura wakona kulitura mwini ndi kuno marovu kwa hiku uiza kwa mingi nyo kongoni kwa makanya makanya na koka pitofu koka makanya mwura mafunga koke ya remani peno kukanyi kina mtina kwa mafunga kwa mafunga yiko kwa kariro mtina makura kakakame kukena kureta hena kukura hena munduro makura zina wina ujigu hena kapta uzi kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivy

0: makanya mwaha mwa marovu karen kuputo mlino jade jo mlina nare kwenye mkara na imaliwa kwa nako njitu inatumbia kwenye kwenye vitamine iporturo kwenye rupami kwenye kwa ato nukulie niyo ya kara mwane na mbisi yoyo watu paruka
1: mhm tukenge keshe uwanga unaotibi kukona kakunda mamunu thukuminena po pa uruindi muiku yuwaendi po hadip hamwe ya wakona nga kukuwa nikirano kukutoku nengashi ke hapo makuchinjo kuhatera kuiku yuwaendi thukuminena po no pa manu endi ndi pa urui
0: ya momi ya karatupasi mweli mweli waveli wamo karatupasi mwendi atiregu nyamu rake kwa kuwele ya ikarasi wamo enye mkati ya wai mwenye mkwetu kwa kuwele I am going to go to the house. Kure ya ikarasi ngoso toni mtona kura yena kwenye uwezi mbili kaza roge amfuku mpake la mbili wakona ku mpano ndia nandu ni kwa kutata ukundinga pili wawe karasi kwa shi wawe umuwa wakakenera kwa kwa ipo unamu namu wenye mulize kumi
2: ya mwede lako tukumana amba mtika kisi kwa mdango liko kwawe atika bishi mwake unoshi wale mpanga mental problem ano mwa mwezi bo tukamona ngazi ba kana kuna mental problem kati mwana kati alinga ngazi kali kaya hiyo na kura tukwani mkutame kadu yo maende maiyo bando ale maende nani tena katunda ngapo nene kuira mwino kidi ni mazidi na kwamba yao binya tatisi na unaondene dako kwani kiranga unene kukonga ya kufana nangu ulikuwa inyatibia karo usha kutinja nangu kwa mwana kashi kari kwako kwa kara nangu amba ula vini ya kufana nangu ula
1: mhm
2: ya
1: turundurukiri kihu kumtara o katepura inedhi thoino ndi hoko kaya hoko kangangeshi mkoru ikuna korwa na korwa tibi hana mtami kitha kumwa uwanga yoka kuna kare terapo uwanga inyi itwa roe la kuruwa nako siku menena po mukatepura ihoko kaya ye yangapo ngichi kuna kunuwa na kunuwa uwanga mkoru
2: ya kutepura ene kutunakona wene jimutu wa wene jimutu wa kondi kawa wakora ngedanga wanakona wakunu wa dimutungo dango kwenye liwa oshonja sumu kishambo liwa kondini moranti mtu kishambo dimutungo dango kudu na wakye liwa na mbili mkarechi saidi ife kindi ndi mkarechi mbili mkarechi na karusi nani nchelewe kutunda hapo so nchelewe unatame kete ndo mtondo tati chenewe tunakutandere shi wana kona kutu mama kwezi rambo kutu mbali kehe liu wate kele ya karula unakona kutu nwa ikitamu nawa nawa upa tula konti ya toya uli nawa nawa upa kongoli shi neo vietu natuwe ya gara ya koka masanya luku upako uinu wa marogo kuni upako kani mkurega mwela kushaya itaburuwa nani yuruwa na kwa utiko ulu nini nani kani kushaya itaburuwa nani yuruwa na kwa tenga kwa yuruwa na kwa na mbundu niya mwela nani kwa wende ya kwa hita mbundu so niyandi kumi upako katiku kuna tumtoto kwe nawa nawa au wana chile usako puyo mga nawa nawa kwa zi ya tumtoto kikaranashi ya usako uruwa na nawa mwamuruku doi ya nimbyo vya mwle okombio
1: Mhm. Tukinga kio pamwe ya kuhatera kuidia ya roera kudia mkorwi kwa karashi wa roera kudia mthira thonganji ndi idia yonganji mkuninga shi wanga uno kakuruwa nene thwana nwaka shua hithapo keho thukumene na po ano ma side effect ndi
0: mungu kati yunga ya karashi mduko kuwera ya karashi mduko muawa makura mkuninga si ajia zungani za kuturu hindi kuweli ya wakara no imari kukura rande no apel si makorini ya mani genge inge inge makura kukura ali kuturu hindi rukare na wa rupire ni side effect mara kuweli wa mwenye sinetu ya kona kulia yu yu ipo ruturu hindi na kuturu makura mweli nye kukara

0: kungano nukuli ya sezua nali mkona mkura mkura tena taliko sika teno klokta nuko kaskundu mbeta hata ni ngororo umuwa kuli ya imuwa kutu ngaruturu nji kugusa kutu kuhimu ya ito na mkuru ina katika nwa yukunwa marovu yukuru gana yuhuti mku ya kona mkeja pa kupuji
1: Ishi tukengi kisi kumini napo kwa hatunga doha koru yuwa na sikumini napo haka diko ngepide hanaro ila kwa tithako sikumini napo hakoru yi hotibi paruwezi roha dishu na kunwa hana kunwa uanga wao
0: Ishi ningepe kwa mwini wa kini uwera waku uwera kuhuweruka mbio kepa notu wa wonga na mpotante na mbaveli mkutu na iwana tibi kabishi kukuni wa kutona Murati kubo tikidamo di mkondo doye ya yu kuma kuleluka so, Mule unene ngoli kwa wana wakawe ki Kukundu kidondini watu ngongoli nwa na Mwaka na wale li leta tipi Achi kuwa pa girashika Kuwa pa makora ngido nawa kumundi Mkora ngido kwa wale kushifangiro tupu nani mnogo wakaro mmandi Achi wakuru wetu, uni wetu, washa wetu wana kulelo tipi Na kwa nata nukua firashinka Neki wale dunja tunakaro paka shiri nga kukwa mbila kukukinta Kwa vetera kumili mashiroche kwa nakara si kuna kuhera kuna kuhera Mbola ono uwera ono esi nene lukushi au kiki jambo kumito ndotoe nawa nawa Awe kapa upanga shiro makwe jambo mbili Makura vanawe eruka Nago ngawa karekeshi ngawa matrimi kakwezi kwa nakaro mbili
2: Ya nta ningu ndiyo sara nyipu wazi ndiyo Hili Ndiyo seka kusiasu wale walenga pitu wakona no kukona kodisa senesu wakara no mtu gotipu marana kyo kwa ukagura gawa makuna ose membo nye ndiwe mpata wakona kwa kliniki mkura toka gawa ikoro koro yodi makura tawa kukona senesu wakukona sino wetu mkura wakukure kwa uhaku senesu kapiyo no kara no chiti mkukura hena wakuture hena kono mkutu medekanda no ya karasi chiti kuburo kare nazo Mwrawe kwa kuwembero kuwembika. Kazi kukule tipu, ezuwa limu ya apangati kwa tibu. Niyo sisi mtokeda akurumka. Mkura zuku prazi ya mpukeji kazi. Watake no niki no. Nono nkondo. Makura yu ya kaira po. Na watu nene, kutuakara no. No wangu ya tibi, tuakona kutikona kumisa unemi mpeni.
1: Kama ni safi kuvure kathe tu mbudhi mwenye mwenye kushana kutapa adhoma choke zero sikume nina po kumbunga kuhatera ku ukandana utapa sana dehamba do tb ndani sikume nina po koha koru hadish kuna kunwa hana kunwa uanga kengeno nganye tukatange na mkadi kutuka menye
0: kwe tungoli do makaro mandi ni wale mkangiri ngiri ndi mtu mkunda ashi unawe rawa tb kabiti shi wako renga tuwale mkuspangi wako kukukua kura tuwane makora ngedo nani ngoli chuku kwa tenu nani wawini tumlakaro kumandiko kineshi yuni unamono vinyo jidele kata kwa leo ya kukotora kwa mbukuiha tanya upiu mbukuiha kwa mbukuiha na yungu mbukuiha tibio kabini kutatera mbukuiha ngole kusena kukangero mbukuiha mbukuiha waliwoye wanakukotora kwa mbukuiha mbukuiha matatu manene chivingi kuna kakita kwa kukua kwa makona kidoshi na wana kutia kwa ngasi mbukuiha kwa li makona kuna nakaro kwa mbukuiha kwa tatiki maoko kukapiwa afuti tani kushue na tuku kukliniki na karo kwa tukaherepa pepe Ini mungkin nanti saya berada pun lebih do, nanti saya akan kami soal dengan kami nanti lebih ni. Bakar, maku kona komitro, adib, awu shwe ni kongoli, muku shwe ni kongoli, dia ku kona kone muku upang kule di kore kore sende si. Tidi si muna kore randi, di ni ane ibu alim kuro ya ku kare ratu. Anu shene si tibi tu kutura pari mtondo, nabe ni kari oma oko oko, katua kura ngasi shirunga. So mula unu ni kushwe na kushpangiro, mula unu ni kukora ngeta, Mule onu mbuku kwa jira shinga Nini nagushwe nako ni kuna kini mbite mila kushuwa jua
2: Kugwa na tibi ya kisesu waleko mtu waleka pia zufu Ndi wale ya si Kwa inke ndi mte umatu la rukuma dini mu community Makure ya kara kwa si Seniono kara no mtu Kati kwa kagura kwa kagura Na yeku ingwa na mu community Kenye kuna kuro wele tibi Sene wakara nukana, mwampunga, ali sene hori kuruga nesa mpepo, mwendi mtu wako kinesera kwenye kini. Mkure ya kara

0: kuzakuza kuzarere kutangira bashamenye kara no bisi makura mahara kuri kona konesa po tumoni asingapi kuna kura faida ti mara sele ka tatu ikumolera ngoro ndita tsinya nyumi simpe ngororo na zitusamba ibi dogoro ngazituma
1: na karama yo agenda wetu kushairira ku ministry idoyo unje wanje wa patpatera tharundu pa kliniki kumitara o TB mukadikuto Peter Kamenye pofochi na mukadikuto Lucas Kakupa umahana kono ke hokta pako ombudhi dhia dhina kunda mena koi waretanga po uwanga o TB ngeshi odio unakunwa pororuveve kwetu kietu dishi unakora tunakorwa kuna kunwa tina kunwa uwanga uno tukuture mopodoshi tuakamane uwanga o podioshi tudimkeshi dihamba dino dio tibine mba dio karererapo dihamba dinone edio kuirukam ponorwedhe tunana kumukuhuru makurandu etu mutware kutho kuterera makurandu kuchakachaka kupitera mumuno muwato FM ya mebelina theremo na kono kwa piterithamu.

Excription Trading CC. Usikuwa kerera kitungo lia greenhouse. Mesinya mwina lio mangeti mall. Stora usuwa na kutumbarasi model morundu. Ligwane na tray. Zoma uta kukusika konoro ntatu.

maurema ntani kuitita po majona kwa manene Mumbuti yendi hoya natambitire president wa kwatirama wa Venezuela Delcy Rodriguez president kuna yuvita shitokuchima taniro guo kwa amena shoro kwa sinya homa natapa mbuti yendi ya ruguo mkwatirama lipangero ntani vantu wa Namibia kubaka liro kawa komba ntovavo taniho washinakunda mashoro kwa sinya Uye simpe kuna panda deke liku diti mikiroli abantu vamo Venezuela tanivaruwa ni vakuta pambatero ya shuruwa na shamu kama kovi wana kuruwa na hana kuroroka mkubatera huwa wana kusano mbatero. President kuna yuvitasi uye hanakara naliho gubaroshi vantu vamo Venezuela ngava pita mudito unya mruvetero shirongo sinakamba taraku kuwapu kurura tanimu kupita mudito unya. President Nandi ndaitwa, simbe kuna byukuru kakupameka, ukuwa waku wapera, taniriruwa neno kumwe, paka chika shirongo shana Namibia, tani Venezuela, mruwete rwa shiruwa shino shashitito. Menestera wa unandima, nchwi, mema, taniriruwa pukururo livo, inge za mwani, kayuvita pa veta, veta wa wapukurura, ya pantambu ya shirongo, ya kwamena litapo uturo. Veta inya kwa itambitira mukenguru lalipiro kukusheta kanali ya karopo, tani kukora ngeda makuliko hakuwa pera hauna njima. Uye kabiu kuruka kuipa mikashi veta inya, kuna kupa mkurura likuturo mwale lipangero, mkuhugu walita liwane kwa livu mkedi ya kusheta kana, omosimpe kabitambura kwa si mpumbwe mkuwana livu lia uturo, kuna kukuhetire la kupita kana livu lina karopo paweno. Zamwani, simpe katuikile kujuvitasi, veta wa wapo kurura, kuna kumburura kumauditu wana karopo hira ukaru walu kusinto mpepo, pumbwe inakukuwete tero ya kuwa nalivu, lipiro viruwa na mkachika wananchoka, tani hepero ya kuwa pukurura miyangu wa unanjima. Uye kaweta kusi, veta wa wapo kurura, kwa demene na unene palitapo mavango hakuwa pera haunanjima. Kuna kuivyo kuruka, uye kaweta kosi, veta wa wapo kurura kwa demene na unene, palituli topo mavango hakuwa pera haunanjima, mukambi kako kumakuliko havi kwa liparo, likaro poliandia, tani kutulitapo viruwa na mulivango ya kudemene na tupo kulitapo livu. Uye kajuvitasi mtompo walikuwa mulia kutapa uturo, na kufura situpu kukengera kushivaru shafara maodo wa tapa, eningoli mtompo unya kukengera, na ngesi mapata kuna kufura kuparu kanawa, tani kuna kutulitapo viruwa na kubabene, tani kumapata avo. Burkina Faso, katunditapo ukwa uendi kumena French, murukurua ukwa wakpira kuwapira wakaropo. Wakaropo, Mukonda hiyali popero, tani viarira hiyali kufongo mole ya kutundi ilapanje. Shirongo sinyasha kutokiro wa Afrika kwa kara kuna kuruwani tambunga tavarui, njorongani mwatoho roko bantu mayowi, tani kutava ntabantu mamiliona mwaka mrongoti na kapito, kutunda po njorongani ya kuhani ne kutundi ila mshirongo shama parambo shamali. Menestera wavya singa chavya magwane kero Gilbert Owedrako kayuvitasi vinagwanta po vya hepero mokora ngeda ukwao kutuara mulifuma deko ntanyilipiro kukufonga mulia kutundira panje kapi vinakara po. Owedrako kayuvitasi litoko rulinya kaliende mshuruwana kutundira mayuwa di mrongombiri na hambo umwe hamwe jingono kovyo kabikuamo kulikenguro ukwao kumena pares. Uye kaharele unjoni French wakutapa makwati toko kumbunga davarui tani kuiwia uka vya uteroreste. Uministri wavya mauditu wapa njia shirongo mo French kapika ukumbru rako pa wango kulishungi dole kutapa kumkumbu iningweli mayuba pita kwa kana na biyarele wakutandasi shirongo kutapa makwati toko kuiwia uka vya uteroreste. US katapa mashanya ukiro kumina ya inene ya unamina wangoro tomo Rwanda tani kubana mbere wabakuru na babiri kumina inya obaarira hunjoni wakukubakira kupitita ushwi unya wa mulivu bautundite mutungiri ngiri twakaro mpangira ya barepele mushirongo sha maparambo sha Democratic Republic of Congo. Washington kayuvita huyo kachanguru rasi liruwa neno kumwe na mbunga ya varebele M23 oya yendi tango singi satu ngili ngili mDRC shirongo makara ushwi wa unge wa ngoroto ntani cobalt. Nampilimo mpakara maumbangi ya mangi ya kutundira kuwa hivi shiruwa na wakumbunga ya United Nations.

Rwanda kwa vyo kurukangakana na vyari rewe kutandashi. Shirongo kutapa makwati toko kumbunga ya varepele M23. Shirongo sha DRC kapika shikumbrura kumashanya ukiro hashikantani ha US. Hiningoli mayuwa pita kwa changurura nga mashanya ukiro wakukufana vatambi tira Rwanda shi kapia hungama tania kuhamina kuruharumwe tupu. Mashanya ukirwanya kuna atambitire mina ya Ngoroto Gasabo, Mukashpuna Oto Wayo, Jean Malik Kalima, tanimi yendite pa mina Bosco Kayobotsi. Munchangwa tumwa US kayuvitashi kilograma dimurongo hambo umweda Ngoroto ya mwili wakutika kudolas da US mamiliona kwa kubakira kuitundita kupumiva wa DRC kumina kuituara palivango lya mina ya Ngoroto Gasabo kumatamikiro hamwaka na mwaka. Changwa tumwa kayarele unjoni vanambere wa mulipangero mu Rwanda ntani vakavita wakengerera bibia ukavinya. Mwaka unakapito, mina ya Ngoroto Gasabo kwa ipire mashanya ukiro mbunga ya Europa wakuru wanta mpito ya Njorongani inakarumu DRC. Po pahura wambuti kumkateri rambuti ya kwamako paviri ya une kushtenguko.

provedere 2 minute mubvio ndodakupeto kuviri yetu yakutanga meta ha ano tinawanena mbudi pa meta ha matinavuri kuteerera kuvishoro kwa vyambudi da kukushuwashuwa ndinako kunyunga ngo mu Namibia mwakatipuna mbudi dimwe peke ndinako kunyunga ngo kwako nako panje ya Namibia ya ro nguli mwana kutipako mbimbi wetu small b kamsika kendi himba kumwe na mashika hamberera omwana kutanga ukangoli homba ndi nkuru homba waruti rwaciriku Bartolomeus aruvita kayoka

yaro aye ngoli mwana kutupa kombimbi wetu small b kumwe na mashika hamberera ano karshumo kwa kuyendongoli mukutanga ukankuru homba warutirwa tsiriku silika sinya sinatame kekare mposi muwato fm ngatumuitirako vihamba vyo ivuroka pitira pa silika sinya muruku mukuyenda kwa ruvede

yaro awetu na yuvu shaye mundiro wachiri kuweno mpo ulingoli pamkunda wa mamono pona katwere rangoli minute mrongo na minute ntano ndota pito kuviri yetu ya kutanga meta haya ro mburi mwakana kuenda karuvete minute kari minute mrongo na minute ntano ndota pito kuviri ya kutanga meta haa

Provedere tu minute timurongo mbiri na minute humwendo dakpito kuviri yetu ya kutanga meta. Aye, nguli mutuwa kuenda na kumpako tumsika, tuwa kukusuwa suwa. Tuwa wapiru nato kuterera mumapewa no ya roo.

Yaro, ai karbe deke tuna kongo limo kana kusenya poche tika pita kominite di morongo ntatu kufiri ya kutanga meta ha yaro kwa ndeko nange dogoro popa no ni mrengosi ai meta ya iwa mkaripo nawa nika msiwe nguli nika msika kano ka chabi na bosket featuring Wesley Mweleeve nika msika kaosi ditawa uke yaro. Bye-bye.

0: On a des sons.
1: Tangatu SMS ndi nandi kome kwa chatum pia tuke wa pandu.
0: Ne wa.

0: Madiso.
1: Mayuviso.
0: Madiso.
1: Yeah. Apanone. Yamamuyenga Cosmos, Edia Yuga Shika, Jikina, Karapam Kundawa Gangongo. Nakwatiramo Kudumo Francisca Mate. Na wihamwanu kesi nyemba mushambe na kutapa kiyo maiwi so wadi festi dugu shuwa ita majia huo mutiri julai 2026 ngiri she esi juel mukunda kaburira ukina kuita kiyo mako mawadi ya anuana kurandako hiko janyina mwanu ke awone haka nyime hiko ya wihamwanu ke awone haka mbora Mutuna kuita ke mutuna kuita karo chive chini macha umahe amaka na msiyoni kutundar kurondondo chiva dito kera umahe ya munapo kuita na mkara madira kukatila msiyoni munapo kuita yeni badimu njisi vipa na kawa lako unaka hukuruka apanoni ya muyenga Cosmos edia yuza isi kajiki na kara pa mkudawa gangongo na kutapu na kukatila

0: kudumu Francis Kamati na wiha mwanu kesi nyemba mchambe na butama yuto wadi teste duku shwa itamajahu mwakili July 2016 ngiri she ST12 mukunda kavurira utuna kuita kemo mako mawadi zilani wane kurandako diko denyina mwanu ke awone mkanyime diko dia wiha mwanu ke awone mkambura utuna kuita shime kar matamu he amwa kar msioni kutunda kuro ndundu hiva dito kira mwahe ya mwanapu kuita kewa ni badimu njisi eze tunatawa lako na mkari mwadira kuhata na msayona mwanapu kuita kewa ngeo mnashani kisi yuko yu njiyo hili kutuwa na mwanamba ipa 081-845-680-793 the word 081-84-960-712 then inakuwa 081-20-55-621 kini wadi mwanamba 081-845-680-793 081-84-960-712 081-20-55-621
1: Ngopot na hurera. Ne wam.
0: Ndangi.

0: Madiso.
1: Ya. Apanya nyepita, negara mongkehemu. Kanto remote retua mara kwato ninke, kwato edina. Pesa jari leksi. Kanyo wako tani no sabden, no ninke, remote rogetua. Wagwana yako namba zangezi, 021-46-55-27-0. Pita, negara mongkehemu. Kante remote retua mara kwatu edina se edina sabdogo kako nina sakara kwa sisi wa gano ni kiso godi kini wako pano sapiden no na remote rendiro retua agwane kwa namba zangezi 46 55 27 0 ewa mpando nani
0: ewa.

0: Madiso. Newa.
1: Ya. Apa yang ni? Tadi John yang aku gak madiso masai mumu. Okulat puko wa nangire kan di ko. Di ko hegume tu pogo akwa karakono audio Bible. Audio Bible, Bible zina watura mosu. Audio, asi, kare zampi lizo moro kusiru hizu, ingili sa nizo moro kuangari, kwa zi hepasi nino nukundo mene, uguma kara nasu, nampi lizi, kwa nangere ka, naratu kubasi tenge kuma oko, kwa nonse kweri, uguma nyo kwa kara nasu, pa mdinda kwendi wale, yokuli zuva, tuputu zuva hara kusira andesa, ndio hara kusira andesa, angana watu ku. Akurugura mtu pasuti ya si etate jena karamusa yema aga atipu madibisho kwa senke nda atipu kwa nangere kwa sita nangere katina kwenye ugumu aga kara kono audio Bible. Audio Bible ina nyingi atipu hawa tulamo recording ukupura kena bibi aso sos audio nse kwa ligumu mfenke ndo kwa karamusa mpili wa sita ndi nangere kwa kutikia sija hawa atirengeko gina mpili kwa ugumu atipu kwa karamusa samwe sendi kwa tu yasuru gansa wale kwa haraku suku kusira ande sati zira nchuzo so audio Bible na zihe pasi hivi kwa nangenye ngano o nambe hivi 081 20 13 15 80 ano ugura namba 081 20 13 1 5 8 wachangere nge tukumizina mpili call me request ya meta nibira tukumina heta sili audio Bible hegwa kala nazwa wa kilingia sili andu nani
0: ne one

0: ndiko pai ashoka tore rekwa idizange agwaninge ko 7W5W2 180 iwan pando
1: iwan.

0: Madiso.
1: Hello.
0: Como Madiso.
1: Ei, wan pandu kompito. Apanya me meke na karakone para. Na gama dis go papa la mukadu na gukula ndisa mombaha. Mukadu na kwasonyo ata mekere ponovora 25 fundi dogoroko set no yupe. Ogwa karani haro le yurugane ya tugwane ko nambezi. 081 21 69 581 Bogwa karani haro le yurugana gerike na berako kondi gerike na changerako. Tani genduru ramo. Apanya memeke na karapone para. Na gama disu papara mkado na kuku ya randesa mombaha. Mkado na kwaso akarehe kutamikira nomvura 25 dogoro seti no yuhupe. Ogwa kara ya nihara lui rugana oyo watu gwaneko nambezi 081 21 69 581 Kani katula kwa tupuneza uwali 081 62 92 472 Zauwari 081 62 92 472 Go kugadiwa kuchanga nukuresa nukularura Pona ulire mpandu nane
0: Hello. Ewa.

0: Madiso.
1: Metazeni.
0: Mewa.
1: Para tuponga Madiso. Asapanya me Margaret kwa kwatera motupo Elias Nyumbu. Kwa mga madiviso gonongo mbedendi da zumbana mwamei mwumazua 22 dogororo wejo luka padigwana uyonji wako divisano mkundangwendi kahuti nguruwe skali sarukwe bambamu tani hamwei likwaterera nono mkundadimu ena ngwendi kuma no na ni mwene asinge ugwa monoko nongombe da Elias Nyumbu odonongombe kwa kara 6 donon kadi mbali anono ndume tana ne nadie donongeha mado donongombe kwa kara moyo zimwe dongeha mara ono maruvara mogo mazera kiogwa kudimo na konga noma mkontake Nyumbu ko cellphone number zendezi 081-2988-240 ndiko 081

0: Ora.
1: Como é disso?
0: Alô?
1: Como é disso?
0: Ai, uau. Secretaria, Cacico. Na gala não faz a doina. Ele é de criar a senha Cacico. Vamos agora de criar a senha Cacico para secretar. Dan gawa non fa do ina kawa do gro kere mo sonda ha. Nge si yeron ki dona ni he de apu. E ya kwa ma ko ye ini. Dan zigi dan kwa pu ya o. Kwa ma kandu, wa kwa zogu. Ma di respeku. Na wakatiku. Dan zigi dan kwa zinya o. Takuru na wambia. Waka ume na wane korona wehe. Mokuntu magura mwanzi. Eto mungu na karele mokehemu temboli yao. Mwaka kwa kengeti. Mwubali, mwini ya uwali. Kakara nisoro kwa temboli yao. Mwutatu kakara nisoro kwa. Rizawo mbo mwe kwa kira za mbo. Ndako kwa kuza tembo. Nda peto, ta tungesta, tunakere, kwa mahiri za ata, ta nukuru rama. Nika siku, ta tungesta, na gawa nonfado inarange. Awaka hapi tikire mosonda ha, ta nizigi dawa nekoro, awana kwa mako. Kungwagu yao kwa makandu, kondonga, Mwazi nyao, masare. Na waka ume. Tambanga kono wana ngele talao. Na kukutuji taname kwa mpesa. Eli kwa mlehore koo kwa kara hende. Uwari eti oroko kovili za uwari. Utatu ehore koo. Hii za uhambo ume kukira za nambo. Tunga kukira kuiza pembo. Unda tembo, kuyuka kongereka, kuyuka kongereka, kuyuka kumahiri zao, kakaruku. Na mwenye one madiviri onane wange, edivali rundu mna tuende wa mtu. Ile wati ila wanduna wenye, na kuku sikita. Lene madiviri so gangeka kubika, mga nomba andu nane.
1: Ewa.

0: Madiso.
1: Ewa metazi nani?
0: Ewa.
1: Ngapi mna mpindo?
0: Tuawawa.
1: Ya.
0: One.
1: Nasi tuawawa.
0: Pando.
1: Ewa mpando kompito. Nasi apanya me jamba Eliasi. Lira diga kumkundasi nyumbu. Aga madiso kuhame na skongi setu. Ndi aga kondisho mkunda. Zinguruwe na kauti. Asi mo 1 July inga tukara na shikongi setu. So mkunda. Kura wakudiwe sanya watungi muna mvenye. Tukara kodoropa. Timo karesi na mbogeni umu. Gongi kwa karaso hepe la unene. Inga tia mwone kini natu wenye. Mautatu. Vili. Zomuyu kongurangura. Kani jesu kanga uvali ukuhamena

0: mazumbane sana ngombe hambo umwe makura yonak diwisa nyakutunda nak diwisa nomkunde di ngwendi kuma likwaterera singuruwe hamwei no mkunda kupa kongoso ato kwa kara ngombe hambo umwe bali nondidi tani kwa karamu itwe digona ivali ihowe gona ivali sebili fiche nkenye kwa kuimoni na akudimoni na keko nungombe doa jifengea kwa nkeko nombo na ezi mbali euta hambo ndatu zimwe mbali mgoi tantatu mbali ne zero dia si 081 29 88 240 Nanduruguru kamo Zapa nyame Jamba Eliasi Kamchangi gwawa kaka uti na singuruwe Deli la divika si nyumbu Eliasi Taku gama divi soku kwa ya manasigongi Setu somkunda Singali karamo 1 July Lipe mbankuru Vili zomgoi Wakupukura nye wa mkunda na venye akara mkono mkunda daka uti na singuruwe asi mwani julai inga tugogo mkeni akara ndo sigongi so hepe ronene kenye wakaresa embo mwaka uti timo singuruwe uko rundu wakara zuwe ni gwaneni mbudi ozo asi mwani julai mwutatu akara ndo sigongi so mkunda kwenzi ngomi ya izuwa mu sigongi anuma diso kwa ngao wali kukwa mina kwa ngombe dange la zumbana ato kwa karahambo umwe nondidi mbali tani hove gona ivali no itwe dugona ivali wakukura nyo mkunda edi ngwendi likuwa terera spanda siguruguru mawanze sarukwe takuma na hamwe ingoso kinyo kukwa anakumona kono ngombe odo kapita karapopo mkunda pia kwa nange kongo ndi ozo utambo ndatu zimwe mbali goi tantatu mbali ne zero anipo na huli mpanto kompito nani
1: hewa madiso
2: Bella. Llamé a todo el papá. Okay.

0: mbere wa nadi ni nga dikaroko mbere wa donogenda kati kapura de 600 yoni iso kirose si ni sofika tika kure nye gumapuro mbere wa ngazi uza kutu zingire se mingi kutu mweneni atisi yo kutantera woya pure mkuna singe yaka pitra musgongi kakara mreo unene nyenga tuze konya umetiti katipura chene mekono kapura mapuro ministro of health, ministro of agriculture njiwa na ministro kwa mga dikara kakara nye mkite zetu nyenga zoguza nye tuka pure mapuro nje unji wetu tukatipura chene neko awaachi lati lini kakara nye kono radio wane makara kono radio nye teni nye mbudi mwa mutabu zigavari mwana mkisa wakwe ni mbudi nye kakara kutumwene niko zili ya unta andati ndiko ete kule kumumanda ha pandu nane abiso feme gazuriki
1: nye wam wam hasi norweza naruna tukwa tapotu naisi kiko uhura uwe ilikuwa mwili tu leo madiwi so kwa nginye me kristinesi mpungu na vuru kumwili trako ilikuwa mwili sikutia kwa nakirini na simpe mungura bye bye.

0: Stengi wa shashua parodino kuna gwanikire kumwe nami unyoye Ervin Mbambo mulikuwa mulietu halia mwishitaura muhalio halia na mchi mapeu kwa Stengi wa ishi omotungoli nikakupako dimwe dambu didama udano odo na kuwapa ikiriko pa ruedirno mbudi mkengoli odo nikakunowa wirako kuruha rwa maudano kule wakupako mbudi dama udano mukawango upume yua kumwe na mukawango utokero ano kumwe nkashimpe mu mayua pita katuwane kimbudi ya mukuro na wawashivi ishi enengoli mbudi nyakapukati uwane kepa kuyura mkonda ya mahina enengoli kutuka iwaneka muliua lena mchi tani kutuka wananka mbudi tundira kumdeuli chwa shpana shpana osha danango mu mangeti ano murukuro winya yesi kuna wakupa kongoli mbuida maudano kunkinda ya ujuni ano kutunda panya chilesi nikawani keko itundwa mo kuliha da kushua shua dodo na vuro kudana muliua lena mchi kunikawi kupanka momo tumgoli ina shoroka yesi nko tumgoli kara pipi na radio yoye ukavure kawaneka vitundwa mo kumwe na mbuida kushua shua da maudano ni upeko tumgoli paro edeno kutu waka kupako vitundu wa mondi maudano na marumbatano otu na katate raparo edeno yeshi wa shivi wakara na shitumbu kira shakupao kira maudano kunome na mapuko tani kutuli tapo mpora mkashi mkashira muka wangu utokiro kwa kara mumbunga ya wa shivi uwa pao kirango maudano au kushua shua na ili ya da kushua shua kutami kira tumgoli kuliha ya utatu ndi third division dogoro first division muna shpuna uto wawa shiwi Timotheus Jonathan ano kata pa kumbudi mnjwira yao kumwe na Matthew Palatam tukawaneke mbudi yetu ya kuhowe rilainya
1: pezuwa ya neneli kwa wiza tuyatreine wa referee Muskondo wikisi tuwa kara no maudano agatua kufura kudana zo league zo 30 division ame enesa assessor kwa ntani physical instructor coach kwa ware furi hena na kuronganya ware furi ame ngapi muna vura kutraina ntani ngapi muna vura kanduka mobani asiwe na inyo yongoso ngani sivinare makula ponta mbapana kia genderanye kusi ware furi top PT ozo fitness test seno zipito fitnesses imuwa kurunduga oze pono ntambo dimwe dina kuninga first division, second division, premier league tanto kaza kuina po FIFA panel kizonye zo seneka kuku sikisa mo

0: fitness eto tengura kono low division yasika kuina makore aa nonomvura nato dazinyi yonye twaza tukalirongerenye irugana yo instructor physically instructor ngano izona kalirongeranye zoku coach wa referee asi inke inavura kurugana referee ndi assistance ndi assessor inavura kurugana si sene game zakara ingano iyo ambara irugana yange andirugana
1: elima msingi makalirongere ntani inge yo mdemenene mukudeura ntani nokupahukira va CV aba bana kuli deura Kenya
0: orunzi unene nazi ko ye novura nozi nazi kumara mvure ezi iko kan katundirena MA FIFA kosi izo katsira ndo ntambo zo unene yezo ko kwiza ulira kozina twakere no ai instructor wetu gumwe ko Zambia ogumwe ko Malawi yo wakatu deurenye ya stambo se tuso ku deura tupo wa refri so zina tupasi o wantu waze komeho watu ikire iruga na ise komeho kapisha si wakare kwa nyima tani mwendi ya patuwa kara ngezo usuru westu wakare use inungula tetu kwa kuzata wata mbure na oe iruga na waru unge na oe wakua uhena region zetu zikare na zono wa refri mwumu natuwa kara si wamu kwa kusiwa kwa first division wamu kwa kusiwa kwa premier league wamu kwa kusiwa kwa FIFA panel na venye wa kutambo se tuwa stuwa traine waze po ntambo zize pe guruku kwe mwumu natuwa kumuna kwa World Cup no se iyo Uganda mwara ina wakuru ungawe na wakuru siwa wina kwa World Cup wazina mbapira wakuru Uganda no se izu wakuru Uganda zimwe tuza kara mauzuni makura kapita kara mwasu mbali ya wa Zambia na zao Namibia na zao zimwe low of the game zimwe tuza kara zumbapira hatu Uganda iyo yon tuwa kwa masu tuzirese tumane kuzirese tuwa pia wanona wa zirugandise wa duke waze komeo
1: ya mune kutu mbere wa mbere wa zeni wasivi wanga pimwa kara na odogoro papangisi tani hapa mwa wareke kudeura wasivi maudigu msinga kama nongono na mwa alibwane kire nago
0: odogoro papa hapa nao kia wareka mwa kavango westi kwa kere tuko disprendeza utifugwa wa ware efuri pana kuhuza mwa tunkaniwa kuzi detanye zikare kavango east kavango west opena tatia karamo tupu wale 2014 kwa ya kere mwa refuri more than 20 tupu ngatu rugana na udi gunene
1: okay.
0: Ipotoki ya tuikira ngororo haye wa refuri itawa uzata chari kwedere yo inako kuyaza komeho yo kwa kuhuru orangani kareje chia personi ezina kia karangesi wa kutumbura ngesi mbere wanyi ngesi apatua kia karamo mbere wangesi kwa kia karamo wa refuri basi kikono takta mwara kutuara omuwa kuhuiza osu kwa kuwachanga osu kwa kuwatrina tuze komeo
1: na venye wangesi wa kurugana wa kuruga
0: na venye kwa kurugana mwara region zetu kwa gara si nene unene tundira mpungu dogo roko mankupi makura kwa kumonika sumo mpungu umoweri mwa amwe imwa wa ufene mwamo mpungu kwa suisesi hatu na mpungu kwa suisesi mba kwa tatu uza mwankure nkuru na umoweri mwa mara mwono kwa suisesi netu mwyo mtu wa kutumba guranye ngoso kwa kumonika si wa mwengweri mtu wa kara mwankure nkuru ame poka henge na kara poka henge na kara barefu lipo veri kuna problem zetu nye soza nukuni kasi tuzene tu yetu ligwane kere mwankure nkuru maudi utuwa kwane kena na gogo kena kukuru ndano teksi tuze tu kaufene tutengure iyo nito kuniganya so otse tu wakwane kepe na morongo tuufene ni makura ose wakundika tuzita tudingura tingura na kunye msese na magoro nununi tani mankupi na kunye kutu watu ziku kahuli ilako na kunye tutare wa nduwe tuwa singapu mwa kutreina tantan tukawasi gira pwasi ogwa kumtare la onego huku udigu wetu kuhu watu pwasi distance zukuza opoga karo wa refuri tukawapi o divi yo inatupa ituretele udigu mwara wewe mali woyo kapati wana mwara taa kutandela saa woyo iye ni tu msolva region zeni ngororo tuseko meho yosinya tukamba darasa ngapi mwana tugenda tugwane wakapako tugwane wamsese tugwane wanyamagoro ngororo ngoso mwana tugenda kanunu kanunu horo wala mbunga zituasi owe dukira kongandi owe dukira kongandi owe dukira kongandi mwana tukamba
1: okay.
0: Udigu wetu mwoka wango westi distance izo watu tuletele udigu unene
1: waliko wasivi awa kumwa kudeura au kusiyura maruha kubarekera pothe division nguru division msingi
0: kwa wakara mwankure nguru ngezi kwa kusiyura kubareka zozo third division dogoro first division mwankure nguru tukunye
1: okay wale wanga pwakara
0: po first division kwa karamo watano tupu wakara makura kwa second division ni ae wako wanzi wakara konye more than even 50 na wenye poveri yotuwa kurugane sanye
1: awata warugane
0: sanye iya awata tuwa rugastawa sivinye wazo third division no second division wakunaye mwara first division ni wazo replacement

0: zao wa stundu kutundi lako region kwa peke kwa kakara kwa arugano yiniki ageta communicate name tapuratia persona si kwa harako mtu umwe kwa performance kwa kumona si kwa ntambo zi kura sikepo imwenya tu irugana tana ntumedina lindi kuiname kwa kumone kame haa hasikipo tanaza nyoponye
1: imwa
0: tu irugana nyengo songano
1: ya walisi na tarase dokoro papange sima didirikia si konde vike sima kara no mauda no makupao kira go third division kuiza keruga neno kumwe neno klapa ngapa mbile ya kara mwaka wango zoto kero
0: keruga neno kumwe neno klapa yo inatupua si tuwa hidi weni neno klapa wadani walisika singa unene vamo ito wagwana si kwa imuwa kurugana na watu kuto mfatu ili si ya karapo yungandi awoyo inatupeo kunikasi ogo mtu au turoko kwa kutufukira ufukinye iwo tuwa pira kudivanyo ogo mtu tuwa aturamo osapatuwa kumona tuwa mdeura kapisu kwa kufukira udivi wendi tu iwo wako pira kumoneka na wasi ogo ina ya rugana kapia moneka nawa makula ameyo mbora mtu karamo nike mono gei muse watu kwa kasiwa karamo referee no assistance wawali tani gumwe force official ogwa utano igia kara assessor ogonye assessor igia kutare langwendi igie kocha owarefuri wakusiwa igia koyaga wa mapuko gawota nei wakurugana yoyu wawa tandere asi owe hiyo urugana yongandi ngesi urugana uro pukatu ili ngesi ngeina urugana mapuko ya mwaga huiza makura nyewe na kwetu wadaniye au kapewa kuhidiwa nyasi inke ya kuhoroka tulitoka wafatu ila na wasa wakuna mtu ya rugana yeye ingesi amenye nye amena ntuaranye ninki wazina hizo performance zeditu wa kurugane na rugane no klapa imo nunguwa kwa mjoo inatupuwe nyasi vamo wakwetu kapewa hidiwa wena wakwetu kapewa hidiwa yu wako harakoreta mwe niki imo yoidu unanyi wena wakwetu kapewa hidiwa.

0: kona kwa ngo tu veneriki challenge pod limo limo first round inamo challenge pod limo kuyenda kugimu atukara no breakdown imwe oya kari rosi es ina tu ranking ngo communicate kubela wa exco sio mtu wanango li ngatoma tunakara no breakdown kwa hori kile pa singiro watu bila wa exco wetu wakawango west kuwa tantera sayi na watu kweru wanetu mwamu nakuru wanakura mtu puku ureko kuna kapitu wa wane mbatero watu rara mpoko ngura ngura tukonjita pia wana mbatero kuna kuenda ikatole wane watu wakusinga kwa pia mdoropa atinji kuna kuenda tukadane kusimanya kakane kwa nakulisuka na LK game yetu ngori di kakare ngori tafo ngori mwaratu tunakara na udiso uka tukara na uyona dono wenda kwa wana mbatero kwa kompiso kwa hiyo hile ndi mungo nino wa unjini muna katana na wakua pura wana pura kushinga katika kunya hai pati na wekuru wana inspection na LK wakua pura mungoli uwe nisa hai game yenu ni atu tunachanga report wa referee ngoli tunachanga report report it night hapa uyo tatene limburo kwa expo njyo yongure wa yo apati ya kuru mpukashe log standing yuko njidetu wana titapa kwa kulisuka hei ngini nasoro uko a 3.3 goal. It's okay if you are what to do. But I go to Kenya to swear more of you and I go to Puragua Excodai. What do you want to tango? I go to Singi. I go to the other one to die, Changi Ambassador. The world of our winning or he put on you to a poly go to the group of Bazai. Pointy, but it's a Pagarawa Kurisuka. Okay, first round in Yanapo. At your time, the second round. What to give me to a combat second round? Nothing here, what the vein in the no. Kurambo ili game imu toku ya dana na ya Western Sider kutondoro game yo mpoto kivenano 5-1 wakari yungu ni mtani wetu umwe wakari losu ya wani ni first round game do last awana yellow kati game yo last yo haya enda red kati kura kitu na hii wango risi love the game sumena kwa mbazo mtani senengo risi ana wana yellow kati haya wana red kati umwa mgimi makona kumesa tu kujuri mwetu kuyenda kugulu na kuna kustanza na kutio karango ta inga wetu linka atuta wana kuhiwa kungolisi NST na ya kara novi sadini dana umwendi dula karos nenge mdana na wana tu yellow kati haka wana red kati akona kumesa two games kuna pata kuya dana nguli parona ninge wana kutu upando 3 points inga simpe no 3 goals hivi ninge uwenye uwe ndu nakomba nda 6 points muligi no nati chito maho koko ayo kirani wikari tu mwe ati chene tu konji ambo toku ya konja ligi game video last tengo li stedu nyana karo li wangu li utatu atu nakara li wangu li undi ati huu ati ya dana na stedu ati ya mtangiri 4-2 kwa hivungo li kumangiti wapo tunakara atu nchia 38 points mwala toka kari ringo 35 points kuya 38 atu karango li 35 goal different vitu tungoli akona muwe kwa ya yende ya kadani ngo na upati na wetu hawa kadro wa asigati ya vena kona kaenge 6-0 kwa mtu wa upa ngoli wangu leo tatu alika tumana nare weno mara overall 90 timu hae timu hii wawa kadani kwa vuri kena wa na wa mkatutana kwa unye timu toka kidana nao wa mwe kubora wangambi pale kuamba wende tae timu hii kai wapa mwana kabu tatera kivi na unye wana mwana liwapa ikire game doka ni turinzo ndire kuzisa ligi ndire kwa kutrowa unene mwala second round kuamba usili kwa the game yaka kukombata kutrowa tu nakuvena kwa kutrowa udakari le mungori jinaku ya rengo chapa ndipo kwa tuvena mungori tuyende tuwa nengori uwa unye tuwa tukare uku wiru atwe kutrowa nado ngori 6 points doka tuupireto nado kwa dakari kudito wetu naso kire kuvena kuya kutrenji kwa dani wandi hae wawa wakufuri kama umu na kuamba katu yirungi kitanganawa na wawene kaya panyakura tuufene nguro wa nungura nungura tuwa ratubisi kwenye mwina kara ya mingi mtuwa kuprepare kuto games death death kairo kumeo jinsi tili ni wawa wa komiti haye na wawa wakupatitako wadani metu kwa kari ire na usingi kwa kabisi na wanshi kwa kari ya umangeti vamwe kutundi ira ure kuchumukwe vamwe kusinja avisi vamwe kurundu kaya kari no challenge ngo li game tingwe tutu wakutana F11 nkeino wiki ngo kochi wakona kuchinja mwora kito unakara msu wa dani wawo unakutia atira wa mweta waka waviuka wikata wa kuhinka wa mwe hapa mwona kuya dana yo weekend wa dani wawo patu jadu kitu kwa siriki testi 11 netu wa tamu kiri na ndi ya tuye no ligi nditu wa ibimene na mbili game mtano kondi ambo ndi first round kwa mwendi poto wa ibimene mwora mara kuya tika poa ye na wincha kuhita mborasi wa mati na wincha otu wa ruwa ntire hawato wa changi tire na wancha wa wawa jimu kwa kusika njia first 11 ni kapitua kukomba nta game wa wali tu kombande no gold dingi wali senye kuamba game mtu wa kombande wali ya kari nutu yutu wa kombande na young western fighter mno mwetu no 2-3 tani mwetu ya kombande na mwona konga 2-3 ili doku upa kuna ni nchei yagi tenye tu kadrowa off tu kombande no 1-0 makula wene maduna nchei doku vena po yitu wa vene na nakutu 5-0 hii mwena kaenge 6-0 haya umona wene wa maji sae niluame noletu yuka mbiji ili kitu vene ndika likarapo unyani nene marango kuo chikali mwono karisi mapuko mtiyotu wafuku urapo posu kenge hizi ni nako yo 2026-2027 asu ugunara nuli kwenye jerosi wa maji nenge tulitura mwema kwa tulitura mwonao paa nakara vijimbi kwa ungandi hae ligi ndiku tive na wene na maka
1: toku unumu wapukurura
0: wapukurura unyani nene kengura kimi ya luna kara pa center backi tuwe depo tunakono hold midfield team eh anino winga ya mwe strike wali watere watere mfeno posi njiwa kara mtu wadani wavili wavili mara posisi jimeka tukara nado mdani umwe umwe tu eno mdani gana wana inja nguwe ujito kuwana punga unye deo piki mara mdani mwanongo coach me nakona ngoli ukia ngasho ni mwono wede lako upa posisi nkiyo varposi pakari wadani wavili wavili wavili wavili ndiwa tatu kwa wana kuburi kwa wadani wa mwetu changita kwa mwetu mwura adane kwa zimbiri ntaku tena sunya pipo unye umwe kumwura adane kwa wana suwara liki ndia tukara na utito lukia ife nawe
1: sino tarasi mangeti ure unene moku pita mu ipo mu ze komarumba sano aga umkadana ize dokoro kure nkuru na mpungu ngosu na wali kuiza kekwati soko la kutundera kwa NFA ndani imali wa emuna kuru ganesa mamarumba sana ogo ngapi mnumbura kuhi heta kanesa
0: atuendisi yoko renga stuwe tukarespa na umwe tutukanchi tunere cha wana kwa NFA pike ino jimedika kwa didana nga ora ina kuhi ambirashi ya toko tupatu puwale NFA kwa tapa ngati kwa 6th round 10,000 2nd round 10,000 ina karos 20,000 ufutemo mawiendro umu na kuyenda katike ureo mkure mkuru ende kondoro kahenge na nkudu na maenzele na kunchi apeta na ndatimu na nchatu ndi irango ureo ni kwa lini vitu yendu sakara lirago mora NIDA uye nae kutuwa atra kandichi ndiyo KCR Western Star ndiyo company ya NIDA kwa huyo kara mwa kaira KCR Western Star kwa kara skawango kete renji makula ngoli ndia kari ngoli suwiye ndi watu wate langangu marupeo kwenye kasi tenesu mahauto mawawa kubura watu peri ya tuyo kampa ni tuende nalio tenesu kwa hato ya auto leo tunakara nao mahauto kwa hato kutupa uwezi ulipanya kasinga kanyama tupanga NFA mwoto wa mwona ngari maudano yetu ya kuturi rufa yineke yiku nukua na kari kukatike kumara ndi kwa hato ngoli isu ambesu nisi andi kwa hato kwa hato ndi game ndi mwendika tuwabura na kukatika mora ukutu wakara ure atutu wakara wene ure na mbilimbo wa unyesuro afala ya anga kuno wa unye tu kakara ure unye na kutuwa mjira anga kuna wa unye tu wale awe kukara lirago siri marenga sijia mnari siya mtu tikite
1: nsira tarasi kuiza kwa dani hava mwa kuru gane sa dogoro papangesi kwa dinka ntuko inke ei awa demene muka siksa mosuru gana sao ndani ya kumpa mkumo dogoro papangesi mwa tuikire marumbasano dogoro kuhura konyara maudigo aga mwari gwane kere nago nosnano
0: padingandu ala tunakara nao adani wetu bala mkumo wawo unawa po unene nene wene kuna kuambana kwa kata mana kutana liha yetu kuna kuambashi atuwe sindo kuna kuya tuikira pia vene ligi mora tunamono karesi muri wa unene unakaru mrikuata kanuli na karu mwa unyesu kaninka pana setu mwato liku tondoro atwe kwa upa maruwa na anche tambesa wa unyesu watwe nyangasi wa keha na umpo walimo bare marudi na anche amo mtimu mpo wali kwa turudioro wa piromo aninka kurengasi wali mkawa yuvisu na kulikyondo ura kuna kuliamba mdona tenema nakara kumwe wana ya pamwe bewe kurenga vene siku yoyi na kumwe kwa amba bewe kinge suwe mtu yenda kumeho mwukuli papa vene na vene nga pamwe kochu ya mwana kutuvisu mtani unganja na vela si kochi wewe ni ndio kurumba kwa nguye kwa kishana kuya suwe kesi noni uwe na umwe kochi pamuko wa amba kare naye hapo ya tandira unyasai kati maana kare kwa amba nani kwa amba kwa ya yo nani jikuwa ya na mchi na mchi ya kuwa tetu kwa nguye so nante kuna kwa amba tu ule tina na nimu karebu na maana kwa amba kwa ya tiyankondo tiyanosi uhoro so timu siwa nakara naso nasu uwarare nesi

ya ujuni marumbatano mke oka karoko kumwe na marumbatano otu na kutatira isi nika kupeko tumbolishi kunkinda ya ujuni yona.

0: Tona nyateki na goran tatu, United States mbiri. France kakwata mwena Norway, omoka fundu France na goran em, Norway kalimbura na goran imwe. Iraq kakwata mwena Senegal, omoka fundu Senegal na goran ntano, ano Iraq luta. Marumba tano owa na karo kongoli moliu wale na mchim, chinepo kungurangura pakashi kama tiku panya, marumba tano mkie ene oo. Cape Verde, ngana kwata mwena Saudi Arabia, umo wanakupali uta mwali uta. Spain kumwena Uruguay anafundu Spain agora imwe. Uruguay liuta. Iraq kuna kuata kumwena Egypt wanakugeita mancho imuwa imwe. Belgium wanakuata kumwena na New Zealand, umwana afundu Belgium na gora ntano New Zealand imwe. Marumba tano mketu na katati raparo wedeno kutundi la liuwa lia namchi na mayua owa na karo kumeo. Namchi marumba tano ota kutatera Ghana kwa kuata kumwe na Croatia pawiri ya mrongo namwe. Kumwengoli na Panama waka kuatu kumwena England pawiri ya Ronamwe. Anu marumbatana na kuna karangoli amuliyua Liana Munchi. Yona Shundaha marumbatano onga karoko kuna ima na Ueno. Colombia nga kuatu kumwena Portugal pawiri ya kutanga ponga kupita kwa ukai wawiri. DR Congo nga kuatu kumwena Uzbekistan pawiri ya kutanga ponga kupita kwa ukai wawiri. Anu marumbatano akwamako Algeria kumwena Austria pawiri ya unemponga kakwata. Jordan kumwena Argentina pawiri ya une. South Africa nga kwata kumwena Canada. Marumba tanwanya nga kakaranguli yona pawiri ya muviu kungurova. Anya marumba tanwanguli Ashunda. Kwa kumanda marumba tanwanki ni viguru kuto oyotakatatera mumanda. Koko shimpe kunkinda ya ujuni. Brazil nga kwata kumwena Japan pawiri ya uhambo mbali. Jemen nga kwata kumwena Paraguay pawiri ya mrongo punga upita kukahe wa wiri. Anya marumba tano ngoli tunakuta tera kunkinda ya ujuni. Marumba tano ama ingi ona kuyendo parwede no. Anya marumba tano onga karo kungoli tundira. Nepo tundira na mchi dogoro nange manda. Nikunua wawireko koko tungoli kunkinda ya ujuni. Chatu kenge tungoli marumba tano kuna kutuima na kutuima vitimu itira vinakarapo kuwirongo ya kushua shua. Sinepo tungagume mwolikurongo ya Afrika. Parwede no, vipana ya kutika kuhambo mbali, vinawana mpito ya kwa kuhamitira kusinema shakwa mako, oyeshi na karoshi around of 32. Ronde ngolio yadi mrongo 3 na 2, vipana hambo mbali, ya mwolikurongo ya Afrika, vinawana kempito ya kwa kuhamitirako. Vipana mkengolio, kuna karamo Morocco, South Africa, Ivory Coast, Senegal, Egypt, Ghana, Cape Verde, DR Congo, Algeria, mbiri, DR Congo kumwena Algeria, wawo wana uko. Nkavi yukuru ketu, Morocco, South Africa, Ivory Coast, Senegal, Egypt, Ghana, Cape Verde. Ano ipana wewe na uko, kuna karangoli DR Congo kumwena Algeria. Mbiri, oposhi mkapewa na vijibilitashi kuika wana mpitoni. Ano kuna kutatira marumba tano owa na karoko. Wakabi ngambi pare naka ipamekashi nao kuwara kahamene kondiweni. Kuna karangoli DR Congo kumwe na Algeria. Hishi evinyam kuna karangoshi kuruha ngoli rwavi pana ya mulikurongo alia Afrika. Hishi na hana kwepe karwede ni akupe mpito uite mumbudi dama udano. Kuhuto wako nekashi kanane mumu mnene wahana kuwane kampito. Kumpuli tirangoli parwede no nikpe mpito. Uvure kufungu inamo uite mumbudi dama udano. Odo unawapa ikiko ano kumwingoli na kuwane kampito oyo. Kumarumba tano oana kuyendo kumambo. Kekona hamene chileshi mpoi uli uguru kutoyangandi oyu na karoko. Aye mpito inaaru kanko kutumbuli kuru wanta mpito ino. Uvure kupitira kuliuta. Time and time mbiri tano tano, time mbiri ntatu, uvure kuitamo mbudi dama udano. Pito inaaruka, kwa kutumbo likuru wanta mpito oyo, uitemo mbudi dama udano, utwenyeko vimo yangandi, kukinda ujuni, marumba tano kumambo, aye kumwena mbudi dona vuru kupako, isi mwapewa na mchi kuru wanta tungoli mpito oyo. Watu FM.
1: Hello.
0: Stingi yu washashu wako?
1: Ngro wa zenoni.
0: Yaro. Kuma udano?
1: Yaro mpandu kompito.
0: Ya.
1: Ya kuzatupungu ndipo kumhinda za uzuni.

0: se notara se irongo yetu yoma Afrika mo round of 16 omutupuwa itu romo itani yaka guani kila nayo tomo tupasi ae taika pita mono udigu
1: ehe
0: tudina ikanika sinku ya hansako se notara morate notara Camp Verde apakara Camp Verde Senegal tanina Ghana ae tomo tupasi ae tai nanano mora.
1: Aye, tunakomba nita wanyi tuwa nyaka pini ya shinkiwe na shoroko. Anakua kutumulikuru wa ntampito oyo. Wite mambuji la maudano. Ishi kuru wa ntatunguli rowe edishi mitakaru karele. Minute mrongo namwe. Inahupo kwe katone wiri ya utano. Enengoli mpito ndakai karele. Kuyamo tupu wite mambuji la maudano. Watu FM.
2: Tengu kose ni ntakotola.
1: Ewa.
2: Omumama kui tengu gira.
1: Awetu wa duli duli.
2: Ya.
1: Ira ukatante.
2: Ya, yeah, okay.
1: Ehe. Hey.
2: Amena ninki na kuka zazarame na mpawa lingesi kwa kuruwana na mpawa lingesi kwa kuruwana no ninki. No nyama zanga ndu nezizo vavu.
1: Ha, ashimpe.
2: Hi. Anuwa kongoli na munchi muna kukukosa kuroli ya machai.
1: Walisi kandosha kwama.
2: Okay.
1: Ya. Yeah. Kwa maudano, tunamtambura.
2: Iyaye, tupandure kompitwe zi mwa tupe, tupandure kwa pura kenira, magakono nombu dinadi nyedi mwa ture teremo. Ii, kupiti la meliku wa mwrio maudano. Hapa mwagu ya manesangesha papo nkinda zo uzu nipo ipana yetu ya Afrika. Kapitan diwame, kapinazu vista na wa morana azumu ngwendi. Ipana hambo umwe yoya ya qualifier.
1: Mbio wanapaa mekiparwede no oyu ina qualifyo. Enengoli DR Congo kumwe na Algeria. Shimpe kula kwa taterashi mumarumba tano oana kakara kumatiku. Taningoli wakakenga shinao kuwa kakuhami tirako ndiweni. Murukungo ya mtumdamo oyu kakaroko.
2: Makura nsene tuipa kerela DR Congo na Algeria. Na ikarasanyi hampo ntatu. Makura hivali... ipo ikane murongo kuya ya amena yokupi
1: weno kuna karashi
2: momorali oya... sana amesi kwa ya Afrika ya ziko murongo ya makura ya... nseni asi hambo umwe baba naipa mekasi ya niki ya qualifier nare oyo iwa li DR Congo na Algeria ngoso ta ikala hambo ntatu makure iwa kuya amena
1: kwa karashi iwa pameke hambo mbali 7 ano iyo ali DR Congo na Algeria yo akundi indiranya swaka ipa mike se na ikatompora na ikali hamesire kwa no se na ikazumba ne sata ikazumba ne sa mpito.
2: Okay.
1: Yeah.
2: Makura the game za Senegal zonkera mama marantene tutara Senegal ya mbarangu endi kwa wokekesa no gola murongo mara game zonkera hazi urezi tupu kaka kavene ne stretch nage kuvura kare eninke best loser run up ndi age pongapi
1: apa kuna kara ngolishi Senegal na kuna kara mushiwaro shoyo na tuwe nyaura uwe na karoshi nayo nashish na qualify.
2: Okay, Senegal Cape Verde South Africa Morocco Egypt ntani tani ili heno kukwa wamba umogu
1: kuipan
2: Ivory Coast
1: yeah
2: okay opopo iponye papa kutiranya ninge kuzere range mwamara mesho sekwa tunadila siku nazi ipana murongo tena si amba umwewa qualifier ababa alivo tutua kungu nyikira neina DRC na rambakako na Algeria makura imwe iva alinye iyo hambara naku ninga nakuro ndora papazi ayo ya kara nare ni moninge mo red line ndi ayo kuya amene kupiko
1: se tugusa tukusone na ngwendi Tunisi ya ngoso
2: ya awoga narongere straight ya
1: yeah.
2: Okay
1: ehe
2: ya wea faturuka
1: okay
2: ii mara nyesene tutara nye apapoka nyike popoka muzaru apa eshi awe papana yetu ya Afrika mmonike mo mo 62 ya yukange shomu.
1: Yeah.
2: Omu kwa kara momonye kabunya na wana wa.
1: Okay.
2: I mara ye koko kukuvare la erago ipo vavure ninke kuruga na mo mnene mo ranchene tu sene tu kwa mano ninke nombudi FIFA ambara kwa kuwiza ponare no maro ngekido nago peke ya karasi mo skando so kwa mako ipana kuvura ika kare kohe na yo ninke yo inzi kupita kana po 48 ya karasi wa Afrika sene na varuga na mnene aye nambiringa no mulongo na ntano na yo ngano kukuvura ngano ika liami zere moena.
1: Yeah.
2: I makura kugusa kwoyo aye kupandura ninke ya akurugana ninke evakepu verde.
1: Yeah.
2: I pasi no ninke non piti sili detunga non gata dilirongere ko kwa kepu verde. Momoranche ne tutara kepu verde karongo kakarasi kakara no ninke no sivaro hambara so vantu wo ninke wo vanu nununu wo kusikako ko 150,000 tupo.
1: Ehe.
2: Ya mara nyensene tutara soka eza kara na zoni ke la vanike va Cape Verde muntu kuvura lipuri asi ngose kokonye va Namibia twa kara no nike no siva re so kusika ko 3 million no nike no yupe. Ngano qualify ko World Cup ngano inge na itubura popo no.
1: Yeah.
2: Ya karasi soka ezana kudana keke vana kudana vanike va Cape Verde soka ezana kubura ninge ku hafe savantu ya imwasi kukutunda pata mekere katiavuru kukolekta kona nambiri 3.0 zezi nye katia kufura nage kulisigi dasi azumbaneze ninge game zendi nye inerigo go kwa qualifier no draw to put the league. Ya karasi ambara aye tukanijasi atu kire ngororo nsenya si imo tupu ambara nada na ngororo ngoso nonike nono kondo tuwazi ugubarati nambiri momu morongu zoku wa makomu vayu kangezi kuvura kukarago paka vene monike game zendi.
1: Yeah.
2: Nambiri momu vana batura mo banyime maranye bala kwa kara nonike no temba dazo.
1: Yeah.
2: Sene tutara game za uta tuzase di Afrika kutupo kuka kakere na ana ano muku mati za Afrika ngano wakapite pwa korea nye apapa liyaku yasa aye ngezi napawa nakara vantu kwa banakala monike moru wafo nanike na South Africa morana ke anavuru kukwalifaya.
1: Yeah.
2: Ndokotora.
1: Yeah.
2: Karu woko kuli tamba ika nipandure kompitwe zimu apenge mbyanga
1: tumpandure
2: mpandu sili
1: nyewa nguwe tunakoka nalikuwa mwali ya maudano kuruwa ntatunguli mpito oyo mkufungi namo ite mumbuda maudano sinepo mstengi wa chana mchi kuruwa ntatunguli mpito oyo shai wane kenguli ruwedi wa kuitamo mudi odo uka tuwe nyako kwa mino kukinda ya ujuni marumbata na kumambo ndaya shurungu sheta Namibia pito inaaruka watu FM
3: number 11
1: ehe
3: ngapu mo studio
1: tuwa duli
3: ya
1: yeah. Wawo weniko
3: au nyoshava
1: ehe
3: opopo mandunda kakara popo
1: ehe
3: opopo asene kariopo
1: ya yeah.
3: Hene kwa wanawa vena ava kuvura ba mgusepo.
1: Yeah.
3: Mara anakara saka no game mbali gazu mbanesa.
1: Yeah.
3: Yeah, nava taranye ko headi.
1: Yeah.
3: Yeah, hene nava natara vena wakwao ba vena waku vena wakara kungisha waini nava vena mukusura bakusepo nye gumwendi bakakara pingane pewe garindi.
1: Yeah.
3: Imoya karango sna kwa Senegal. Ninge tupwe na bakwa wasi bazumbanese. Bakare itwa na nyoko hetakana. Hena ka ene na wataranye ko different.
1: Yeah.
3: Popo kwa karanye tamande za Senegal nye popo.
1: Okay.
3: Ya qualify na qualify

0: kile kutule kitoto dirina pale kwa metera mona pale
1: yeah
0: wewe vitwai vili wewe na kutwenya wewe na kara mwilo nene
1: ehe
0: e chama na kuvana kutwenya ngaba gya koni sio kwa mena kumfuta yoba buraga kufuta ngaba dani wetu mnamibia
1: yeah
0: so posi na fuje reskata shimani purangi me ngomu tufereke ngomu tukengere kwa tuposi ni mwono mnamibia klapa mkio ya futa ngopu na wana wa dani wayo Nuncho chuo yokuura kuri kuwavura kaka kukuwa futang.
1: Yeah.
0: Posi yana vivinya vini kimi ya ringa kusimbiwa vya yirango maudano vinya posi kuwa kavura kano kuna vantu mura vina kaka na kuri simbare na kaka kuri pantambu yao viru wana.
1: Yeah.
0: Kuwa wanyama na kuri hamu toro maudano kuwa kara kuwa kaka kutora maudano nini kapishi njambi na dawa wana ngamu kapishi na wana wana. Vyanawe ni chibu ya wedele kukureka sani spana sana mibi ya sidele kukukana nawa nawa alo jino vili mjo wino sira
1: wale kukuto mo arunduru kire kushira nanka angu imweshi chereshi mtu anakara shi mdani kapishi hepiro kwa pamwede goro akashana viru wana mkonda shi maliwa wana kuwana kuna kukara guanena shinao kingipana imwe kufura wakaruwa niteka mtu wanakara shi mdani ene ngoli kwandi akashane kapamwe miru wanandi kwa ruwa nanga kwa ngandi
0: unde ene ngoli we mama kuya mba muna mebya mutavi kinganga mwe badani wetu ngoli mwakara ngoli mudani mara ngoli mukoreka shinga kakare ko chesi pale ndi kakare ko hasa ko kwende wale ko miru wanavi mwe na pale ngandi ya peke
1: yeah.
0: Ya kumpa mwira mwe wa mukapichi mukoreka shimkuri hambi mumbara tupu mwana na naka ya ambara kumoreka shine no bala vene na na vene vana bibia kwa hambi tirango sioro tupu soma udano kapi yeah. Kureka shina pale shine so kureka shine vichinji maparu mamu ya kuchinja maparu mwirongo mwe kupako tupu Namibia
1: nyehe
0: vinyandi imbi ngoli mjomi ya ngoli sine mbara yene pundi ya kuna kara ngoli sine viru wana mamu ya kara mwirongo na yunche kupako chenishi wadani wadani kumu mbala ni kapiku kwa mwure na mpare siyaboy porosika simpi ndiyo kamwone na pare mkavita ndi wale mitiri aa
1: yeah
0: mjomiru wana mjomiru wana mjomiru wana ngavene paru kwa kuyadika wana kudika na usule kwa kudika wipangiro mwirongo vyao mwara mkoda yoma wadano
1: yeah
0: sirongo setu sa Namibia wampiti tewetu wa Namibia wabarikeke ngura maudano si wini kwa mposi ya pwana kuru wana kure hangado budget dao mavuru kutika tuwini wana kubura kuwapika budget dao dodi mwea divure kuyenda kunampliku NFA divure kubatila kuipana wema Namibia na yungori kwa kwata kuna kwata nguri maudano nguri
1: yeah
0: sirongo
1: ehe okay
0: aloso kusokuri rancho songoli nchoso so Zile vistadi mwetu ngoli nchereso mkengesi ni ruwede mkemo mneka vyamba wanyanyi tumwe katundu mwesha suika shinyasne walina mpani papa tunatundu wene COVID-19 walipanya mpwana tubeni ngani nge situ wapu kule nge vistadi mwetu uweno kuna kwa tika toka tika na pali 2026 toka karangu uweno kwa tunapili wanagumba wako wadani mkoko wene kudana nga wene mwirongo na peke wene uweni mwa vura kuwa na mkumu na mpili wadani wako yuwa sinesidi kwa kutana wakumu granti lavani mkwa titeko kukulontu wa mshirongo sawo
1: yeah
0: ati aya apanya na simpenka ilipa nguruletu yunele ministry of sport walina pwari wa kuna kutenga sini wini mwavura kutura mwune ni mkureka sini mnacho kwa na NFA ni kapisa mwavura kukua kukura wini kivichira
1: yeah
0: kani ilipa nguruleta kwa na kukua titako ntani mwavura kuyenda anu kupako ya ya kwa kusera tupu nene tupu si tafrika simpenka ranjo kwa mako yo tupu sini mwara sospana sinatundo kuno kwe tukuno wa msinda wetu wano imo tupu na dia kongo tupu sina ye ndi avure tupu na ikuruwa na unene tupu na ketferde uraunde na kuindamo ndi wakaruwa ni unene tupu posu wakapite ba awe tutape kumpuwe tuntako kwa unye tusurotoko igao nono
1: tumpandure
0: mfandure ni bache
1: ya roo rwede ngoyo aruna kuinda kuto kwa tumulikuruwa nta mpito oyo uitemo mbuji dama udano parwede no minute mrongo na mbiri na kupito kuhiri ya utano kushitengiwa ishi alikuwa mo tunako kanali weyo kuna kara alikuwa mo alia maudano watu FM
2: ngalo mle kuto
1: ewa
2: nguro wa eni
1: nguro wa eni nane ko
2: ya
1: ro
2: na horo kwa mitiramu ni kifene kare narewa katana
1: nare katana yo nandi weni nakara lipuro
2: narewa katana apawa na pungamu ninkyo
1: ehe
2: waenda group of uniche 32
1: ok
2: so viri nga mapura naroro kango tunahoro kunike senda message asi area katamu na nkinda mara naroro kango
1: oh kuna kutuma nga sms kuna kunji
2: mara kuna kuyuta sms
1: kuna umara mkimu na kutuma nga
2: 0632253
1: Oho, kuna kara shikapishi 06 ku 6-6-3-2-5
2: ya kure karewe njoyo ndi weni
1: ee
2: makura kapina kuyenda weni wina hii marangole
1: wale mkengure tupuna wa nomra yenu oyo muna kuruwa ntako muna kutu manga odo SMS.
2: Okay, na Ghana na Ghana na anarewa kata na Ghana.
1: Okay, Ghana kuna kudana na mchi na Croatia.
2: Round of 32.
1: Ino game ya Ghana.
2: Eh.
1: Tango tu ikonfe mingu likuwa ndi kuhutu wa kurega shitupo tapi mbuda mapuko. Ano kwa, kwa Senegal kwa kutu mkengirako, eshi shipana mkishona kutatira akakwata nacho. Ngoli kuna kumone kashi shingi. Sha marumba tano wa mweka pana tulapo wipana kapana tulapo madina wipana enengoli maindoro wede kuwa viru wanaweyo
2: mwara senesi Senegal ndi Ghana wakabu gwane na ninge Argentina ndi na Brazil angolimu udito ndi Germany ya udito unene po
1: iya
2: ditu pitietu puwe eno kuningyo Mexico are unyaya panyakura tukapite puna ureyo ndi Portugal panyakura tukapite puna ureyo
1: Shirao kengetu marumbatano onga karoko mu utatu Mexico shimpe pwa na tulapoli dina shinarenga kwata enengoli wili wanai tulapo shingaka kadana mu pavili ya utatu Belgium na inga kadana mu utatu pavili ya mrongo enengoli kapwa na tulapo shipana mkishonga kadana nasho
2: okay
1: yeah
2: Aya kupara kuna vinche ure rutu kumarambia vitu pipana vitatu vene ninge Argentina Brazil ya Germany ya ma, ah Portugal fanya kupita kuna ore reporto dito fanya
1: okay
2: ni mora coach mu wa unyakura wakature tupu ninge ninge ninge Christian bench makora fanya wakatunda ku bench kunyaku ninge kunya half time kare mundatura mu mbili wakuya ndi warenge awe ano mnapiti kare
1: ehe
2: hey. Ewa mpandu mnekuta
1: tumpandure yaro Aye, tunakomba ntawonye tonya kwa kutungulikuru ntampito oyo witemo mbudi damaudano rwede kuna koka runa koka

0: What with him?
1: Hello?
0: Como Dano?
1: Yaro. What is that? We got Senabakurasi Ninke Senegal Naringa than a round of 16.
0: Yeah.
1: Senegal Gadana na England. Ano Ghana gingadana na Portugal.
0: Yeah.
1: E Cape Verde gingalikwata na Argentina.
0: No Kim?
1: E dokutuka kambegerevo.
0: Tumpandurim? Yaro. Chai, ruwede kuna koka, kukutumbuli kuyamo, uitemo mbudi dama udano. Pitera tumbuli kuhanomara Adam Kondo yituro mapukuro parwede no minute mrongo nantambiri dina kupito kuiri ya utano ano kukutumbuli kuru anta mpito oyo. Watu FM.
2: Halo.
0: Kuma udano.
2: Andu mpandu wa mpito.
0: Yaro.
2: Mamomu na ikarabu ya mo.
0: Ok.
2: Ya wale kumuho tango nikatambire tutuwa uzimu wa uzamo tako dinundibi hena matu kweko ni wakwetu ya mituwasa nge tutu wale wena wakwetu wala uza uzamo umu ya huinge kume kwa radio kwa masifu ndi mchanguri ya na takine mba kuge ndoko wakwetu kutura netizi ndio kutura netizi kutura kene neko.
0: Yeah.
2: Ya ni hili nge tukungisa pakala cha mitere wa kwetu wina tala ujire mono nungo ndo kura ngeesa kama wakana kana kwenye nerike ili kwa mure masifu ya kumwami kana wa wawizemo muka rekuma mkudye mte wa rege nchike
0: na wena na pili nyone kufura kuhizamo
2: oo ya wene yesu iliki ya ni hainike ya chowari mara kapisi mkudye rike na wene kapisi mwone kutopati kumwami kana wa
0: yeah
2: ya wena kakiri kwa tesoluta changura kogu utapse mwaka kutamika.

0: gaming, history ko sana, hanggang po mo sa sana, sa agenda, dito siya, qualify, nadan ng sinse, ya, ya, ini kayo mo yung wasi ko yun, na yung kukuning ako ko, adika maudano, hena wapura, kini para namun kumawapura, kini.
1: Yeah.
0: Ya, wale, kono game, beto, di, do, kita, iyo, sa kato, mungu, nikire, naro, sa friends, na beli, gini, wago, za, kufa, inali, kata, kukunda, po, jesi, nasugu, wala, si, tana, iwa, ali, yaka, mungu, nikire, friends, jesi, mokota, jesi, mokota, kare, ha, around of 16,
1: yeah.
0: Belgium na o kwa zingeti wa zina mwanzo kusikini na watindani sana wazaji mpoto.
1: Yeah.
0: Wateka kwa kutinda po. Mpilimu mkawa wiziremo utake kamenda uri utasi ngati uri mbeche haa. Atuwa kala na udigu. Watu mbela tukutate. Atuwa kala na udigu. Kwa kutinda po. Kutinda po. Belgium zingura kada muna nkinga. Kwa kutanguru rasi mkato magudana ndi. Agani pinga wakuru ganita. Kiti zangu tu kwa kwenye rangi si delivery, visi yeta damu na kinda, friendsi dina kada kuwali, kama muna ukarangi yeyo yewa tirapo, ziva dana ni nampande, ya natu mbele natu kundi, natu kwa natu kumbudi, sana tu kwa nako sriunga natu yuza mosti jeto changu rekono game game.
1: Tumpandure?
0: Ya mpande mpande.
1: Yaro. Parodi no, minute rombiri na kupito kuiri ya utano kushitengiwa. Kukutu mulikuruwa nta mpito oyo. Itemo mbudi dama udano. Rwede kuna koka na koka. Watu FM. Kuma udano.
2: Yaro, ngro wa zeni.
1: Ngro ye nanwe.
2: Ya, panu siri unene.
1: Yaro.
2: Nga, pomho tango. Pomho tango tani hundire. Tani hundire kwaso kweni tupu.
1: Ehe.
2: Ya. Kwaso langu nari karawale udigu kwa pura kanibamu. Ogumgara abatumbura si wenyu wenyu eparu losumbungu President Katombela makura hundu dango kwenye igwa kukura mengano sene seri kwa mwere na tuwa karanare utano kamande hawe maudano dogoro mautano abeso seko zupa mfitu zuma ngano zoma zono mtendari ya makura hundu dango kukundra koko gumgara ogumusei diako wizamo ngano mumpe numunte ntatu Kosiku kwa makoro mwenye bali mbali mara ageko ngano abana mwenye tatu. Kapina mdiwa kapina mwona nye na karangesi nungura ntano edina parake na eri kwa mo eri. Kundapana atamike kunitu nye mweru gano ni uzeni ya kuzimuke.
1: Yeah.
2: Makura ya kutuwa nchashi igigirike ahuru ani parake na obugakara update. Inike yo local age update. Inike yo ponze zoni ki dogono no kwa ngola kwa kunaku nye. Age seta uzamo zivigo na kuguzamo no niki ngapi. Kwa kara mwende niki wale ya kukwa ngapi gari updata kwa niki na njime na kwa wale kupura gana na wandi wale telefonze ni niki kuri updata na wea tantra kundasi ya kuhoroka apati kata no transewin no transewin wengesi liha hatu kwa mazwa ingisa kakipete na nida jega dipete mara yukha mina kwa transewin kukitamwa au mgea kupara msiki hivika warende apano kai kudumuna iyo ya karamo yoyo
1: iya
2: apura iyo nako hundiranye kegende siwiri ya mengano Agesere tau izamo, gano vampe no mnute ntati. Ano oseko, gano odombali na watu. Olo ehundre na kuhundira kweni tupunye wa ningi. Makura wale mautatu nga nikazamu mokupapara ni mfumbu wa sii. Turu langeva, ria siki mautawa ukurambi hawe.
1: Nyehe.
2: Yopo kwa rondere potu. Aye, mpando sili unene viva, skapfer de viva. Ikejena yehoro kaku naskwa kapfer de amiae na wasa luta. Mwara kwa nkasi. Agena kwalifikasi zendika psu mweza Senegal age kwa pichu wena tango maka kwa gwane wegali ya uwari setafika nage wegali ya uwari nawe nye kudasi makura ukwa makongo ya makusumitrasi wale besta lusa ndinga api wale na hini ngosina tupu tani kulindra nya wana wama nana ina wale bias nagoleri wale sena vena sena dana na wana wale naka kwa teramu hawa ina nyingano yu wawati kuvere mara sansi kasi Aye, kwa ipana yu mu Afrika, yu kwa sadasu kupo, kwa ngeko na mingu ikamchuma kwa keri mora, yatu kwa mose, yose kwa kere nga, ngati kwa manara na repena ngano wa Itali, mara Itali, aye, akara nguye na Namibia, na Nigeria, kwa kakara na wantu wa nzinye mara, kuza kukida zuzu, baraka pukazio. Ya, South Africa, tatu harera, ngano, nasunaka hapa onjere, games upo mho, udiguza uwari, vatamike kupindu, angesi kwa wapindu kire, mosonda hata kandindra na kata na singai kwa gamu, itnamo kai tambara mara ye ki patena go osuba ka wa wa wa kunda go osuba ka wa utuko patena go osuba ka Si yuko mako badu aiza parusiri mune netuku kongoro anga karezo.

0: Mpande pande.
1: Ewa.
0: Isi minute hambo mbali kutubungoli na hupoko. Tuka gaun kemuli kwa mbuli ya maudano. Iningoli kuruwa tatungoli mpito oyo. Uitemo mbuli ya maudano odo unakara nado. Mua ruwede oro runa hupoko. Shaye ruwede kuna koka runa koka. Shimpe tunakienda kuto kadesha kadesha. Nalikuwa mwali ya maudano. What FM?
2: Ya, wa Edwin.
0: Lewa?
2: Moroken.
0: Moroken nanwe?
2: Ya.
0: Ehe.
2: Nashantu mkura game yana mji ya diari. Kukura maista hinduwe.
0: Yana mji kapi tui waneka. Enengoli yona ngatu mitirako ya South Africa.
2: Okay, okay.
0: Yeah.
2: Dawe, pia wetu tunapura kwashi.
0: Tumpandure?
2: Napandura.
0: Yaro. Shaye, ruwede kuna koka, runa koka, kutumulikuruwa nta mpito oyo, mkuitamo mbudi dama udano. Minute, ambu mbudi na hupoko, kutuwa kuringa chuka kugaunu kemulikuwa mulino aliyama udano, kutumulikuruwa nta mpito oyo. Witemo mbudi dama udano, tuenya kumarumba tano, owana kuenda upa ntambo, Yaruha shirongo kumwe nambudi odona kuyendo kumaruha kushua shua mkinda ya ujuni aye mpito ndakai karere. What FM?
3: Ewa.
0: Ewa.
3: Uwe niko wanyo tu mstudio.
0: Tuwa duli duli? Wawo niko?
3: Ah, nato tuwa wa watu kuda tengu kire nawa.
0: Yaro.
3: Ya, tuwele kwa karondra tunate mpoku saoro tuka pupong.
0: Ehe.
3: Opopa na kara suguru kuteune na kora wakui changura aye.
0: Mm-hmm.
3: Na kui kwa taga na sunawa nawa.
0: Okay.
3: Ate wale pakusana tukua mirati mpoka Senegal puto kumona po. Senes ngoli avena DR Congo kutanda sapali wangu wanakara Senegal vira wa mupe pondi wale simbe vira wa kengure wale best route kandi wenungo best Senegal akare.
0: Yeah.
3: Kupenda nga chaku lipura ngori mendi wale kwa mwopi ura kwa mdita ngu kwa kengura the best usa kapi uza yuwana ya wale vila hamene mwa mraunde kusinwa
0: ehe
3: iya wea ndi tenesu mtondo kana ya ndi ya imane pongoni na imarampo kwa tura mchima na tempopo
0: iya
3: iya
0: ok
3: iya wale ya kuhuta goti kwa le Watana tu mkwale mtu kengere kwa tangongole kutivu metu ya Liverpool kwa kuwa mangasi wa dani mke Tindi hiyo wanako mpitemo tu kwa dani mke kwa vuru kustai nako wa nasai nako tango
0: Ok
3: Tarewe dren kwa kia indira Ndivyo tu kwa hii tamo mbio yo
0: Tumpandure
3: Ewa
0: Yaro Aye kadesha kadesha rwede kuna koka runa koka Minute rombiri nantaimun Tinapito kuiri ya utano. Kwa kuruwa ntampito oyo, uitemo mbudi dama udano, mu minute odeti na hupoko. Kuma udano?
2: Ewa.
0: Ehe, tunamtambura?
2: Ndangi. Tunashana tango mtu kengere kwa kumeni yu. Kadiko hape pingati saina kwa ngati nyate la kulinge pingandingu wa teo ndayeshi kwe vera unatufikie di aropa.
0: Iya. Yeah.
2: Mtu kengireko veneko.
0: Okay.
2: Ya tutaka meni mtu kengireko shingwa hange. Kwa hadi wangatu nyate la hapeti hana kuya. Tumoni shingepi kwa takatanga ningi. Enema.
0: Tumpandure.
2: Langi shema ere.
0: Yaro. Eseye, ruwede kula koka, runa koka, kuruwa ntatunguli mpito oyo, itemo mbudi dama udano. What FM?
4: Dr. Levin.
0: Ehe.
4: I see. I hundo ya mnakuto ngano ngatari wapa.
0: Hmm.
4: Vantuta wakasira na hena mokupa mtugu mwetuku.
0: Yeah.
4: Ae kena odo nike ukaroku watu lapo he. No, kando isi na kando isi uwari ni oya agwana.
0: Yeah.
4: Agehena za motu punansi nasi mkono natupasi. Inke maudana mtinke ya kute ya kugawa.
0: Yeah.
4: Mara mokumpano mnute ntatu.
0: Hmm.
4: Impeta wakasiwa ni nahena vantunga wa uja mwetupwena. Asi one wanaradio kwa kara uharu mwetupu.
0: Yeah.
4: Nguwena.

0: ndipo nakwe na kupombera popo na pamkweto po
1: tumpandure
0: ya pehundiro lendi
1: yaro
0: ingakweli mana wana wa mara aye kapinga iwa paena
1: ewa
0: mpando
1: ewa

Yero paro dino tunakawere kuhura walikuwa mulitu halia mautano alikuwa mulinoku na likuwa pekiri na kulikuitira amunyo ye Erwin Mbambo Ndonga nika kupandure koyo tumuli unaruwa nta rwede roi muktera kulikuwa mulino kumwe na kuhamitira mulikuwa mulino ishi paro dino tukakare mulitatero lia makuwa mo owa na karo kuto stengiwa shikakare shashua.

0: Karasi morau kenu apra kenu wakuhara. Soruwesi tuwa gwane kireni, pasuruwesi watu vuru kugwaneka, mafatu uro gononka ngo meraka lioru kwangali. Anonga mamtupia karasi senaso haraka ramuyo ngigomu wa geraka lioru kwangali. Ntudina runye wa hepakara mpura kenigomu wa kukora kupura kena kwa mafatu uro ogwatu vuru kugwaneka. Kwa wame uwa kurona wetu, uwa karasimpe na unongo kufura kufatu ura nongkango meraka lioru kwangali. Si wantuna pano pena kwa kuyunga siru kwangali kwa kuzumbana, mora wali kuyali vonga mu maraka gukuli siga siga, yoya kuyamina nongkango dimwe, ano omotua kuyaditumbura nye pantani, kuvura tupire kudihungika. Ano suruwesi na ya gwanekere, kume nomne kuto hai ndongo. Ano owo na wavurakara wafatu uli mononkango dimi odotua rongi kida. Ano unene po tango tukatameke no isewe nonomse. Morukwangali guanamo isewe nonomse. Ano ntudi mtugo guwakere po tano vurakwate ganwasi. Yinke ana harakutamba ndia na kutumbura mkwangali senesta uyunga nonkango ndisi ninke sukufanangoso. Herasi suruwesi tanguni wakundike tupumpito wampe kwe mororo ano natu zamunye tutameke kumeno isewe nonomse tuwa mtambura melikuwa momu nekuto
1: pandu pandu nekuto stara momu wakutumbura njasi nyame maurus haindongo ndi haindongo maurusi tugumwe tupu. Na pandure ina gwana mpitwezi ipotu ya tumburemo nungkango dimwe ndino mse na tuzamu tupu mwazasiruo nungkango tundangkango zende nkango.
0: Mm-hmm. Ya yeah, walitua na kumana siruo tango tutameke tupu nosisewe ososa kutantasi satoka soge sarerema samkweni sene mkwangali anakuuyunga morupero kufanangoso. Yinki wale nambu ya natamba?
1: Yaro, morupero kufanangoso mkwangali kwa kuseweka, ndi kwa hara kutanta ya hara kutumbura, nyeka pia hara kuyuyukilirasi kenye gumo izuve, makurata kitike mkutu.

0: Anono mseogu satoka soge sarere masa mkweni. Kwa kutandange shasi, wantu poiro ime kukara ngwendi kuhara kuli gusa koi ninge ya kara siyoge, ohare yokumona kwa kweni. Ndi pa mwena mpili mnekoro, kapto harapa mkumanguru koi onijasi ogwe koro liange, pa mweru peoro wakumoneka kapia kumoneka nawa, makura ntene mwona ya gwina zerea duara nawa, igenoli panda dekira nyasi, ah ogwe gigwange. Na ninye ngano, gogo, afanengapi, goge tupu. Ya kutandanya sisi, ninge na mplis kari asisi dona, tene soge, iso soge. Ano, sinasosiwa, na mplio osi nyenene, kapisi soge. Ikuwa kuyukira tupu kutandanya sisi, ninge siwape, soge, siipe, soge. Nye umeni hapa kwa tambanya sisi, sosi dona, soge, iso soge. Ano, sinasosiwa, nampili osiri kanga ngeri kapisi soge.
1: Nampili nga pisa kurere mopo.
0: Sirere metupo kusa kurere mena mkweni kapisi nyowe. Mwende yu ahara kutumbura mkwangali mwoso.
1: Mkwangali yoga repese reko wali nukutwikira kutumbura si haka randaka mkweni kapi haka liteze rensingo.
0: Na yoro. Nizozozo tupu ambara. Naso kwa kutanda ambara kulizana wana wasi. Haka randaka mkweni. Anongo mbeza mkweni,
1: kapia zikiri msikiro.
0: Mwanga lupo ena kwa hara kutandangeja si. Simpeso usininke sakara sikapisi soge. Umene kubira hikari asi, ngomdu wali kwa mfisa, umene nongombe. Ta kufisa ngombe, ndi nongombe. Makura toli mono sanye, to tundu mbarai. Tupo kugendaya no upendanya si, oh, ngandi kwa weka. Nyedo nongombe kapisi dendi na wanawa. Nongombe kwa dimu pandi kwa dimu fisa tupu. Maza mazua anu tarakomu ya nongombe anawiza. Ya wewa, inawezire tutana tuange na haraku ya simba. Nyeweko ninkindiko tandere noa na ugiasi. Awe tu ningentu kateteniko ichitu ya dike msikiro. Mura masini saye mwa haraku ya tapura. Anu, mkarugo na tupu mwenye nongombe ya siki. Taya simbi ninge hindi. Inakoli mwone kesaya ndiko karapena to mwendi mtumbe. Makura utara ya pesinya.
1: Ipo ya hakele.
0: Nungombe dodota dikaza kwa mwenyado.
1: Oho. Aye penangwe saafatruka. Tango stutare si kampegere koranyara wokurera wapwa kufa.
0: Yaro as kampegere koranyara. Mumsa kuhagara koranyara wokurera wapwa kufa. Kwa ara kutantera mtunye unene la sesu gona. Ndi wantuwe na ukunigasi mumambondi, mumapata, umumakara. Wakuro na nkenya paku hara kutumbura nungango dukufa na ngoso. Nusitambo sukuro ngasi, mtuwa hepa kulikore ya nyamoge. Kapisho ture mchima goge, wale mogo, ndi monyoko, ndi mwahekuroge. Muranke nyeruwezi ogo mtu kufura pirepo. Sika puwalironga irugana, ngoka hepa. Ipoe wako kutandera skora nyara, ukurera wapua kufa. Ya kutandasi, likorera nyamuge wa huguwara mwantu upeke.
1: Mwara kuburanga waziki dekarunga.
0: Agekapi rekere. Awa huku wakuninga nutarako gugui ya apiti. Teni kapi ya walironga. Nampilinga nzimbuka puwadio wakuzi kwata. Etemu kapuwadio mwali kwata. Taika kudigo perani. Wewa kukurondura. Popo simpe kapi ya horukasi. Likorerera.
1: Nazungwe saa fatruka pena. Tangututa renye sikuwao sambera mbambo ehanza lia mkweni.
0: Sambera mbambo kwangele upo kwa hara kusewe kwa ndiku kitika kuhuyunga. Kwa tamba unene wantue na wali kuwakwara. Mkada mkweni, ndi mgara kwa mkweni. Kwa kutandanya pasi mkada mkweni, ndi mgara kwa mkweni. Kapewa mteuli ile kupita kanena tene mwene pweli. Mura kufura ile te mtu wali nyenye tendi alizuwe yoidona. Mtu wa mwenu mteudao nondona. Kufura uwe kupita kanena. Mungunagumu yeta ya mzuhi sakura kwa mchima. Yowara kukurondo ranya pasi. Teto teura na ogo mtu. Kapisi o teuli kupita kanena mura gakwara. Tene mwene pweli inamplis pwasoge. wahepa kudiwa singapi wa mnu mteura mumkaro gumua kapisi izuise ogo gamkwa rakora kwa mchima tosa mbele mbambu dane natu puko nondere kapisi ozerumu mnene mwela nesi nore taudigu kogogo mwenye siningi
1: nambili ngapi wa mwoli teura nendi
0: ya
1: sene tupasi ngaya karogo mtu na mgara gwendi wahepanye kudiva sena sto teura papi apano hagira
0: papi no hagira
1: nye waha tewi irasahena
0: pita kanina mumu na wai ikire pena geka pia kwara upaku ya kwara ngoso mte unago kugoro keko nyeto mteura murupere fuma deko ukutofu madeke eno gomkweni gamkwara mwarante eno uyunga kupita kanina gwina mkweni talizuhu yoidona ingo wakara pena nare kubula ya gazerasi ay ninge wale wali hika nakuwa nare makura enkare soka mnazi wapaya po wantua wali morogwa ireti saponyowe kupira kudia singapi mnote ura mtu kwa mgara gwendi ndi kwa mkadeni
1: taika guma dokoro no noko no nkwara koku
0: taika sika taika reta udigu wamwe namblime mepato mo mbili tazika tundamu mokonda zomte ogo tulisa poe mtu ote ura mtu ndiogo mspasoge mumkarogo mdona agiogo gwendi pweli kwa kupura kena ndi kwa kuimona wamu kukwata tamkwata kakwata pumbunda katona po mapepe age mwene mgara ndi mkadi ogo kapi yako mzuri sa kapi yako muhafe sa kumchima gwendi mura tamu nwati aye ukaruhu karange singa kapisi ukaruhuwa
1: sepa ntudi yuma
0: tudi yuma ya kara papa ndi walika ntudi ya wando iyo wako kukondela nyasi sambera mbambo yaanza alia mkweni mkweni ndi ndiogo mkadi ndi mgara nsene gakwara wahepa kumteura mumkarugumua kapisha mteure kupita kanena
1: Haye pena napongwe po afaturu katupu.
0: Yaro.
1: Tango tutarezi sali soponze.
0: Yaro, sali soponze. Nazonga ngo zimwe wakitika wakwangali. Eza kuhara kutandangesha si. Kutulio se wantu wamwe. Atu hara kumoneka tene ponze ndiko mawango gopeke. Kuvuro moneke ngwe mtugomu. Mpili ukire tupa nguwe mtu gomzuni mtante ngozi. Wina mwone kasi, oh guwa we. Upoka kara wale kapito diwa singa pipa wa wale mpamu unene. Nani yogo mtu go kuhili kidatupu ponze. Membole ndi kapisi wa rugano yu. Saliso ponze. Kuhili kidatupu watu puponze. Nye membo kapisi yu rugano.
1: Ya rugana na yopeki.
0: Ya rugana na yopeki. Kapia kuliza ne ya likida ponze. Ni ya Uganda membo. Meponze kwa mdiwa sinane ugunga ndipa mwe kumtumbura si ugawi ugo hawe nani kapitofu nzarantene ndi ukara. Nye pamwe wanawe ndi kuzanu nzara kusure na mbili yokuwa randera mboroto yika piavuru kuigawa. Yowa hara kutanda ya pena sali so ponze. Kulisa tupuwa ponze mara membo kapo hiru gana.
1: Ya karasi na mpilingano sana sikutengura kwa mafatu rogamwe. Wale kuvura hena simpe ili ze kumwe na yukuni ngasi aya pa okara konze sana sikuwa gendo gendo mo vantuku kumona mtu gombeyo sili walitumba
0: na yu sarerema esi kwa kira kwa sarerema kwa
1: yes dogoro sikakare sato zike sarerema asku niki kuwembera kwa msuguru
0: ya kuwembera kwa msuguru kurara kurupako awei mwotuku nawa nawa ya kulizango mwora mkwangali kita ika napano pena nye ya kutanta ininke imwe tupu ya ukurele makwa msuguru izo tupu zali zina sali soponze iko mzeku nanani
1: umwa wakudiwa umwa wakumono ayo ufu uliweliki
0: shuti kasiri mbeyo
1: mtugo ugawi mtugo unongo nye kutengura membo
0: ukenya woge mwatumu huli ratu membunu msige deliki nanguli mnona kukuduki range ah kazi kuina isi nye kwa tu ya o a zono kapto diwasi nye ukaro ukara ngoso iwonye wa hami wa wafaneke rae ngoso wasi ah anoni ugo kurele makwa msuguru wakudiwa ta itumbura ngoso
1: sali soponze
0: sali soponze konze kuina nane nane kapia wa mtandogo hamchekira ya wizandanda hamchekirasi
1: okay
0: nye membo ae Namblira ndazezi nukuzipasimu na spitura.

0: Ganwa kare shogumtu igenga nwa kara numbangi ganwa tande umbangi uzere nawa nyagi apana ya watu kiramo hara kukoha koha ndiku runga runga iningi nambri ambara hii ukiriri ageta ya zimu mumamdonge ndunge gendi arunga runge tupu wantu wa pire kukwata nawa nawa shi hiwa atamba nani wantu ndio mka igendere nawa nawa ngapi taya zimu tupu adonga nese tupu yo iningi iningi ambara hii wape agiapana zapo tai donga nesa hii pire wapire na kudio wantu wa shi nani mka igendere nawa nawa ngapi adongo nona hii na ambara wa mwone wantu wa shi gano imongesi kai igendere ageta watu kiremu makura tatu nye gungu ido adongo nonelewara wapire kudio wa sasi ili ili murele ndi ili sina limu atumbura si ili asikesa ndi ili ili uhae teno li hopora tatu dimura si ili gungu egungu msinchi ili mdungu inaku ya donga nesa inike ndi nonghango dodaka rapo kawa hara kupura kena na wantu wako ateganu wa singa angapi mka igendere ageta ya zipua ya irungaru ngetipua ya izona gure ngoso go kutumbra chowe kwa kutue gungu weto dongo nonaruwara to zona gura inike ngano kapisi ngoso ngako sigitipu wenaka uyunga ambara wa hungiki eyo kureta pwe ya
1: kwa kuya dongo
0: nona wara. Kwa kuya dongo nona kapsi muka tukarangoso. Tu ya ipike he na nyoe.
1: Mpanga liku uyunga.
0: Gomzona guli nye guli. Mzona guli.
1: Gomzona guli. Oho. Aye, mafato rogo mato wara unenega. Wale tangutoro ndoro kirenye kwa se simwe.
0: Yaro.
1: Kukura mbanda mgongo tu agumono.
0: Kukura mbanda mgongo. Wagumono.
1: Okay.
0: Na so simpe mtugo. Ukaro wantu. Mtupo kwa apa mkwangali kwa tambanya si. Mtunte to uiza walepe wangolimwe. Ndi ukara mgenda. Na mye kuharakuli kida ukaro uwa. Na mflinga puwa karawali. Na pano pena kapisi mtugo muwa nawa nawa. Kapito haraku hili kida poku ware kapena. Ndi poku hoa peno kuwiza. Toli kida tupu ini nkiyo iwa. Nye konyima, ngai ya nongono katupuwa siowe mtu msinge. Mokuyuki ila kustumbura ngechasi. Mtu ukarooge. Nambli ukambadarashe uhoreke. Kapunga uza, kapunga paka pita siruni. Kapunga pungo mzantando. Ewa wekesa, ya kona kupuwa gandani.
1: Nakona kuyi mona.
0: Ngai bubu katupu. Na ngoso kunyonga manyonga maman, mbanda zeliki. Wanto omgongo kwa kuta. Wadimbura nale asa. Ah, ogu. Na tutarire niko tupu. No muimona. Wana omu wakudiwa ngani. Na ngandi imu wakutnigasi ya mtu gomua. Tarire niko tupu. Ngomu imona. Tawa mtu, tawa mtunye, tawa mpenye si se. Musio gondi se woswa si. Kukura mbanda. Mgongo tu agumono. Na yuyo kambadara kuhoraika. Nga ipu agatupu. Kwa msiru. Nga ibu buka. Nga tu kudiwa na wana washi. Owe ukaroge. Ukaro msingi.
1: Ikuwa kara yohone na ngwendi imwe. Tanti waro kasu antua mwa kwa kuyunga. Nampelinga no wa pastore wa kuyavuka no wa profete. Ya karasi. Sanasi ogo mtu omu kwa ya mmonu asi. Kwa kuya mtumburas man of God. Singe singe madina goge na goma wa papa inge inge. Madina goma wa tupo. Nye oko gatu ndilira.
0: Umuwa mdiwa.
1: Umuwa mdiwa kwa mtu nagepeke. Nagepeke. Wale murunde na yu yu karangoso. Nye apa wizo muu. Aya si mnike muhunga mi na yu yu karangoso.
0: Mwaka mwene mwene.
1: Ehe.
0: Makura we na yewa mdiwa. Uwe na yakuninga. Ah, andoe kukura mbanda. Gongo tu agumono. Uyo na yi kwa kukwita kwita tupu wa nduko numurungu magani. Usili woge nga upu agatupu.
1: Nga upu buka tupu.
0: Ndi po haru mwena nampu popo tupu. Ta likidasi man of God itarugane sa. Watu kusire ponye wali. Itarugane sa nye dina lia karunga. Nye kuhipu ine ya hara inike ya peke.
1: Ya peke.
0: Apanga ya bubuka. Wanunta nuwaku ya hanyuka ya na. Nani mwe nangezi. Waya dimburu ranyas. Nani. Iga upena kwa tu ninkire tupu ngezi. Kwa nyonge kere tupu mbanda, mgongo wako simpe kontunda kwa kara kwa kazara shadiwire na wanao.

Ngora ukenu po kumena shibi toshaka kuporo po weno ama haingura Paulus Ngula kuna kumtambara kuri kwa marietu Urumanyo na mshimri kwa mo kuna katimitera na mshongi pashure ya sekondari ya Shama Ngora onka na karoshi muyendi tishure wakwateramo Gregorius Rinyando Shinimbo uwa na katupoko viteo na ngambito mliraka lia Urumanyo mumu vya shwa tankono mshwede kuri kwa mo kumuengoli nango vera ino

ukanga pa hompa hompa pa chakari mara rovedero no pamoko kugara pera achi mwandu kuita kunyama yaba kongo watweka lincho mwandu kuita kunyama yaba kongo watweka lincho vinakufana kumwetu na njenyo shikwangwa muruvuru kirantanga shininke mwayewe irakunya ndi wale nangeshi mpoyo liyo vina choroko tupengo lichone na chono mwandu kwa kali rengo lintura umbo liarutu mutundu tika nangeshi mpoyo liyo vina choroko na manche kuduka mwandu ya ukatu kengiteko mwandu na ikapia limba kuduka akaba kengiteko hawe paka tufurukiri vini kivina kashavi na puma uditu anapupo ngoli po akarenga shinyama ina ya tiki aunwe ndimu na mrenke ngoli mwandu muya alienaye mwandu unyawa kutweka lincho tulienaye atopito liangana wa kutweka mancho tata shi muntu unyama kara shi muna muyeura kwa muyeura uye woku mvuru kilatu pa maudito tupa angandi dipa vinka viangandi tanimu na kushana kumuruwa anita mwea wapera nani muntu ndi kehevi no kehepa no nangeshi kuli ya kumwe kuli ya vene kumwe nangeshi ya kupopi ya kukwatita kukwatita vene poshi bakuru na wetu kava ruwantanga hambara kango ndiki ambara kango dadi ngingo weyo vishewe vishewe shi mwendinga bitu imwe wali ya dampunja mkevi na kutanda ashi nangewa korota kwa unyo oye washa kufura mashi unomwene wali ya vivurama pirindi we nga papita mwaka dadi ngi na kufura mashi nga vuruka nga venishi ngandi unyanga korota so mpochi pa mwe wale mashongiro ya mwetu wa koro tango makora kumwe na kotetisha hapa mpana piti mwaka mbili tatu wale kapiwa na kufuruka na kufura maishi kwa hali wakufura maishi nike shendi ngoli kundi reko mwrapa wa shitapile ayivi reshi kunukua na kushitapa na kushitate ranga shinga shikaviuka pirindipo mpana kupita mayu wa marakuna kwa harawe ni shindinga shikaviuka ashiba kuro na wetu ngolika wara wantanga nkango dakufane randodinya ngambi to vishewe kulia dampunja shakuwa mako runagando mkati pamema runayengura nkomba makukwe runagando mkati pamema runayengura nkomba makukwe mkevi nakutanda kuna kutanda chivininke ovyo munaruwana ndi ovyo mwataterera vinatiki lilimongochi runagando mkati pamema runayengura makukwe ashiva kuruna ovyo mbyo vishewe na ngambito dimwe ya odoka vavuranga kuruwa nita. Ngambito imwe ndishi shewe shimwe ncho shino shina kuwa moko ashi. Mwi twaita na hompa. Mwono shito uwi wakare mwi nemeshu ukeni kevi nyavi na vando. Ini kevi na karu parukenu. Kuna kutantashi hompa kapiva shopa ngana ye. Mora nangetu pusho mpana homba uye njengavi buburo amba we ni mwa ntantilire mora homba kapishi muntu wako hora ika homba muntu wako homba ni wanama nche ya poshi kutaka mitango litoto horo kuduka angoli kanjonjo mwena homba wale wanke ngeshi wale me wale uninke homba nga kavi bubura tandashi wakuru unaka wambi tangangoli nkango dinoshi mwi twaita na homba watanda shivi ninke vinyavya vando na tuwa lirire hompa uye hompa anakavi tulaparukeno kuni vya tundi ire kukwande watanda shatwe kuna hita mwi na hompa shishewe shimwencho shino ndinga bitoi mwenjo ino ashi mugogomo shimba mema mwi shimba mundiro mugogomo shimba mema mwi shimba mundiro meshitwe vantu patanta nine kushapu katupu kukayenda wahana pamwe kuku wapa ikira tuupengu lishiruwa shinotu na kara ndishi vakashi notu akara shakufu nali hautole wale unakayenda pira kwato vene kuturenga shi wale uturemu kaninki kwato kurenga shi wale uturemu kanguo ndika keshe okouka tika kwa wale puwa kakuyare ra pamwe kakeshe tupa kakupa au kambekepo no nako kanguo kwa iko unashimbi tanda shikuna kutantashi mugogomo shimba mema mwi shimba mundiro muntu kapiva hugu waranga ashi kwa kawana oko ndiku kawana oko unakuyenda wahana iwo ashi nkevi na vikashoro oko yenda vena mnjira kufura upitreko tukuki au turamkanjato koi pamuka tika ila mandingo lewa murundu nangisi vanamana mraru ni vanamana vene kwato kuhuti dirapo mrako renkira na maru chie nongoli kura wembe unayendi tupungoli
tanda shimbi.

Ngoma pukuru anavuro kupitra na mshimriku wa mwaretu Rumanyo Umutu wa kengurura viteo na ngambito Muliraka lia Rumanyo Nipandro mgenda wetu mshongi pashuruwana Uwanakaroshi mkwate limo wa myendi.

Mkuti, shule ya sekondere ya Shamangorwa Mkuti kwa Gergorius Linyando Shinimbo. Mweli kapishi mpoti na shaere mpapa no, shimpenka mgenda wetu no, shiwike shakuto, ngatuka tuiki ranka kumwe na witeo na ngambito, owewe na upiro kupitra mweli kwa mweli. Na mchipoti wa shaere tango mpopo, amehaingura Paulus Ngula, na karamu wapaiki na mpiti likwamo nukupandure mutereli.

Jesús dice así kuzikido nye pepino radio zoke o vre kupura kena kilikuwa mo lehoro wa nkumbi izo mpito atuzuvu maparu gobantu nga mama gadupa wene. Simpi ato akarela po mkunda gwa kahoro, mkunda horero kwa tondoro, muruwasi rongo kawango zoto kilo. Tua kuchikira simpi kupura kena nye kezuilo nane aina ndambu za muendera wako tupa paru liao. Katuzu vile nye pina katu agereswike pita, kukazuvanyi ya kweme kontu dipatura ingesi radio zoge. Nyamaru stinza litu mbro ngini mwapigeli kwa mwali, toku nye tutambule mwumgenda gwetu uzu. Kumwe nongo weruzo.

0: pa kwetu awiza. Nungwenya dawiza. Kabdachira. Hawe dawizire kulikunda kunda membo. Asiye kuwakara wa poros woge. Ami anone kapsu wa poros wange. Kwa kufura sae wakufuti wowe na waka wizire.
1: Yeah.
0: Ukuwakara kupikuwa miawe kapsu wanjone wa kwetu. Ai. Makura pa kere nye imati imwe ndi utwini ndi mwahere kuruga na ndi ngapi. Asha ememe. Katuka tuyaze. Ah, opona zuvili ya katuka etu yaze. Ah, wii, mchima skupi konyi. Amengesi na akafanyi makura. Makura, awe gogo hena festu sakanona kanjoko. Agenare azimu, asha weye fro mbadu watu kukaa. Wizati yaze, tuwa hidi wasi membo mwina tuwa ya wagwene. Wizati yaze, tupu kombaha tuwa harose. Tuyaze kombaha. Hawe tatukaza kombaha. Hawe tuwa pemo yoku wapamo. Na wako wakere no imari wanga agendi. Kukuranda.
1: Yeah.
0: Hawe ntene no imari wakara tabaranda kwa yoku rande. Yoku wapako no weto wapeko tupu. Nye mara na wata wakuranda. Asha hawe. Eino diwano rugana yeyasi. Teni ogo mtu mkwa ita. Wa mpulisira akare memborioge. Morose kufura tu uize. Anytime to put out wiza. Kapis kumpuri siraka rememborio gen. Morantene ngati ya guanamo ena mtu goktu chira. Ininketa iipa. Kapis nawa. Wa puri siraka kwa itawa karememborio gen. Poenye oponazu vire nyera koryo. Awa pavaya tawa rongre ta kaza. Nina ya rereta ndipura nyi.
1: Yeah.
0: Omgani rugana nye. Hage siru osom gara guange. Hage gaza mousimba. Kuhuru wat fontaine. Kukarugana kwa katako. Nga karugana kwa kamba zomo Ruot Fontaine. Kukutere kera wa kwaiti. Ami awa wantu. Wale wazuva koyu. Kura mpwetu Stefa. Taya tantere ngenye. Musinda kwangesa. Nage gumu kungarugana na wazo wapo. Taya ipia tere nge kwa si. Anowe. Wazo wapo. Wazuva si mgara goge kurugana kwa kamba. Nga pyo mga tugenda. Morante nenga ya mguana mohena. Maudigu mwakara. Nani ee. Ngapi mnani rugano ni wakwetu. Ami awe tankota ni mdindiri au izi. Apaga wizire nye utano wopei. Ta wizanyi ngano ya tengure mosonda. Awe tupuga ya sikire mbudi zozota ni mtantere. Ami ewa owe kukarugana kokamba. Ngesi no wasu wapu waidi wa showe kurugana kokamba. Kapitawa ipura hena showe mrugani. Owe ta kuchanguru rasi. Omkwaita mora no yokupano nkondo wakwaita nyokuterekera wakwaita waze wakarwe ngesi tuditu diru kenyi iyo yerike ya karapoma kapisa sinche kapisa kapina kuninkia sindiku waku nyenge nye kwa haratu diru ke nipo pere mwonyo goge mora panga ya kugwana momu waizu vasho we kurugana kukamba kufura waya kudipage kwa ato inga nrugana kwame tudiru ke awe taizu awe na watu punte ngo tatu zinatu wenye.
1: Yeah.
0: Tulipitura, tuzi kwa stentu tatuka itantasi. Awe ngezi yose tatu diruka tupunye. Morogu nage, mkwa itaku, karuga na kokamba. Ta ililimbi tupu, hasame nitu ndepo tupu. Mora kapngani ivura, kuningasi, wena wapire kuwizamo.
1: Yeah.
0: Hanua wakwa ita, wene wa South Africa, na wapire kuwizamo mnembo. Kamnani ivura. Mora nakarangwe pokachi, hasame nitu ndepo tupu. Ipotua karekerere. Tanzino kongere kata akaturekera wakatu dimbire msita tu tungike. Awe, gamene kututungika ngura sonda hasa wakatu tungikire.
1: Yeah.
0: Kostengu kuma kurai poetu ya rongere renyi. Watatu diruka nyitu zenye ko sawyema. Iko sawyema na kakere tatukawareka emo. 1984 nye tatukawareka ya karonga ko sawyema. Makura kuina, pwe naka gwenenye uwanzi nye woku hamena kwa suwaponye.
1: Mm-hmm.
0: Tatukaware kaya kugenda nye tundamo sawe emam.
1: Yeah.
0: Tuzenye kukatutura ko amborosi usi aingura. Ko inga tuninkire eno bride. Maradono bride mwa kuzuvanyi ngoso asi bride izas wapo.
1: Yeah.
0: Tomho uka ingira. Kondi wantwe waku danoku one kwa kumrongoku. Ngapi omno mtantera wantu. Ko wasu wapo waku. Ngapi omno na inyi ngapi omno mronga wa dinkantu. Ipo wazuveko. Awe, no wanzi nyamboro si usia ingura ili ogusi mpumba sarudoro fogu. Maurus Nekaro, na wenyo woyo wakondi wetu wakakere nye. hawepo nan ngendi kwa kukore kanye puro lyoge ta likore kenye to likore kenye ta kuninke nas nove hena owe nomba hawa karazonene mara mna akadika ya ena mba hazange zina tigili oku tan kazidika mosa oyema asi we nomba hazoge zonene wakara ngoso nove to ninki no brai opo no ninka no brai popo vantu iba kunwa kwina oyo wanongono namo ongandi nongandi no badinka ntu ongandi makwato mzimo nzuko to mkaingira moseti imoe no mkali yongeranye imono mba no mlironge no mronga ya badinka ntu asi temwazi pebangoli ongandi wakwetu tuikwateni maoko gabali asi o bantu baso wapo kwakuya mangurura sirongo setu kapi siri ya iwa kutukumbagira sha wao sema nono msira dawo inche inche inche yo oyo ipempa ya kahurako o bantu nyose baku ya mangurura ukoroni tatu sigi sige nomburu tatu rongo nyingoso masiku opongato ninkie no brai awe tu apenanye tu aya sikinye mo kono 87 ni
2: yeah.
0: Watu mangurura sanya siku genda tutom gendie mono mkundanye mo tu hanese mbudi
2: yeah.
0: Oh pena mena randanye kapise tu karahenes mwa kumona
2: yeah.
0: Ame kwa randere nisan kuzir ronde kanye wa dinkantu wange wa nanso
2: tom singi nyamwe
0: nyamwe nyamwe nge nga nsingi na yeah. Drive license zange na karanane nani nange
2: yeah.
0: Kusinga nyamwe nge awe mwa wa nanso to waturamonye tom zinye na omo mawiza tukarongenye wantu taturongonye nanso taturongonye tatu genda gura masiku no kurarasi kapinga nirara anone yo siku suwapo ezi kwa kere wale hambara ni pia gane mora suwapo kwa kere nina litura mo nina litura mo unene nene nene nene nene hawe taturongo taturongo kuduka gananye no mbunga nye tuwanzi kapisi nyamerike mbunga hawe dogoro tatu ya zisanya si tatu zinye ke horo woro apato ya sikanye ke horo woro hawe
2: yeah.
0: Za kuvambuka si wapo number one tuwa vena oh oro kapisi ruhafo ena no maro vunga tuga kudamne garona to muri sigyo po bantu badane banwe kapis kurande sa hena tango tatu hambere renyi nan anone bankore ngoso ayo kuninga bamwe bakuyika e mwaku dano po awota bari swese da swese danyi kugwana kuri swese da swese awase walina tubatona nani kuinera kanare lina tunduko aswa mwahepa kuligusi rapo mwahepa kuligusi rapo noku handukira simkweni mziga ugoba wende winagaru ganene ose kwa kuituronga nare wa kuituronga asma hepa kuwa gusi rapo eya kuliswese za seseda tariswese za seseda tabandami anove wiza tamburako marovonwe wina ugoba woge wa ruganene siga sigo ye ugoba wo siga hawi ngororo imongatu watandiri hiyo toya za dogoronge sanye ame kwa kuronga simpe kosa uyema. Sirongo saa manguru kasanyi.
2: Yeah.
0: No posa tadi uizanyi. Asinkegume ono hara posa. Duna. Hamenamenda amen. Oh, tantengura kwa sirongo setu manu.
2: Yeah.
0: Tango ni heteke name. Awe tanzi turamozo principal.
2: Mm-hmm.
0: Awe tupuna ziturire mo name. Nare wana kazi tambura lizo zozo pomo. Wakata zituramo. Asho weto ziko. Kupu watundame ame kwa tundako kawango.

0: ngoro yo se twa manguru ka nkenye awe ipo twa rugana do iya zo simbe kwa kugenda nazo nga nzi ngororo kosu awe ko murae kwa kaperenge wango pepino sure azo nga zikara tu pembo amenya mego kuza tunye kosure awe ikona kakere dogoromo 2021 kwa kuvera vera uvera wawo izanye awe ipona konjere hena kwa inspector ame ayen na haraktengura mosirongo mowizamu kwa kuvera vera unene povazu vile ngenye mora neina na akagwana ngenke siruo kwa kuvera nkesiruo kwa kuvera pona diru kirenye vaperenge transfer ni wizenye po apa pwetu nyapa pono sure de twapa pone waka pona ya mane seranye ukuro na sure awe dogoro mumnye wa pensu nange gwanesa eno mvura dange no mrongo hamano komtwe hapana adi gwanesa eno mvura dange no mrongo hamano ni ngire membo nan genda ene kugenda kono mkuroko bantu ipata oh awe ame mokuingira ngororo kaptani ivu tan heteke awe na yadike he namba hapa azozo za kurugana ngos na yadike ngoromba awe unangesefa wange kwa ka, kwa ubareka momo 1977 is nabareka kuronga tupuna barekere mvura zo pom ho kuronga pona barekere unangesefa nei nare pena messi nampiri kaspembe gogu unangesefa unene ipon kwa kere noikenjero yange ibario inene awe unangesefa me kwa ubareka tupun simpem dinkantu hawa panaya karasanya papene pavaya pensu nangenya pa ipo ena vare kenye ke kapata kaptan vurukuli didi mikana vare ke kapata kange koku paparanye yokuli anye kapsi yokuru andesa hena hoyo kuroro kasaye kugenda gorozo karande kwa kweni hawe otati arbertu poveli wokuturonga hawota awizanyi waya turonge ngesi nange noventenes kwa haraku ninka ninkangesi hanona mvo ipona gazaranye e gazaro rimu hena ame akata kakarae kanyamwange ozina darate mwa kumonezi za hamene nyoku pata nasi kwa sidingiri ka wale hekta no harfa nasi dingiri ka nare darate oso iso etu alichange sanye na gusanye wa nona mamu yopomku iso toa haranye kuturanye spata so itapaika simpe kwafo sonkara pa mwenyoso mora kwa gusaba dinkantu yo na asirugana ameta matarere tupunye mema kwa kundindira twa hundira sa la ya tumborwera pa kesinyo kulie twa pa pongone hapanaga paturu iyo yapi nye kusibarekesa hapanaga paturu kanyo zo pomba ba mbororo po mora kutazigendisa engesi momkunda konontere doninke ikwe na tugusanye makwa tatapa ikenye iku ichiyo ikulia twa hara tatapa ika olio ehundiro twali turamo simpe kwa kuzakomeho olio akuzakomeho simpe kapagwa na ninki elimbururo
1: dogoro papa ukurupe kapya digo pere momu ya kerespo heroina wa mwinga karasi no documente da dali limba limba apa madina gepuko apa madina naganaga maya alipakere nyiko Toyota
0: ah pana ya alipakere leko Toyota ureru morame madina gange momu kutundirira tupo mna tubareka momu gaskama kamna tura kolio peke kamna tura kolio peke go ah nelio msamane skapria zako momu gaskama imongororo imogas
1: Kenya
0: Ganare. Iga Saidi Afrika igona kere nalio. Yapana ya tundu mwa Saidi Afrika yona gwana Saidi Namibia. Mara mom gas kama mafano. Na dinye nomba pira zo usingi ko ziri zo za Saidi Afrika nazo. Hawe nan. Makura kupinyi. Iruga na yokudira uka. Kapisi mlio. Kapia kara nonkedi zongwa. Yoku dira uka idona. Mduntene ono gwana sirugana. Sikwata soso mawoko gavari. Kapisha neina toka kara mitiri.

ngura nesa pinduko omporosi ingeo ingeyo paparangoso tenyo no gwana sirugana zende komeho ameyene ne wadinkantu omnaku wa mona wadinkantu wa neina kwato efuma deko lio wa kurona mtu wa hepa kufuma deka wa kurona tani hena wa kurona kapisitango onane no tate woge kenye mkurona mfuma deka fuma deka wa kurona karane haro lio irugana yoge tani ne haro lio wa kweni owe mtu gwangoso ngo kara nerago

Imongoso tuwa kia goza ni paru liona ni aina ndambu za muendera po mkunda kwa kahoro umuraasro ngu kawangozo utokiro mu mkunda horo kwa tondoro. Ponyusi kara ni haro kwa kweni pongo kare ni rago fumadeka wa kurona. Tunondaka dina wa kihagisa nado. Kwa pura kinuweke paru ili ni kupandure kwa iwa lituramo haminya mmaru senza litu mroi kinumwa pegeli kwa mwili. Tukuseni kwa Yesu wane nasiwa. Goli kadina na ugawa ili kwamu. Kapili ya pongora patupu kudiwe inovura kutupamu. Tukurisi kandiso kwa makumu. Alikumogu kwa makumu watu FM na go. Nganu mga prakine. Karen ponao.

Bravo!

Woo!

Anona makona kuri ronga mukarere zirongo mwaoko kuduka gana mwaoko kuduka gana Tom karera zirongo mehozeni mweni tu atara.

are just as long as you want me to. Everything.

I guess you could even say it's just another way.

bling gone mad. What is driving this trend? That's coming up.